Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Tavo darbui ir poilsiui.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Čia Easy FM.
1: Easy FM. Gyventi

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: nemiegantiems. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Julios Clark romaną Biografija. Ir tai yra psichologinis trileris, kuriame susipina šeimos tragedija, seniai saugoma paslaptis ir darbas, kuris leidžia praverti duris į praeitį. Olivia Dumont yra biografė. Ji rašo kitų žmonių gyvenimo istorijas, bet pati daugelį metų slepia svarbiausią savo gyvenimo faktą. Ji yra garsaus siaubo romanų autoriaus Vincento Tayloro dukra. O Tayloro šeimos istorija gaubia tragedija. 1975 metų birželio 13-osios naktį jų namuose randami negyvi du paaugliai, brolis ir sesuo. Vienintelis išgyvenęs trečiasis brolis Vincentas visą gyvenimą buvo lydimas gandų ir kaltinimų, kad brolį ir seserį nužudė būtent jis. Po kelių dešimtmečių Vincento siaubo romanų rašytojo karjerai sparčiai kylant į viršų, šie įtarimai tik sustiprėjo. Tačiau mirčių aplinkybės iki galo taip ir neišaiškinamos, o įtarimas, kad būtent Vincentas galėjo būti susijęs su artimųjų mirtimi, lydi jį iki šiol. Praėjus 50 metų Olivia gauna pasiūlymą parašyti paskutinę savo tėvo knygą. Vincentas nori pagaliau papasakoti apie 75-ųjų įvykius. Olivia sutinka, tačiau šis darbas įtampa kur kas daugiau nei tik profesinis užsakymas. Ji pradeda rinkti informaciją apie savo šeimą, grįžta prie vaikystės prisiminimų ir bando atskirti tai, ką pati prisimena, nuo to, ką apie šeimą yra girdėjusi iš kitų. Romano pasakojimas kuriamas dviem laiko linijomis, dabartie vykstančio Olivijos tyrimu ir 75-ųjų metų įvykiais. Clark pasitelkia biografijos rašymo procesą kaip pagrindinę siužeto priemonę. Dokumentai, prisiminimai, pokalbiai ir liudimai po truputį dėliojami į vieną istoriją. Olivija yra žmogus įpratęs nagrinėti kitų gyvenimus, tačiau šį kartą tyrimo objektas yra jos pačios šeima. Dėl to profesinis atstumas tampa beveik neįmanomas. Kuo daugiau jis sužino apie savo tėvą, tuo labiau keičiasi jo supratimas apie savo pačios praeitį. Bet kiek apskritai galima pasitikėti pasakojimas apie praeitį? Olivija susiduria ne tik su faktais, bet ir su skirtingais žmonių prisiminimais, nutylėjimais bei galimais iškraipimais, todėl jos tyrimas tampa bandymu suprasti, kaip laikui bėgant keičiasi tiesos suvokimas. Knygoje svarbi ir atminties tema. Tai, ką žmogus prisimena, nebūtinai sutampa su tuo, kas iš tiesų įvyko, o vaikystėje patirti įvykiai gali įgyti kitokią prasmę jau suaugus. Julia Clark dar sykį rodo esanti netikėtų siužeto vingių karalienė. Meistriškai surekstas ir nuostabiai painus pasakojimas. Knygoje Clark atidengia skausmingos ilgametės traumos sluoksnius, pasitelkdama išskirtines šiurpą keliančias detales, siekdama išnarplioti neišspręstą dvigubą žmogžudystę. Tai daugia sluoksnė, iš tamsios praeities ateinanti šeimos drama. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai apie knygą. Amerikiečių rašytoja Julia Clark yra kelių tarptautinių bestsellerių, Paskutinis skrydis ir Melagės autorė, savo kūryboje daugiausia dėmesio skirianti psichologiniai įtampai, sudėtingiems žmonių santykiams, paslaptims ir skirtingoms vienos istorijos versijoms. Naujausia jos romana Biografija, iš anglų kalbos vertė Jurgita Jegminaitė, išleido leidykla Helios. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: dabar šalyje 6 valandos ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mus klausantys ir Easy FM dažnius, su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika, šiandien yra antradienis, rugsėjo 29-oji. Prašvis maždaug 15 minučių po 7-os, temti pradės kiek po 7-os vakaro, nuo dienos ilgumas siekia mažiau nei 12 valandų. Pirmiausiai, šiandien minint rugsėjo 29-ąją kalendoriaus lapelį žvelgiant, pirmiausiai akcentuojama yra pasaulinė širdies diena, taip pat tarptautinė informuotumo apie maisto švaistymą ir jo praradimus dieną, na, o krikščioniškas pasaulis mini šventą Mykolą. Tik šiandien, kalbant apie rugsėjo 29-ąją, kaip įprasta ryto espreso laidos pirmoje dalyje, apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug be 28-ą, su valstybinės ligonių kasos paslaugų kompensavimo skyriaus patarėja Jurgita Grigarienė kalbė apie tai, kodėl Lietuvos gyventojai vangiai naudojasi ligų prevencijos programomis ir tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu šį antradienio rytą pradėti draugę su žinių radiju, o dabar pats metas pirmosiom žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Altos bei žinių radio informaciją. Lietuvoje viešės kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Alaras Karisas. Jis su Gitanu Nausėda aptars dvišalių valstybių santykius bei saugumą. Estijos vadovas į Lietuvą atsisveikinimo vizito atvyks su sutuoktine. 2021-aisiais pareigas eiti pradėjusio Estijos prezidento kadencija baigėsi spalį. Rugsėjo pradžioje Estijos parlamentas naujajo šalies vadovai išrinko teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Estijos prezidento vaidmuo pagal šalies konstituciją yra daugiausiai reprezentacinis ir simbolinis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina ES plėsti bendras gynybos iniciatyvas ir kitoje daugiametėje finansinėje programoje numatyti papildomą finansavimą rytų flango valstybių saugumui. Kaip pranešė vyriausybė, darbo vizitu Briuselėje viešintis ministras pirmininkas šios klausimus aptarė susitikime su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Vyriausybės pranešime nurodoma, kad Lietuva siekia, jog rytų flango valstybių saugumo ir gynybos poreikiams būtų numatytas tvarus finansavimas, įskaitant ir 2028-34 metų bendrijos daugiametę finansinę programą. Šiandien prieš vidurdienį Lietuvoje bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Sirenų tikrinimas yra pratybų vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks 3 minutes, joms nustojus kaukti 11:55 per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus kelbiama informacija ir rekomendacijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis šiuo metu šalyje yra daugiau nei 1,5 tūkstančio sirenų, jomis perspėjama apie 69% visų Lietuvos gyventojų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Zelenskis sakė, kad taip pat gauta naujos informacijos apie Šiaurės Korėjos karių buvimą Rusijoje. Pastarosios prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Jau kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje, siekiant kompensuoti pastaruoju metu fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos reaktyvinis dronas smogė netoli Lenkijos sienos esančiam Ukrainos kaimui ir apgadino pasienio kontrolės punktą, pranešė Ukrainos Voluinės ryties pareigūnas. Pranešimų apie sužeistuosius ar žuvusiusius negauta, tačiau nepateikta informacijos, koks tai buvo pasienio kontrolės punktas bei kokio masto žala padaryta. Su padėtimi susipažinusio šaltinio teigimu, Rusijos kovinis dronas smogė vos už 200 metrų nuo Ukrainos ir Lenkijos sienos prie Jahodino pasienio kontrolės punkto Kovelio rajone. Pastarosiomis savaitėmis Rusija surengė ne vieną puolimą netoli Ukrainos sienos su Lenkija, bei sulaukė Varšuvos bei jos sąjungininkių Europoje pasmerkimų.
2: Orai.
0: Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
3: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ar žinojote, kad žymiosios Velykų salos skulptūros galvos turi kūnus? Ikoniškoje Velykų saloje iš žemės kyšančios akmeninės galvos yra žinomos daugeliui. Tačiau daugelis net neįsivaizduoja, kas slypi po žemės paviršiume. Dešimtajame dešimtmetyje archeologai tyrinėja šimtus akmeninių statulų Ramiojo vandenyno saloje, iškasė dvi figūras ir atidengė visą liemenį, kurio aukštis siekia daugiau nei 10 metrų. Tokį atradimą archeologai padarė 1914-aisiais. Archeologai yra suradę ir aprašę 887 masyves statulas, dar žinomas kaip Moai. Tačiau spėjama, jog jų skaičius gali siekti ir 1000. Dauguma jų buvo iškaltos iš vulkaninių olienų tarp 1100 ir 1680 metų.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mūrinė sinagoga Vilniuje pastatyta 17 amžiuje, iki tol čia buvusios medinės sinagogos vietoje. Teigiama, kad Vilniaus didžioji sinagoga savo dydžiu ir puošnumu pranoko visas abiejų tautų respublikos sinagogas. Ilgainiui šalia maldos namų susiformavo viešas žydų gyvenimo centras. Per pirmąjį pasaulinį karą dauguma meno vertybių iš sinagogos išvežta į Rusiją. Per antrąjį pasaulinį karą jis smarkiai apgriauta, liko tik sienos ir kai kurie interjero elementai. Vėliau Vilniaus didžiosios sinagogos liekanos sulygintos su žeme, o 1964 metais jos vietoje pastatytas vaikų lopšelis darželis. 2020 vyriausybė didžiosios sinagogos bei mikvių liekanas perdavė valdyti geros valios fondui. Šiuo metu Vilniaus žydų bendruomenė su valstybės institucijomis kuria sinagogos atgaivinimo koncepcijas.

0: Švarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas. Reklama.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Liūtai, kaip ir tigrai, gali būti žmogėdromis. Seniau Ugandoje įžūlus liūtai trukdydavo geležinkelių linijų, plentų statybas, užpuldavo palapinėse ar vagonuose mėgančius žmonės. Taip žuvo kelios dešimtys darbininkų, dirbusių prie pirmosios geležinkelio linijos Ugandoje. Žmogėdromis paprastai tapdavo nusenę, netekę dantų, kartą ragavę žmogienos sužeisti, suluošinti, grobio negalintys pasigauti liūtai. Garsus medžiotojai ne kartą buvo susitikę su liūtai žmogėdromis. Anglijos vyriausybė kažkada už žmogėdrų naikinimą mokėdavo didelės premijas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: 7 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Antrą ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiamis žiniomis, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų, BNS, Eltos, taip pat žinių radio informaciją. Lietuvoje viešės kadenciją baigiantis Estijos prezidentas Salaras Karisas kartu su Gitanu Nausėda aptars dvišalius valstybių santykius bei saugumą. Estijos vadovas į Lietuvą atsisveikinimo vizito atvyks su sutuoktine. 2021-aisiais pareigas eiti pradėjusio Estijos prezidento kadencija baigėsi spalį. Rugsėjo pradžioje Estijos parlamentas naujoje šalies vadovai išrinko teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Estijos prezidento vaidmuo pagal šalies konstituciją yra daugiausia reprezentacinis ir simbolinis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina Europos Sąjungą plėsti bendras gynybos iniciatyvas ir kitoje daugiametėje finansinėje programoje numatyti papildomą finansavimą rytų flango valstybių saugumui. Kaip pranešė vyriausybė, darbo vizito Briuselyje viešintis ministras pirmininkas šiuos klausimus aptarė susitikime su Europos komisijos pirmininke Ursula von der Leyen. Vyriausybės pranešime nurodoma, kad Lietuva siekio, kad rytų flango valstybių saugumo ir gynybos poreikiams būtų numatytas tvarus finansavimas, įskaitant ir 2028-34 metų bendrijos daugiametę finansinę programą. Šiandien prieš vidurdienį Lietuvoje bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Sirenų tikrinimas yra pratybų vyčios skliautas dalis. Sirenos kauks 3 minutes. Joms nustojus kaukti likus 5 minutėms iki vidurdienio per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija ir rekomendacijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis šiuo metu šalyje yra daugiau nei 1500 sirenų, jomis perspėjimą apie 69% visų Lietuvos gyventojų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija pradėjo naują mobilizaciją. Zelenskis sakė, kad taip pat gauta naujos informacijos apie Šiaurės Korėjos karių buvimą Rusijoje. Pastarosios prezidentas Vladimiras Putinas iki šiol kategoriškai atmetė tokias prielaidas. Pastaruoju metu kelis mėnesius buvo spėliojama apie naują mobilizaciją Rusijoje siekiant kompensuoti fronte Ukrainoje patirtus didelius nuostolius. Rusijos reaktyvinis dronas smogė netoli Lenkijos sienos esančiam Ukrainos kaimui ir apgadino pasienio kontrolės punktą. Pranešimo apie sužeistuosius ar žuvusiusius negauta. Su padėtimi susipažinusio šaltinio teigimu Rusijos kovinis dronas smogė vos už 400 metrų nuo Ukrainos ir Lenkijos sienos prie Jahodino pasienio kontrolės punkto Kovelio rajone. Pastarosiomis savaitėmis Rusija surengė ne vieną puolimą netoli Ukrainos sienos su Lenkija ir sulaukė Varšuvos bei jos sąjungininkių Europoje pasmerkimo. Per gaisrą fejerverkų gamykloje Rusijos vakarinėje Jaroslavlio srityje žuvo mažiausiai 14 žmonių, skelbė valstybinė žiniasklaida. Kubrinsko kaimas, kuriame kilo gaisras, buvo atjungtas nuo elektros tinklo, kaime taip pat buvo uždarytos parduotuvės. Gaisro priežastis kol kas lieka neaiški. Popiežius Leonas XIV įspėjo, kad susirūpinimą dėl dirbtinio intelekto reikia vertinti rimtai, tačiau pridūrė, kad jis pats nėra panikos būsenoje. Savo plačiuose komentaruose pontifikas taip pat pripažino, kad katalikų bažnyčios dalys kartais elgėsi piknaudžiaujančiai, visgi pabrėžė, kad lytinio išnaudojimo bažnyčioje nevadintų sisteminiu. Jis taip pat apgynė savo nepritarimą eutanazijai, teikdamas, kad tai nėra politinė, o moralinė pozicija. Beveik 1,5 milijardo pasaulio katalikų lyderis grįžo į Vatikaną po 4 dienų kelionės Prancūzijoje, kurios metu jį pasitiko minio žmonių. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Reklama.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
0: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
7: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Begemotas, kitaip hipopotamas, yra vienas pavojingiausių gyvūnų Afrikoje. Begemotai yra žolėdžiai, tačiau labai bjauraus charakterio ir garsėja savo agresyvumu. Jie gali pulti ir negyvai užtrypti ne tik žmogų, bet ir kitus plėšrūnus, pavyzdžiui, krokodilus. Kovodami dėl teritorijos ar patelių, begemotai retai nužudo savo gentainius, tačiau jei begemotų populiacija labai padidėja, suaugėliai gali atsikratyti mažylių. Yra užfiksuota ir begemotų kanibalizmo atvejų. Tiesa, begemotai yra vegetarai ir jų skrandžiai nepritaikyti virškinti mėsą. Todėl manoma, kad kitus gyvūnus ėda tik streso apimti ar sutrikusios psichikos begemotai.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iš kur kilę citrinmedžiai nėra aišku, nes gamtoje nėra išlikusių laukinių šios rūšies augalų. Manoma, kad citrus genties evoliucija prasidėjo dar prieš Australijai atsiskiriant nuo Azijos bei Naujosios Gvinėjos. Atsiradusių saldžiavaisių rūšių augalų žmonės ėmė sodinti soduose ir kultūrinti. Spėjama, kad miškuose saldžiavaisiais rūšys pernelyg nukentėdavo nuo beždžionių, todėl gamtoje išnyko. Soduose auginami citrinmedžiai patyrė savaiminę hibridizaciją bei buvo tyčia kryžminami, todėl atsirado daug hibridinių gamtoje nesutinkamų rūšių. Ne viena kultūrinių šiuolaikinių populiarių citrinmedžių rūšis – apelsininis citrinmedis, tikrasis citrinmedis, mandarininis citrinmedis, greifrutinis citrinmedis ir kitos – neaptinkamos kaip laukinės.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
3: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vorų šilkas jau senokai domino mokslininkus. Teigiama, kad voro šilko gyja yra tvirtesnė už atitinkamo storio plieninę vielą, taigi galėtų būti pritaikoma daugelyje gyvenimo sričių. Tačiau problema ta, kad vorus pasirodo labai sunku veisti. Vorų ferma yra praktiškai neįmanomas dalykas, nes šie gyvūnai yra kanibalai, taigi greičiau naikintų vieni kitus, nei mėgstų žmonėms naudingus tinklus. Išeitį pasiūlė profesorius Randis Lewisas iš Jungtinių Valstijų Jutos universiteto. Voro geną jis persodino oškoms, kurios taip ir liko oškomis tiek savo išorė, tiek elgesiu, tačiau jų piene randama voro šilko proteinų. Juos galima išgauti ir, kaip tikima, panaudoti pramonėje, medicinoje ir kitur.

0: 8 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Žinių radio eterį metas naujausiam žinioms, o jas įrengėme pagal naujienų agentūrų, BNS, Eltos, taip pat žinių radio informaciją. Europos Sąjungoje diskutuojant apie atsako į hibridinės grėsmės mechanizmą ir Europos saugumo tarybos kūrimą, prezidentas sako besitikintis, kad naujojo bendrijos saugumo strategija nesiūlys naujų karinių struktūrų kūrimo. Gitanas Nausėda tikisi, kad bendrijos saugumo strategija pripažins Rusiją kaip esminę ir ilgalaikę grėsmę Europos ir euroatlantiniam saugumui, bei prioritizuos rytų flango gynybos svarbą. Žemynui kovojant su Rusijos keliama grėsme, rugsėjo viduryje savo metinėje kalboje Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pasiūlė įsteigti Europos saugumo tarybą. Jie patektų ir tokios šalys kaip Kanada, Norvegija, Ukraina bei Jungtinėje karalystėje. Be kita ko, von der Leyen taip pat teigė, kad ES būtinas nepaprastasis saugumo protokolas atitinkantis NATO 4 straipsnį. Pagal pastarąjį alijanso narė gali oficialiai konsultuoti su sąjungininkais, kai kyla grėsmėjos teritoriniam vientisumui, politiniai nepriklausomybei ar saugumui. Rusija reaktyviniais dronais smogė Kijevui. Pranešama, kad nukentėjo Nacionalinė mokslo akademija, esanti istorinėme miesto centre, čia buvo užfiksuota nauja mirtina ataka. Kitur centrinio Dnipro miesto verslo centre per Rusijos smūgių žuvo 4 žmonės, o mažiausiai 19 buvo sužeisti. Kaip nurodė regioninė karinė administracija, pietryčių Ukrainoje esančiame Zaporižios mieste per smūgius buvo sužeista 30 civilių, 3 iš jų sunkiai. Praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas pakartojo raginimą vakarų sąjungininkėms didinti karinę paramą, įskaitant amerikiečių gamybos Patriot perimimo sistemas, gebančias numušti galingas balistinės raketas. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo kariuomenės dydis padidinamas 15,5 tūkstančio karių. Tai jau ketvirtas toks nurodymas šiais metais. Putino dekretas pasirodė tokiu metu, kai tiek Rusija, tiek Ukraina patiria vis didesnių nuostolių daugiau nei puspenktų metų trunkančiame kare Ukrainoje. Dekrete karių skaičiaus padidinimo priežastis lieka nenurodyta. Rusijos naftos ir dujų koncernas Lukoil iki šių metų pabaigos gaus licenciją leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadieždą Baltijos jūroje, rašo verslo žinios. Telkinys yra 12 jūrmylių zonoje nuo Kuršių nerijos. Ilgą laiką bendrovė buvo atsisakoma suteikti leidimą gavybai, nes teritorija ribojasi su nacionaliniu parku, tačiau neseniai telkinys buvo įtrauktas į specialų federalinį sąrašą, o tai leidžia išduoti licenciją be aukciono. Konservatoriui Arvydui Anušauskui siūlant gražinti 9% pridėtinės vertės mokesčio lengvatą šildymui, Seimo teisės departamentas pareiškė, kad pataisos prieštarautų ES nuostatoms, kad valstybės narės gali turėti tik 2 lengvatinius PVM tarifus. Teisininkai pabrėžė, kad toks tarifas nuo kitų metų sausio negalėtų įsigalioti, nes mokesčių pokyčiai turi įsigalioti mažiausiai po pusės metų nuo jų priėmimo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę taip pat pareiškė, kad lengvatos gražinti neplanuojama, o kompensacijos gyventojams yra taiklesnė priemonė. Keli Radviliškio greitosios medicinos pagalbos tarnybos darbuotojai skundžiasi dėl buvusio padalinio vadovybės elgesio, darbo organizavimo ir galimų saugos pažeidimų, o dalį jų skundų tyrė teisėsauga, apie tai šiandien rašo naujienų portalas 15 min. Anot portalo generalinė prokuratūra jau pradėjo tyrimą dėl buvusio Radviliškio padalinio administracijos veiksmų ir bendravimo su darbuotojais, o dalis besikreipusiųjų pripažinti pranešėjais. Buvęs Radviliškio padalinio vadovas Justinas Stašys 15 min teigė, kad atsakymus institucijoms jau pateikė oficialiai ir tyrimo komentuoti negali. Šiandien prieš vidurtinį Lietuvoje bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Sirenų tikrinimas yra pratybų vyčio skliautas dalis. Sirenos kauks 3 minutes, joms nustojus kaukti likus 5 minutėms iki vidurdienio, per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bei regioninės ir vietinės radijos stotis bus skelbiama informacija bei rekomendacijos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis šiuo metu šalyje yra daugiau nei 1,5 tūkstančio sirenų, jomis perspėjimo apie 69% visų Lietuvos gyventojų. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
1: Easy FM. Gyvenk

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
3: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Londonietis Maiklas Faradėjus augęs kalvių šeimoje tapo eksperimentuojančiu vienu įtakingiausių pasaulio mokslininkų. Be kitų pasiekimų jis 1831-aisiais atrado elektromagnetinę indukciją ir suformulavo Faradėjaus indukcijos dėsnį. Jis pirmasis pavartojo elektrinio bei magnetinio lauko sąvokas, iškėlė mintį apie elektrinių, magnetinių ir šviesos reiškinių sąryšį. Jo atrasto elektromagnetinės indukcijos reiškiniu grindžiamas visas elektrotechnikos ir radiotechnikos mokslas. Faradėjus studijavo magnetinį lauką, gaubiantį laidininką, nešantį nuolatinę elektrosrovę ir nustatė pagrindinę magnetinio lauko sąvoką fizikoje. 1845-aisiais atrado, kad stiprus magnetinis laukas gali sukti šviesos poliarizacijos plokštumą ir suformulavo Faradėjaus reiškinį.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žmonių gyvenimo dabartinės Ukrainos teritorijoje pėdsakai atsekami nuo ankstyvos priešistorės. Neolito laikotarpiu čia suklestėjo dvi reikšmingos kultūros – duobinių kapų kultūra ir Tripolės kultūra, kuri pasižymėjo didžiausiomis gyvenvietėmis tuometinėje Europoje. Trečiame tūkstantmetyje prieš mūsų erą virvelinės keramikos, srednės stogo ir duobinių kapų kultūros laikomos pirmosiomis indoeuropiečių kultūromis. Nuo pirmo tūkstantmečio prieš mūsų erą pietinė Ukrainos teritorija, ypač Krymas, buvo įtraukti į graikų civilizacijos orbitą. Čia kūrėsi graikų kolonijos, kurios ilgainiui susijungė į Bosforo karalystę. Iki pat 370 metų ši karalystė buvo Romos imperijos klientė ir tuo pačiu labiausiai šiaurės rytus nutolusi Romos valda.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
3: Kitoks

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Zanavykų gyvenamoje teritorijoje yra Vaiguvos upelis. Jis iki šiol kai kada naudojamas kaip kelias. Šalia šio upelio yra įsikūręs Plokščių kaimas. Upelis nuo seno buvo naudojamas kaip kelias, todėl kad dalis kaimo sodybų įsikūrusios iš abiejų upelio pusių. Ir patekti jas galima tik šiuo upeliu gatve. Dabar už upelio esančias sodybas galima pasiekti automobiliais. Anksčiau tai darydavo vežimais.

0: Dabar Lietuvoje 9 valandos.
1: Žinios.
0: Prokuratūra tiria Radviliškio greitosios medicinos pagalbos darbuotojų skundus prieš buvusią vadovybę. Rusijoje didinamas kariuomenės dydis. Plėstant viltims dėl Hormūzo sąsiaurio krenta Azijos vertybinių popierių biržų indeksai. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS Eltos bei žinių radio informaciją. Keli Radviliškio greitosios medicinos pagalbos tarnybos darbuotojai skundžiasi dėl buvusios padalinio vadovybės elgesio dėl darbo organizavimo ir galimų saugos pažeidimų, o dalį jų skundų tiria teisėsauga, praneša naujienų portalas 15 min. Anot portalo generalinė prokuratūra pradėjo tyrimą dėl buvusio Radviliškio padalinio administracijos veiksmų ir bendravimo su darbuotojais, o dalis besikreipusiųjų pripažinti pranešėjais. Buvęs Radviliškio padalinio vadovas Justinas Stašys 15 min teigė, kad atsakymus institucijoms jau pateikė oficialiai ir tyrimo komentuoti negali. Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimai sako, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitamet, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Kalbėdama žinių radijui, Vaidas Augustinavičius teigė, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Jau anksčiau skelbta, kad Lietuva ketina iki šio dešimtmečio pabaigos gynybai skirti ne mažiau 5% bendrojo vidaus produkto, kad išvystytų kariuomenės diviziją ir pasirengtų Vokietijos brigados priėmimui. NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Jungtinių Amerikos valstijų generolas sako, kad Rusijos diversijos kampanija Europoje Kremliui nėra sėkminga. Aleksusas Grinkevičas konkrečiai paminėjo Leipcigo oro uoste rastą sprogmenimis užtaisytą droną bei Rusijos karo laivo paleista signalinės raketas į Danijos sraigtasparnį. Tolesnė parama Ukrainai anot jo Rusijos vadovybė rodo, kad jos strategija nepasiteisina. Tiesa, galbūt gali paskatinti Kremlių atsisakyti savo strategijos. Be kita ko, generolas ragino Europos institucijas viešai skelbti diversijos išpolių vykdytojus. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo kariuomenės dydis padidinamas 15,5 tūkstančio karių. Tai jau ketvirtas toks nurodymas šiais metais. Putino dekretas pasirodė tokiu metu, kai tiek Rusija, tiek Ukraina patiria vis didesnių nuostolių daugiau nei puspenktų metų trunkančiame kare. Dekrete karių skaičiaus padidinimo priežastis nėra nurodyta. Donaldas Trumpas neigė siūlęs parduoti ginkluotę Kinijos lyderiui, taip respublikonas atsiribojo nuo savo paties pasiuntinio teiginių. Kiek anksčiau JAF ambasadorius Kinijoje Davidas Perdiu televizijai Fox News pareiškė, kad Trumpas pateikė itin įprastą pasiūlymą parduoti ginkluotę šiai konkuruojančiai supervalstybei. Be kita ko, JAF prezidentas paneigė žiniasklaidos pranešimą, esą įsiūlė sankcijų Iranui sušveldinimą, mainais už Teherano nuolaidas dėl brandulinės programos. Prieš tai naujienų portalas Axios remdamasis neįvardytais JAF pareigūnais rašė, kad respublikonas esą yra pasirengę švelninti sankcijas Iranui ir atlaisvinti išaldytas lėšas, jei Teheranas mainais imtųsi konkrečių veiksmų dėl savo brandulinės programos. Azijos vertybinių popierių biržų indeksai daugiausiai krenta, o naftos kainos toliau kyla, nes blėsta viltys dėl Hormūzo sąsiaurio atidarimo. Investuotojai taip pat mano, kad JAV centrinis bankas kitą mėnesį vėl padidins palūkanų normas. Pažymima, kad šiandien abiejų pagrindinių rūšių nafta pabrango daugiau nei 1%. Tuo metu Azijos biržose fiksuojamas išpardavimas po to, kai visi trys pagrindiniai Wall Street'o indeksai pirmadienį priekybos sesiją užbaigė dieną su minusu. Naujausi sodros duomenys rodo, kad šalies darbo užmokesčio prieš mokesčius vidurkiai, kuri šiuo metu siekia 2628 eurus, rugpjūtį viršijo 30 valstybės valdomų įmonių, rašo verslo žinios. Pirmąją vietą išlaikė energetikos bendrovė Ignitis grupė, kuri liepa mokėjo 5802 eurų medianą prieš mokesčius. Antroje vietoje tebėra energijos perdavimo ir mainų įmonė EPSOGY su 5149 eurų medianą, o trečioji vieta atiteko energijos išteklių operatoriai Bolt Pool, kurioje šis rodiklis siekė 5068 eurus.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Kitoks rytas. Čia EasyFM.
6: Renkuosi knygą.
7: Eterė laida renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Julius Clark romaną Biografija. Ir tai yra psichologinis trileris, kuriame susipina šeimos tragedija, seniai saugoma paslaptis ir darbas, kuris leidžia praverti duris į praeitį. Olivia Dumont yra biografė. Ji rašo kitų žmonių gyvenimo istorijas, bet pati daugelį metų slepia svarbiausią savo gyvenimo faktą. Ji yra garsaus siaubo romanų autoriaus Vincento Tayloro dukra. O Tayloro šeimos istorija gaubia tragedija. 1975 metų birželio 13 naktį jų namuose randami negyvi du paaugliai, brolis ir sesuo. Vienintelis išgyvenęs trečiasis brolis Vincentas visą gyvenimą buvo lydimas gandų ir kaltinimų, kad brolį ir seserį nužudė būtent jis. Po kelių dešimtmečių Vincento siaubo romanų rašytojo karjerai sparčiai kylant į viršų, šie įtarimai tik sustiprėjo. Tačiau mirčių aplinkybės iki galo taip ir neišaiškinamos, o įtarimas, kad būtent Vincentas galėjo būti susijęs su artimųjų mirtimi, lydi jį iki šiol. Praėjus 50 metų Olivia gauna pasiūlymą parašyti paskutinę savo tėvo knygą. Vincentas nori pagaliau papasakoti apie 75-ųjų įvykius. Olivia sutinka, tačiau šis darbas įtampa kur kas daugiau nei tik profesinis užsakymas. Ji pradeda rinkti informaciją apie savo šeimą, grįžta prie vaikystės prisiminimų ir bando atskirti tai, ką pati prisimena, nuo to, ką apie šeimą yra girdėjusi iš kitų. Romano pasakojimas kuriamas dviem laiko linijomis, dabartie vykstančio Olivijos tyrimu ir 75-ųjų metų įvykiais. Clark pasitelkia biografijos rašymo procesą kaip pagrindinę siužeto priemonę. Dokumentai, prisiminimai, pokalbiai ir liudimai po truputį dėliojami į vieną istoriją. Olivija yra žmogus įpratęs nagrinėti kitų gyvenimus, tačiau šį kartą tyrimo objektas yra jos pačios šeima. Dėl to profesinis atstumas tampa beveik neįmanomas. Kuo daugiau jis sužino apie savo tėvą, tuo labiau keičiasi jo supratimas apie savo pačios praeitį. Bet kiek apskritai galima pasitikėti pasakojimas apie praeitį? Olivija susiduria ne tik su faktais, bet ir su skirtingais žmonių prisiminimais, nutylėjimais bei galimais iškraipimais, todėl jos tyrimas tampa bandymu suprasti, kaip laikui bėgant keičiasi tiesos suvokimas. Knygoje svarbi ir atminties tema. Tai, ką žmogus prisimena, nebūtinai sutampa su tuo, kas iš tiesų įvyko, o vaikystėje patirti įvykiai gali įgyti kitokią prasmę jau suaugus. Julia Clark dar sykį rodo esanti netikėtų siužeto vingių karalienė. Meistriškai surekstas ir nuostabiai painus pasakojimas. Knygoje Clark atidengia skausmingos ilgametės traumos sluoksnius, pasitelkdama išskirtines šiurpą keliančias detales, siekdama išnarplioti neišspręstą dvigubą žmogžudystę. Tai daugia sluoksnė, iš tamsios praeities ateinanti šeimos drama. Štai tokie yra skaitytojų ir literatūros kritikų atsiliepimai apie knygą. Amerikiečių rašytoja Julia Clark yra kelių tarptautinių bestselerių, Paskutinis skrydis ir Melagės autorė, savo kūryboje daugiausia dėmesio skirianti psichologiniai įtampai, sudėtingiams žmonių santykiams, paslaptims ir skirtingoms vienos istorijos versijoms. Naujausia jos romana biografija iš anglų kalbos vertė Jurgita Jegminaitė, išleido leidykla Helios. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su Misiu atsisveikinu. Iki.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Reklama.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Kitoks rytas. Čia Easy FM. Gyvenu Europoje.
2: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Gyvenu Europoje, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Praėjusią savaitę viešėdamas Jungtinėse tautose, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kartu su Grenlandijos ir Danijos lyderiais pasirašė saugumo susitarimą, tikimasi, kad tai atvėsins jo raginimus užgrobti šią autonominę Danijos teritoriją. Pagal šį paktą Jungtinės valstijos pastatys dvi karinės bazės pietų ir rytų Grenlandijoje, o ne NATO šalims bus draudžiamas bet koks karinis buvimas šioje Arkties saloje. Tai bus ilgalaikiai fantastiški santykiai, sakė Trumpas, kurio teritorinės pretenzijos į Grenlandiją nuo jo sugrįžimo į valdžią sukėlė didelį nerimą Jungtinių valstijų sąjungininkėms Europoje. Ar čia reikia dėti tašką ar kablelį, ar yra dėl ko ramiau atsikvėpti Danams ir Grenlandams bei jų sąjungininkams Europos Sąjungoje, apie tai mes ir pasikalbėsime, su mumis yra geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala, sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir taip pat europarlamentaras Dainius Žalimas. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Taip, tai ar nebereikės čia krūpčioti kiekvieną kartą, kai Trumpas ką nors pasako ar parašo apie Grenlandiją, ponia Kojala, kaip jūs sakytumėte, ar ateina ramybė Grenlandams ir Danams ir visiems europiečiams tuo pačiu?
4: Turbūt tos visapusiškos ramybės būti negali niekada, ypatingai dabartinių geopolitinių įvykių kontekste, bet aišku, lūkestis yra, jog pavyko šitą klausimą nuo šių metų pradžios, ypatingai Davoso susitikimo perkelti į labiau techninį lygmenį, o dabar galbūt apskritai išstumti iš politinės darbotvarkės. Bet aišku, politiniai vėjai Vašingtone yra nenuspėjami, tad tos nulinės tikimybės atveju, jog vėl šitą temą sugrįš į darbotvarkę priskirti, turbūt negalim. Bet tikimybė, aišku, yra daug mažesnė negu bet kada anksčiau ir tai yra turbūt labiausiai viltingai pačią Daniją, kur Grenlandijos atstovus, taip pat ir kitas Europos šalis nuteikintis aspektas.
3: Nors tas vertinimas, bent jau kaip kalbama apie jį, toks skirtingas, Danai Grenlandai sako, išlaikyta kontrolė, čia nėra kažkoks perleidimas Grenlandijos. Tiesiog Amerikai. Trumpas sako, kad čia jau jam ta kontrolė atitenka, bet ar tai tik žodžiai? Popieriuje apie tai turbūt na nieko nėra, ponia Žalimai.
5: Na, manot, Trumpas apskritai yra specifinė asmenybė. Jisai gali sau leisti kalbėti bet ką, negu kitaip nei daugelis galbūt žmonių ir politikų. Tai ką jisai kalba, tai yra natūralu. Ir ypač matyt, tai yra ir kalbos orientuotos į jo politinius simpatikus, kurie, matyt, nelabai skaito teksto ir nelabai kas jiems rūpi. Tai aišku, kad kiekvieną susitarimą jis visada pateiks kaip pergalę ir vos ne kaip Grenlandijos paėmimą. Bet jeigu žiūrint į patį susitarimą, į jo tekstą, aš ten nematau, aišku, geras klausimas, bet čia vėl daugiau Trumpo asmenybės matyti problema. Kam reikėjo viso šito, nes manau, kad šitas susitarimas galima tokį vat, susitarimą, koks yra pasirašytas, galima buvo pasiekti ir be visų šito emocijų ir pretenzijų, ypač teritorinių. Bet iš principo tai vienareikšmiškai yra pripažįstamas ir Danijos suverenitetas, ir kartu Grenlandijos dalyvavimas, ir apskritai galima tai pasakyti, Tai yra tiesiog tolesnė plėtra to, kas jau buvo, nes ten ne vienas susitarimas, nu, pats pagrindinis yra 1951 metų Grenlandijos gynybos susitarimas, aš taip supaprastintai vadinu, be abejo, ilgesnio pavadinimo, ir iš esmės toliau vyko jo plėtra. Tai čia dar vienas toks plėtros etapas, atsižvelgiant į naujus iššūkius Arktyje, atsižvelgiant tam tikrą prasme ir, nu, ir pagrįsta susirūpinimą dėl trečiųjų valstybių veiklos, bet iš principo nieko kokybiškai pernelyg naujo nėra, išskyrus galbūt keletą dalykų, na tai yra savotiškas atsakas į laikmečio iššūkius. Tai aišku, vienas dalykas apskritai yra numatoma, ko anksčiau nebuvo, kad Grenlandija gali tapti nepriklausoma, Grenlandijai pripažįstama apsisprendimo teisė, ir kas įvyktų tada, nors ten, aišku, irgi galima būtų diskutuoti, kiek realistiškai yra numatyti, kad Grenlandija tikrai taptų NATO nare, nes tai ne vien nuo šitą susitarimą šalių pasirašiusių priklauso. Kitas dalykas numatyta, kad Danija perimtų, tiksliau Danijos teises perimtų Grenlandiją, bet kitas svarbesnis dalykas, tai ko nebuvo galbūt anksčiau taip ryškiau, tai yra investicijų apskritai ekonominės veiklos reguliavimas, dėl karinės veiklos jūs jau minėjot, tai dėl trečiųjų šalių iš esmės tai priklauso nuo visų trijų šalių sutarimas turi būti, praktiškai Jungtinės Amerikos valstijos galima taip paprasčiau pasakyti vetuoti, bet kokį trečiųjų šalių dalyvavimą, nuolatinio karinio dalyvavimo apskritai negali būti, bet ir laikinas, o dėl investicijų ir bet kurios kitos ekonominės veiklos. Tai va tai, kas yra naujo, bet iš principo tikrai yra patvirtinama ir ne vienoj vietoj, kad ten, kur minima dabar egzistuojanti bazė, dar dvi galimos bazės, bet kokia nauja veikla vis tiek yra vykdoma ir su Danijos kartu su Grenlandija pritarimu. Tai iš esmės Danijos suverenitetas yra visapusiškai pripažintas ir teisinių požiūrių čia negali būti jokių diskusijų. Na, o žinot, kada šalis sudaro susitarimus dėl tokio pobūdžio gynybos, na, tai visada būna įsipareigojimų, bet tuo įsipareigojimu aš nevadinčiau jokių būdų kažko panašaus į teritorijos perėmimą.
3: Pone Kojala, iš tikrųjų tas uždarimas durų trečiosioms šalims, na turbūt čia labiausiai galim kalbėti apie Rusiją ir Kiniją, bet kokiam jų kariniam buvimui, tai yra iš esmės tikrai gera žinia visam regionui, skaitant europiečiams, jeigu dar ir ta viena iš dviejų naujų numatomų JAV bazių atsidurs, na taip priešais Europą žiūrinti žemėlapį, tai iš esmės daugiau geros žinios visai Europai.
4: Aš manau, susitarimas yra geras Europai ir atliepia daug saugumo dilemų, kurias mes galėjome aptarti ir aptarinėjame, įskaitant ir pavyzdžiui Kinijos interesą didinti investicijas į Grenlandiją dar prieš 14 metų, kuris galiausiai buvo atlieptas suradus kitą būdą į Danijos vyriausybei Kopenhagoje suradus lėšų, kurios kompensavo galbūt tam tikrus prarastus potencialiai ekonominės naudos šaltinius atmetus investiciją iš Kinijos, suprantant, kad tai turi ir tiesioginės nacionalinio saugumo grėsmės ir tai, kad Grenlandija, na, tarsi kaip ir buvo minėta, įsipareigoja likti NATO alijansę, jeigu kada nors nuspręstų savo santykėje su Kopenhaga vis tik tai pajudėti nepriklausomybės link. Taip pat, aišku, didesnis amerikiečių karinis buvimas yra didesnis NATO buvimas labai svarbioje geografijoje ir apskritai Arkties regione. Tai daug pliusų. Čia esminis dalykas turbūt yra kaina ir alternatyvus būdai tą patį tikslą pasiekti. Kainą galėčiau vertinti turbūt vienu statistiniu rodikliu. 2023 metais 54% Danų sakė, kad Jungtinės valstijos yra sąjungininkės. Dar šiek tiek teigia, kad yra svarbus partneris ir panašiai. Šiais metais šitas skaičius yra 7%. Tai kaina viso to buvo pasitikėjimas. Ir pasitikėjimas ne tik Danijos Jungtinėmis valstijomis, labai artimos valstybės, labai daug Danai prarado tame pačiame Afganistane vertinant žūčių skaičių, gyventojų skaičiui. Labai buvo stipriai protransatlantinė valstybė Danija ir tokia išlieka, aš manau. Bet pasitikėjimo randai, jie taip pat liks ir jie nebus taip lengvai užglaistomi vien tik tai naujų susitarimų. Tai tuomet klausimas yra, ar nebuvo galima tą patį rezultatą, gerą rezultatą NATO alijansų Jungtinėms valstijoms ir Danijai bei Grenlandijai pasiekti kitokiomis priemonėmis, neturint šitų kaštų. Ir aišku, tai yra hipotetinis klausimas, bet aš manau, kad yra prielaidų manyti, kad turbūt gerą rezultatą buvo galima pasiekti ir su mažesniais kaštais.
3: Na dabar darosi įdomu, kokio rezultato siekia Trumpas, kai jis, na, Amerikos Amerikos spalvomis nudažo Prancūzijai priklausančias salas, Saint-Pierre ir Miqueloną, jau ir mačiau, kad Makrono reakcija tam tikra buvo į tai. Ar čia rodo, kad tikrai nėra kur dar atsipalaiduoti bendrai žiūrint plačiau Europos Sąjungos valstybėms su Trumpu, ponia Žalimai, kaip jūs na tai regit?
5: Na, žinot, šią prasme atsipalaiduoti dėl galimos retorikos ir politinių įtampų turbūt, kol bent jau šita Jungtinių Amerikos valstijų administracija yra, tai tikrai niekada nebus galima, nes nu, negali niekada prognozuoti, ką ten pavyks pasiekti. Bet jeigu žvelgiant grinai pragmatiškai, racionaliai, tai aš manau ir šitas atvejis parodo, kad nepaisant visos retorikos, vis dėlto galimi civilizuoti susitarimai, užtikrinantis ilgalaikį saugumą ir investicijas, tai aš, aišku, mažiau ten susipažinęs, dėl ko jis dažo vienaip ar kitaip tas spalvas, bet aš manau, kad galutinėme rezultate iš tiesų bus pasiekti tokie rezultatai, kurie tenkins abi šalis ir tikrai mes nepaukosime čia nei tarptautinės teisės, nei kokių nors kitų principų, nors čia aš visiškai su kolega sutinku, pagrindinis dalykas, kurį tikrai Jungtinės Amerikos valstijos praranda, tai yra pasitikėjimo. Tai yra, jeigu anksčiau galima buvo kalbėti tikrai, kad čia yra vertybinė tokia sąjunga, tai dabar jinai tokia, iš esmės, iš vertybinės tampa labiau pragmatinė vertybės čia. Tokio pobūdžio veiksmais tikrai, tokio pobūdžio veiksmai, kuriais yra siekima tų rezultatų, tom vertybėm prieštarauja.
3: Taip, tai čia tarsi atrodo galima užversti tą puslapį, kivirčiai šiuo atveju dėl Grenlandijos baigėsi, bet ponia Kojala, jūsų reakcijos galbūt dėl tos Prancūzijos norėtųsi, ar nelaukia dabar prancūzų tas pats, kas Danų ir Grenlandų?
4: Ne, manau, kad nelaukia. Prezidentas Trumpas socialinėme tinkle Truth Social kartais pasidalyja ir dešimtimis įvairių nuotraukų, įvairių dirbtinio intelekto sukurtų vaizdų. Ir jeigu kiekvieną iš jų bandytume narstyti kaip būsimąją politinę trajektoriją, ko gero labai įklimtume tame procese ir turime suvokti, kad tai yra ir politinė priemonė, bandant galbūt nukreipti dėmesį. Ta pati Grenlandija buvo siejama kai kurių mano kolegų Jungtinėse valstijose, kurie tikrai buvo įtikėję tuo, kad tai nebuvo svarbus klausimas prezidentui Trumpui ir kad tai buvo bandymas tiesiog pradėti diskutuoti tą temą, o ne pavyzdžiui apie karą Irane, apie kylančias degalų kainas arba kitus dalykus. Galbūt kai kuriais atvejais tai atrodo įtikinamas paaiškinimas, kai kuriais mažiau, bet tas viešas fonas jis yra irgi veiksnys savaime, net ir atsiejant tai nuo konkrečios žinutės turinio. Ir vienas dar dalykas, manau, labai svarbus pastebėti čia yra, jog šitas susitarimas yra absoliuti NATO sėkmė. Ir labai dažnai yra antraščių apie palaidotą NATO, apie mirusį, neveikiantį NATO, bet nepamirškime, kad viena iš NATO funkcijų taip pat yra spręsti vidinės NATO sąjungininkų problemas. Tai yra ir Graikijos, Turkijos ir daugybė kitų santykių, kurias galėtume apibrėžti kaip be galo komplikuotus ir sudėtingus istorinėje perspektyvoje. Bet NATO alijanso generalinis sekretorius buvo labai svarbus veiksnys, perkeldamas šitą diskusiją dėl Grenlandijos į techninį lygmenį po savo susitikimo davosi su Trumpu ir dabar suvaidinant vaidmenį ir brėžiant aiškią kryptį Grenlandijai į NATO alijansę ir pademonstruojant, kad NATO suveikia šiuo atveju ne kaip kolektyvinės gynybos, bet kaip kolektyvinio saugumo plačiaja to žodžio prasme alijansas, be kurio šitą situaciją, ko gero, būtų buvo spręsti bent jau šiek tiek sudėtingiau. Tai vėlgi, kai laidojam NATO, prisiminkime, kad jinai atlieka daugybę funkcijų tuo pačiu metu.
3: Ačiū labai abiems, kad skiriate laiko. Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala, taip pat europarlamentaras Dainius Žalimas bendrausimis laidoje Gyvenu Europoje. Dėkoju klausytojams už skirtą dėmesį. Visi įrašai kaip visuomet mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki kitų susitikimų.
0: Gyvenu Europoje.
2: Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: Lietuvoje 10 valanda.
1: Žinios.
0: Prezidentas pateisintų 3% viršėjantį deficitą, kad būtų išlaikytos lėšos gynybai. Putinas pasirašė dekretą dėl dar vieno kariuomenės padidinimo. Tailando sostinė toliau siaubia potvyniai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius interviu žinių radijui teigė, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitą met, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Ši deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Prezidento patarėjas teigė, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais. Ir dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Šiuo metu prognozuojama, kad šiemet valstybės skolos santykis su BVP sieks apie 45%. Mastrichto kriterijuose leidžiama 60% riba. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo kariuomenės dydis padidinamas 15,5 tūkstančio karių. Tai jau ketvirtas toks nurodymas šiais metais. Dekrete rašoma, kad nustatytas Rusijos ginkluotųjų pajėgų etatų skaičius beveik 2,5 milijono, įskaitant daugiau kaip 1,5 milijono karių. Putinas anksčiau pasirašė dokumentus, kuriais kariuomenės dydis buvo padidintas kovą, birželį ir liepą. Bendrai nuo kovo karių skaičius padidėjo maždaug 50 tūkstančių. Per Rusijos smūgius Ukrainos sostinėje Kyjeve nukentėjo nacionalinė mokslo akademija esanti istorinėme miesto centre. Ji įsikūrusi netoli Vokietijos ambasados, katedros, nacionalinės operos ir vyriausybinių pastatų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad per atskirą smūgį sostinėje buvo pataikyta į medicinos įstaigą. Kitur centrinio Dnipro miesto verslo centre per Rusijos smūgių žuvo 4 žmonės, o mažiausiai 19 buvo sužeisti. Pareigūnai pranešė ir apie nepatikslintą aukų skaičių per smūgį gyvenamajame rajone rytinėme Charkive. ES valstybių energetikos ministrai šiandien Dubline rengė dėrybas Briuseliui siekiant sušvelninti sparčiai kylančių energijos kainų poveikį prieš žiemą. Nesitikima, kad šios dėrybos baigsis svarbiais sprendimais, tačiau jos padės koordinuoti ES šalių veiksmus. Dėl Jungtinių valstybių ir Irano konflikto dujų kainos Europoje padvigubėjo būtent tuo metu, kai Europai prieš žiemą reikia papildyti atsargas. Be to, Briuselis nori išvengti situacijos, kai šalis skubės vienu metu pildyti atsargas, nes tuomet egzistuos rizika, kad kainos dar labiau pakils. Vidutinis dujų atsargų lygis Europos Sąjungoje siekia apie 70%, nors tarp šalių yra didelių skirtumų. Pavyzdžiui, Prancūzijoje rezervuarai užpildyti 80, o Vokietijoje tik 60%. Bankoke per smarkių liūčių sukeltus didelius potvinius žuvo mažiausiai 4 žmonės, o nuo rugsėjo vidurio potvinių aukų skaičius visame Tailande išaugo iki 23. Potviniai sostinėje palietė apie 700 tūkstančių žmonių. Kai kurie Bankoko rajonai šiandien tebe buvo apsemti. Prieš 3 dienas miesto valdžia dėl 2 paras be pertraukos pliaupusio lietaus mieste paskelbė nepaprastąją padėtį. Rugsėjį Tailande būna lietingojo sezono pikas, tačiau daugelis Bankoko gyventojų teigia, kad šių metų potvyniai atrodė didesni nei ankstesniais metais. Lietuvoje šiandien bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Perspėjimo sirenos bus įjungtos 11:52, jos kauks 3 minutės. Trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus bus siunčiami iki 12 valandos. Juos gaus telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimų priėmimo funkcija.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai. Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
2: Įzai.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
3: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kinai sukūrė audinį, kuris padėtų atvėsti. Meta audinys leistų net 5 laipsniais sumažinti odos paviršių veikiantį karštį. Šis audinys yra laidus orui, tačiau tuo pat metu atspindi didžiąją dalį šviesos ir šilumos. Visas mokslas – kompozitinėse nanodalelėse iš titano oksido ir politaktido. Kadangi šis audinys sulaiko ne tik ultravioletinio spektro spindulius, bet ir infraraudonojo, jis leistų kūnui netaip smarkiai kaisti. Meta audinys padėtų ne tik žmonėms, jeigu iš šio audinio būtų pasiūti rūbai, bet ir automobiliams. Pridengtas naujuoju audiniu, automobilis buvo ne 30 laipsnių vėsesnis, nei be jo ir 27 laipsniais vėsesnis lyginant su komerciniais uždangalais.
2: Easy FM – diena lengvesnė.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jungtiniuose Arabų Emiratuose lietaus debesis sieja armijos, dronai ir lėktuvai. Emiratai ieškojo būdų, kaip atvėsinti iki 50 laipsnių įkaitusį miestą ir jo gyventojus. Būdą rado. Didžiąją dalį nesezoninių liūčių sukėlė kelis milijonus dolerių kainavusios debesų sėjos priemonės. Lėktuvai aprūpinti specialiomis raketomis susidabro jodidais ir kitomis kristalinėmis dalelėmis, kurių struktūra yra panaši į ledo. Šios dalelės veikia tarsi branduolys ledo kristalo formacijai atmosferoje, tarsi sėklos lietaus lašeliams. Kita nesiniai sukurta technika apima elektra įkrauto drono skraidinimą į debesį, skatinant mažus vandens lašelius augti, susilieti ir galiausiai kristi. Vidutinis metinis lietaus kritulių kiekis sostinėje Abu Dabyje siekia vos 42 mm, kai Lietuvoje apie 700 mm, ir didžioji dalis jų iškrenta vos per kelias žiemos dienas.
2: Reklama.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Čia Easy FM.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Premjeras sako, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovas nėra tikras, ar didesnis deficitas pateisinamas. Tailando sostinė toliau siaubė potvyniai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet tikriausiai bus didesnis nei 3%. Nacionaliniam transliuotojui jis sakė, kad kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų kitų išlaidų augimo. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius šįryt interviu žinių radijui teigė, kad šalies vadovas pateisintų 3 procentus viršijantį valdžiaus sektoriaus deficitą kitą met, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Jis sakė, kad geriau turėti fiskalinį, o ne saugumo deficitą. 3 procentų deficito riba yra numatyta Maastrichto kriterijuose. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, nesąs tikras, ar 3 procentus viršijantis valdžios sektoriaus deficitas būtų pateisinamas. Anot jo, tai priklausys nuo konkrečių skaičių ir aiškaus pagrindimo, kam tokios lėšos reikalingos. Syso teigimu, Lietuva, kaip ES narė, turi tarptautinius įsipareigojimus ir sutartis. Todėl dėl galimo didesnio deficito reikėtų dėrėtis bendrijos lygmeniu. Rusija kitąmet ketina padidinti karines išlaidas iki aukščiausio lygio nuo karo Ukrainoje pradžios. Vyriausybės dokumentai, su kuriais susipažino naujienų agentūra Reuters, rodo, kad numatytos 180 milijardų eurų išlaidos. Padidėjimas yra maždaug ketvirtadaliu. Didėjančios karinės išlaidos legia Rusijos biudžetą. Siekdama finansuoti deficitą, Rusijos vyriausybė kitąmet planuoja didinti mokesčius. ES valstybių energetikos ministrai šiandien Dubline rengė dėrybas Briuselyje siekiant sušvelninti sparčiai kylančių energijos kainų poveikį prieš žiemą. Nesitikima, kad šios dėrybos baigsis svarbiais sprendimais, tačiau jos padės koordinuoti ES šalių veiksmus. Dėl Jungtinių valstijų ir Irano konflikto dujų kainos Europoje padvigubėjo būtent tuo metu, kai Europai prieš žiemą reikia papildyti atsargas. Be to, Briuselis nori išvengti situacijos, kai šalis skubės vienu metu papildyti atsargas, nes tuomet egzistuos rizika, kad kainos dar labiau pakils. Vidutinis dujų atsargų lygis Europos Sąjungoje siekia apie 70%, nors tarp šalių yra didelių skirtumų. Pavyzdžiui, Prancūzijoje rezervuarai užpildyti 80, o Vokietijoje tik 60%. Naujausi sodros duomenys rodo, kad šalies darbo užmokesčio prieš mokesčius vidurkis medianomis rugpjūtį viršijo 30 valstybės valdomų įmonių, rašo verslo žinios. Šis vidurkis šiuo metu yra apie 2600 eurų. Pirmąją vietą pagal šį rodiklį užėmė Ignitis grupė, kurioje darbo užmokesčio medianas siekė 5800 eurų, neatskaičius mokesčių. Antroje vietoje energetikos įmonių grupė EPSOG, trečioje energijos išteklių biržos operatorė Baltpool. Įmonėse mediana viršė 5000 eurų. Bankoke per smarkių liūčių sukeltus didelius potvinius žuvo 4 žmonės, o nuo rugsėjo vidurio potvinių aukų skaičius visame Tailande išaugo iki 23. Potviniai sostinėje palietė apie 700 tūkstančių žmonių. Kai kurie Bankoko rajonai šiandien tebe buvo apsemti. Prieš 3 dienas miesto valdžia dėl 2 paras be pertraukos pliaupusio lietaus mieste paskelbė nepaprastąją padėtį. Rugsėjį Tailande būna lietingojo sezono pikas, tačiau daugelis Bankoko gyventojų teigia, kad šių metų potvyniai atrodė didesni nei ankstesniais metais.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
2: Šiandien šiauriniuose rajonuose kai kur trumpai palis, vėjas pietryčių pietų krypties 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitą šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dramblinių ruonių patelės didžiąją savo gyvenimo dalį praleidžia žvejodamos visiškoje tamsoje. Jos miega tik vieną valandą per naktį. Tamsoje judindamos savo ūsus kaip palydovinės antenas, patelės pajunta vandens judėjimą ir lokalizuoja grobį. Jų ūsai yra lyg rankos siekiančios paimti daiktą. Kiekvieno nerimo pradžioje, kai dar yra sekliuose vandenyse, ruoniai laiko savo ūsus įtrauktus. Tačiau artėdami prie tamsių vandenų gilesnių nei 200 metrų, jie ištiesia ūsus į priekį. Dar didesnėme gylyje, kur gyvena jų mėgstami valgiai, kalmarai ir žuvys, ruoniai nuolat judina savo ūsus pirmyn ir atgal.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Atraskite naują Bodži Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodži Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Nima Vaizekas iš Vašingtono atsimena beveik kiekvieną savo gyvenimo akimirką. Nimai pasakius atsitiktinę datą, jis gali pasakoti visas smulkmenas vykusias tą dieną. Koks buvo oras, kokiais drabužiais vilkėjo, kiek kartų valėsi dantis. Manoma, kad tai yra autobiografinės atminties sutrikimas, kitaip – manija.
5: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

0: Lietuvoje buvo tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Premjeras sako, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet tikriausiai bus didesnis nei 3%. Estija skelbia už gynybos bendrovės pastato Taline padegimą atsakingą Rusiją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją prie mikrofono Asta Lataitytė. Lietuvoje prieš kelias minutes buvo tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Perspėjimo sirenos buvo įjungtos 11 valandą ir 52 minutės ir kaukė 3 minutės. Trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus buvo siunčiami iki 12 valandos. Juos gavo tie telefonai, kuriuose įjungta perspėjimo pranešimo priėmimo funkcija. Dėl vykstančių mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybų Vyčio skliautas ties Vingio parko pėsčiųjų tiltų gyventojai gali matyti žalios spalvos vandenį. Apie tai šiandien įspėjo Vilniaus savivaldybė. Jie aiškina, kad tai ne teršalai, o sveikatai ir aplinkai nepavojingas termofikacinis vanduo. Apie pastebėtą žalios spalvos vandenį neryje pranešti tarnyboms nereikia, tai planinių pratybų scenarijaus dalis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitąmet tikriausiai bus didesnis nei 3%. Nacionaliniam transliuotojui sakė, kad kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų įsipareigojimų dėl finansavimo gynybą ir suplanuotų kitų išlaidų augimo. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius šįryt interviu žinių radijoje teigė, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitąmet siekiant išlaikyti finansavimą. Gynybai. Jis sakė, kad geriau turėti fiskalinį, o ne saugumo deficitą. 3% deficito riba yra numatyta Mastrichto kriterijuose. Finansų ministras Taurimas Valys LRT radio įteigė, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Jis pabrėžė, kad šių metų įsipareigojimų keisti nėra galimybės, tačiau deramasi dėl naujų numatytų nuo 2027. Lietuva yra įsipareigojusi nuo kitų metų toliau taikyti papildomą anglies dvideginio akcizo dedamąją. Dėl to litras dizelino pabrangtų 10 centų, o benzino 3 centais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau teigė, kad nusprendus keisti suplanuotą CO2 dedamosios didinimą, Lietuva galimai pažeistų įsipareigojimus Briuseliui. Estija pareiškia galinti visiškai užtikrintai teikti, kad rugpjūčio 15 dieną Taline įvykdytas gynybos bendrovės Milrem pastato padegimas buvo Rusijos specialiųjų tarnybų užsakyta diversija. Įtariamieji, kurie kaip manoma tiesiogiai įvykdė padegimą, yra sulaikyti ir suimti, todėl grėsmės nebekelia. Gaisras buvo greitai suvaldytas, pavojų žmonių gyvybėms nekilo. Pasak Estijos premjero, ši diversija yra platesnės Rusijos kampanijos Europoje dalis, kurias siekiama įbauginti Estiją ir priversti ją mažinti paramą Ukrainai bei spaudimą Rusijai. ES prokurorai pranešė, kad policija 19 Europos šalių surengė reidus dėl įtariamo sukčiavimo susijusios su internetu parduodamais mobiliaisiais telefonais. Skaičiuojama, kad dėl šios veiklos padaryta 300 milijonų eurų žala. Europos prokuratūra nurodė, kad nusikalstamos organizacijos pardavė daugiau kaip milijoną naudotų mobiliųjų telefonų, pateikdamos juos kaip naujus. Austrijoje, Vokietijoje ir Ispanijoje sulaikyti 7 įtariamieji.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
0: Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kartais knygose, filmuose ar kituose kūriniuose vartojama fiktyvi kūrėjų išgalvota kalba. Tokių yra sukurta apie 200. Viena žinomų netikrų kalbų yra pavadinta Newspeak. Ją sukūrė Džordžas Orvelas novelėje 1984. Tai buvo itin simboliškas žingsnis, nes kūrinyje totalitarinis režimas siekė įvesti kalbą, kuri ilgainiui įsigalėtų ir pakeistų vartojimą anglų kalbą. Kalbos tikslas buvo apriboti gyventojų laisvę. Įdomu tai, kad kalboje nebuvo žodžio laisvas ir laisvė, vietoj to, kad kurtų naujus žodžius, knygoje aprašyta valdžia planavo tiesiog naikinti juos.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: I love.
1: Reklama.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Vienas žymiausių britų komedijinių personažų ponas Bynas pirmiausia buvo parodytas teatro scenoje. Aktorius Rovanas Atkinsonas patį veikėją sukūrė daugiau nei dešimtmečių anksčiau, nei jis buvo parodytas per televiziją. Tuo metu jis dar mokėsi universitete elektros inžinerijos. Kai Rovanas Atkinsonas Oksforde mokėsi magistro, jis buvo paprašytas vietos teatre parengti trumpą komedijinį pasirodymą. Tačiau iki tol jis nieko nebuvo parašęs. Apie save Atkinsonas sakė taip. Nesu baisiai talentingas rašytojas, todėl likus 48 valandoms iki pasirodymo, sugalvojau vos 5 minučių trukmės pasirodymą. Jis tiesiog stovėjo prie veidrodžio ir pradėjo vaipytis, ir taip gimė šis siuralus personažas. Na, o televizinis Pono Byno debiutas įvyko 1990-aisiais per Anglijos televizijos kanalą ITV.
1: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: žinios.
1: NATO generalinis sekretorius giria Lietuvą nustatant aukštus alijanso finansavimo standartus. Augant nerimui dėl saugumo, dirbtinio intelekto įmonių vadovai Baltuosiuose rūmuose susitinka su prezidentu. Žinias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė teigė, jog Lietuva ne tik vykdo savo įsipareigojimus, bet ir nustato aukštus gynybos finansavimo standartus visam aljansui. Tai jis pareiškė šiandien Briuselėje po susitikimo su Lietuvos premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. NATO vadovas taip pat išskyrė Lietuvos investicijas į karinę infrastruktūrą. Savo ruoštų premjeras Sinkevičius pabrėžė, kad Lietuva ir toliau laikysis ilgalaikio įsipareigojimo gynybai skirti ne mažiau kaip 5% BVP. Per šiandien vykusi perspėjimo sirenų patikrą, nedidelį dalį gyventojų trumpam sutriko Tele 2 ryšys, skelbė LRT radijas. Pasak įmonės atstovės, su sutrikimais susidūrė nedidelį dalis operatorės klientų visoje Lietuvoje. Jos teigimo tokiems vartotojams rekomenduojama perkrūti telefonus, šiuo metu sutrikimai pašalinti. Šiandien prieš vidurdienį šalies gyventojų telefonus išsiųsti pranešimai apie tikrinamą perspėjimo sistemą. Prieš vidurdienį pradėjusios kaukti sirenus yra pratybų Vyčio skliautas dalis. Vyriausybė kitąmet planuojant didesnį nei 3% valdžiaus sektoriaus deficitą, buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė sako, kad augančio deficito pateisinimas dega žalią šviesą išlaidavimo politikai. Įsitikinusi, kad valdžiaus sektoriaus deficito augimą bandoma pateisinti nedidėjančiomis išlaidomis gynybai. Skaistė teigia, kad fiskalinės drausmės būtų nesilaikoma dėl planuojimų dosnių socialinės politikos iniciatyvų. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius šįryt interviu žinių radijui teigė, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžiaus sektoriaus deficitą kitą met, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Jis sakė, kad geriau turėti fiskalinį, o ne saugumo deficitą. Europos Sąjungos prokurorai pranešė, kad policija 19 Europos šalių, įskaitant Lietuvą, surengė reidus dėl įtariamo sukčiavimo susijusio su internetu parduodamais mobiliaisiais telefonais. Europos prokuratūra nurodė, kad nusikalstamos organizacijos pardavė daugiau kaip milijoną naudotų mobiliųjų telefonų, pateikdamos juos kaip naujus. Schema buvo tokia. Honkonge ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose išnaudotų komponentų buvo surenkami mobiliai telefonai. Vėliau renginiai buvo supakuojami kaip nauji ir siunčiami į Nyderlandus. Iš ten jie patekdavo į sandėlius Vokietijoje. Internetinėse prekybos platformose telefonus galėjo įsigyti visi vartotojai visoje Europos Sąjungoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas šiandien Baltuosiuose rūmuose rengia susitikimą su dirbtinio intelekto įmonių vadovais kongresui reikalaujant griežtesnės priežiūros. Susitikimas vyksta įtemptu metu dirbtinio intelekto pramoniai. OpenAI vakar paskelbė, kad atšaukė savo naujausio modelio išleidimą dėl saugumo problemų. Susitikimas rengiamas Vašingtone didėjant susiskaldimui. Įstatymų leidėjai patiria vis didesnį rinkėjų spaudimą riboti ar sulėtinti dirbtinio intelekto plėtrą. Tuo metu Trumpas priešingai ragina nevaržomai plėtoti dirbtinį intelektą, kad Jungtinės valstijos aplenktų Kiniją. Vilniaus turizmo plėtros agentūra Go Vilnius šiandien pristatė naują tarptautinį Vilniaus pozicionavimą. Save užsieniui pristatys kaip miestą, kuriame lengva pasiekti išskirtinius rezultatus. Go Vilnius vadovė Dovilė Aleksandravičienė sako, kad tai kainuos daugiau nei 60 tūkstančių eurų. Startuota bus po kelių savaičių su pirmąja kalėdinė kampanija kviečiančia aplankyti miestą. Naujosios pozicionavimo krypties šūkis Vilnius niekada neįlinis. Pakeitė anksčiau naudotą šūkį Vilnius netikėtai nuostabus.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
1: Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
2: EasyFM. Gyventi

0: reklama.
1: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
2: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
5: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt. Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
6: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daugeliu yra tekę išgyventi tą jausmą, kai kokiam nors žmogui, kūdikiui ar gyvūnėliui jaučiame tiek daug simpatijos, kad norisi jam įkasti ar bent jau gerai patusginti. Sakoma, kad kas nors yra toks mielas, kad galėčiau suvalgyti. Toks reiškinys angliškai vadinamas cute aggression, maždaug meilumo agresija, ir mokslininkų yra laikomas normaliu dalyku, būdingu visiems žinduoliams. Primatams taip pat yra nesvetimas potraukis pažnaibyti, pakandžioti ir patampyti savo jauniklius, nors iš tiesų tai nereiškia, kad norima sukelti skausmą ar kaip nors pakenkti. Moksliniai tyrimai parodė, kad stebint mielus vaizdelius su kūdikiais ar gyvūnėliais, žmonėms taip pat kyla tam tikra agresijos banga. Spėjama, kad tai smegenų atsakas į užplūdusias pernelyg stiprias teigiamas emocijas, siekis atgauti pusiausvyrą.
2: FM. Gyventi

0: vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus su maniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Raudono plaukų spalva lemia vieno geno pokyčiai. Pasaulyje gyvena apie 4-5 procentai raudon plaukių. Daugiau raudon plaukių yra škotų, taip pat valų, anglų bei kitų Šiaurės Europos gyventojų. Manoma, kad tai susiję su jų protėvių izoliacija tam tikrų senovės istorijos metu. Tačiau tokiam teiginiui dar trūksta įrodymų. Maždaug 40% škotų turi bent vieną šio alelio kopiją, o kas dešimtas škotas yra raudon plaukis.

0: Lietuvoje 15 valandų.
1: Žinios.
0: Valdžios sektoriaus deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Putinas uždraudė skelbti duomenis apie Rusijos kūro ir energetikos sektorių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Nacionaliniam transliuotojui jis sakė, kad kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų kitų išlaidų augimo. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius šį ryt interviu žinių radijui teigė, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršėjantį valdžios sektoriaus deficitą kitamet, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Jis sakė, kad geriau turėti fiskalinį, o ne saugumo deficitą. 3% deficito riba yra numatyta Maastrichto kriterijuose. Tuo metu buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė sako, kad augančio deficito pateisinimas dega žalią šviesą išlaidavimo politikai. Jį įsitikinusi, kad valdžios sektoriaus deficito augimą bandoma pateisinti nedidėjančiomis išlaidomis gynybai. Skaistė teigia, kad fiskalinės drausmės būtų nesilaikoma dėl planuojimų dosnių socialinės politikos iniciatyvų. NATO generalinis sekretorius Markus Rutte teigia, jog Lietuva ne tik vykdo savo įsipareigojimus, bet ir nustato aukštus gynybos finansavimo standartus visam alijansui. Tai jis pareiškė šiandien Briuselyje po susitikimo su Lietuvos premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. NATO vadovas taip pat išskyrė Lietuvos investicijas į karinę infrastruktūrą. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad Lietuva ir toliau laikysis ilgalaikio įsipareigojimo gynybai skirti ne mažiau kaip 5% BVP. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo uždraudžiama skelbti informaciją apie kūro ir energetikos sektoriaus veiklą. Naujienų agentūra Reuters pranešė, kad dekretas oficialiai pristatytas kaip atsakas į nedraugiškus vakarų veiksmus ir juos siekiame apsunkinti sankcijų stebėseną. Rusijos valdžia nekartą ribojo duomenų apie kūro eksporto skelbimą. Ukrainos pajėgoms atakuojant šalies naftos perdirbimo gamyklas, Rusijoje prasidėjo degalų krizė. Įvairiais vertinimais naftos perdirbimo apimtis Rusijoje smuko iki žemiausio lygio per 20 metų. Į Lietuvą atvyko legendinis Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkas Šakilas O'Neilas. Į Lietuvą jis atvyko technologijų vienaragio Nord Security kvietimu. Krepšininkas rugsėjo viduryje tapo Nord Security kūrimo produkto Nord VPN globaliu ambasadoriumi. Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkas Lietuvoje viešės šiandien ir rytoj. Šį vakarą krepšinio legenda lankysis Kaune, kur stebės pirmasis Žalgirio Eurolygos namų rungtynes, kuriuose šalies čempionai priims Pirėjo Olympiakos komandą. Tokijoje lijo 34 dienas iš eilės. Tai ilgiausias toks laikotarpis per visą stebėjimų istoriją. Orams visame pasaulyje šiemet įtakos turėjo El Niño reiškinys. Jis keičia vėjų, atmosferos, slėgio ir debesuotumo pobūdį ir gali vienose vietovėse sukelti smarkias liūtis, o kitose sausras. Japonijos sostinėje lietingasis sezonas paprastai būna birželį, tačiau visus šios vasaros mėnesius miestą nuolat merkė smarkios liūtis, o Tokijo regione kilo dideli potviniai. Tokijo centre nuo rugsėjo pradžios iškrito beveik 3 kartus daugiau lietaus nei įprastai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orai.
2: Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Hello.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
6: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
7: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Lietuvos žvalgyba neturi duomenų, kad musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas. Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinama antroji muftetų veikla. Posėdėje dalyvavo valstybės saugumo departamento atstovai. Valstybės saugumo departamento duomenimis ekstremistinių kažkokių grėsmių nacionaliniam saugumui nėra, sakė vidaus reikalų ministras, tą patį patvirtino ir VSD direktoriaus pavaduotojas Giedrius Krupauskas. Tuo metu NSGK pirmininkas Rimantas Sinkevičius teigė, kad nors žvalgyba neturi informacijos apie antrojo muftijato keliamą grėsmę, su padidėjusi migracija susijusios tendencijos kelia nerimą. Tačiau ne dėl atvykėlių, o dėl lietuvių radikalizacijos. Mūsų visuomenės nepakant arba kartais ir nežinojimas gali sukelti radikalizaciją ir iš kitos religinės bendruomenės, iš musulmonų pusės, ko šiandien nėra. Klausimas, kaip tą procesą suvaldyti, kad to neįvyktų, nes religinių pagrindų priešprieša yra labai pavojinga visuomenės stabilumui, sakė komiteto pirmininkas. Ir jis pabrėžė, kad musulmonai Lietuvoje yra pripažinta tradicinė religinė bendruomenė, tad ji turi teisę į religinės apeigas maldą. Taigi šiandien mes pasiaiškinsime musulmonų baimę, ar mes turime labiausiai išreikštą baimę musulmonams ir kas tai yra, ksenofobija tiesiog ar neišmanimas, neišmanimas religijos, papročių ir kitų dalykų. Apie tai šiandien pasišnekėsime. Čia studijoje su mumis Adas Jakubauskas, buvęs totorių bendruomenės pirmininkas, afiliuotas Mykolo Romerio universiteto profesorius. Sveiki, Adai.
2: Labą dieną.
1: Taip pat atvyko į laidą Milda Lišauskienė, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros profesorius, Lietuvos socialinių mokslų centro vadovė. Sveiki, Milda.
3: Labą dieną.
1: Ir nuotoliu Agnė Širinskienė, Seimo narė, teologijos mokslų daktarė. Ko gal čia ne visi prisimena. Sveiki, Agnė.
4: Labą dieną.
1: Tai, Milda, gal pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, vat tas klausimas musulmonų baimė. Ar mes musulmonus, jūsų akimis žiūrint, ir taip, nu, jūs turbūt stebite irgi aplinką, labiausiai matome kaip grėsmę daugiausiai, jeigu vat imigrantų atvažiuoti, kad tik ne musulmonai. Kaip jums atrodo toks vat empirinis toks jausmas, o gal ir tyrimai yra kažkokie?
3: Tai ne vieneri metai yra atliekami tos vadinamės socialinės distancijos tyrimai, kada visuomenė sako, su kokiom grupėm norėtų gyventi, kaiminystė nenorėtų gyventi, dirbti kartu ar ne. Tai musulmonai visą laiką yra tam penketukė tų labiausiai tokių nemėgstamų grupių, bet ką mes galim daugiau pasakyti iš tos apklausos, tik tai žinom, kad žmonės vat štai juos įvardyja, bet kodėl, dėl kokių priežasčių, nes pavyzdžiui tie patys totoriai, kurių irgi klausima apie tą socialinės distancijos tyrimą, tai totorius dažniausiai geriau vertina negu musulmonus, tai jau galim daryti kažką tokia prielaida dažnai, kad žmonės nesudeda šitų dviejų
1: kategorijų. Nesuveda, kad ir totoriai taip pat yra musulmonai.
3: Bet žinot, aš manau, kad musulmonai yra viena tik tai kaip ir kategorija, bet aš tai sakyčiau, kad man atrodo, čia mes turėtume galbūt kalbėti labiau apie rasizmą ir apie kitokios odos spalvos žmonių baimę, apie tai, kad matom kitokius žmonės šalia mūsų. Ir dar kartu prisideda tada ir jų gyvenimo būdas ir tam tikri, na, įsivaizduojami kultūriniai skirtumai. Nes aš manau, kad ir tyrimai tą rodo, kad tikintis ir praktikuojantis žmonės, religingi žmonės, labai gerai supranta kitos religijos tikinčius ir praktikuojančius žmonės. Tai ta prasme, kai susitinka dvi grupės žmonių iš skirtingų religijų, bet jie ir vieni ir kiti yra tikintis ir praktikuojantis, tai problemų nėra. Ten vyksta tarp religinis dialogas. Kai visuomenėje nėra tokios kritinės masės tikinčių, praktikuojančių žmonių ir atsiranda grupė, kuri galbūt labiau vizualiai matoma kaip tikinti, praktikuojanti, tada gali formuotis tai, ką mes matėme pastarąsias kelias savaites.
1: Nors Urbanas antrasis popiežius siuntė savo, reiškia, armijas gelbėti Jeruzalės musulmonų tuo metu užimtą tos tada dar...
3: Ne, tai žinot, tai be abejo, ta prasme, aš ir sakau, kad tikintis ir praktikuojantis ir ypač religiniai lyderiai tarpusavį tikrai sutaria dėl to, kaip religijos laisvę puostelėti ir ją gyventi. Bet visuomenėje, aš sakyčiau, kad Lietuvos visuomenė yra pakankamai sekuliari. Mm. Žmonės yra labai mažai, kas yra tikintis, praktikuojantis, yra save identifikuojantis kaip Romos katalikais dauguma, bet nėra praktikuojantis šito tikėjimo ir manyčiau, kad daugeliui žmonių Lietuvoje yra sunkiai suprantama.
1: Bet islamą gal mato kaip grėsminga. Vat čia yra įdomus klausimas, tiesą sakant. Aš pastebiu ir viešo erdvėje, net ir žurnalistai, kurie, sakykime, vienaip ar kitaip daro laidas, jie ieško islame kažkokio tai paslėpto žiaurumo, kažkokio tai ten, nežinau, tu prasme, kad tai religija, kuri gal skatina neapykantą kitiems ir ten, nu, ieško dalykų, kurių iš tikrųjų galima būtų rasti ir krikščionybėj, senajam testamente, ypatingai naujajam, kur yra tikrai...
3: Tai aš tiesiog galėčiau pasakyti, kad prieš 20 metų pasirodžiusi yra Marko Jurgensmajerio knyga, amerikiečių sociologo, kuris tyrinėjo įvairių religijų santykį su teroru ir terorizmo atvejais, ir jisai atrado visose religijose grupių, kurios užsiemė terorizmu. Tai ta prasme, čia yra daugelyje religijų, tai yra pasireiškia. Man atrodo, jeigu dabar nesuklysiu, pasakydama berods su aštuonių religijų atstovais jisai kalbėjo, jis darė interviu su žmonėm, kurie dalyvavo teroro aktuose, savo religijos vardan.
1: Ir džihadas, tą, kurį mes taip mėgstam čia kartoti visą laiką, jis turi žymiai daugiau reikšmių, ko gero ten gal 11, o gal ir dar daugiau, kur niekaip nėra, nieko bendra nėra su ten kita taučių žudimu, kažkokiu karu ir visa kita apskritai. Adai, tai jūs kaip paaiškintumėt, kas Lietuvoje čia nutiko, kad musulmonai kažkodėl nepatinka lietuviams?
0: Aš situaciją stebiu jau nebe vienerius metus. Gal nereikėtų kalbėti apie antrąjį muftijatą, bet aš negaliu nepasakyti apie jį. Mano galva, problema ne pačiuose musulmonuose, tai yra galų gale valstybės reikalas, ką įsileisti į šalį, kokių žmonių reikia valstybė ir visai, tai čia jau kitas dalykas. Bet aš matau problemą antrajame muftijate, kurio Lietuvos totoriai nepripažįsta. Mes skaitome, kad tai yra apsišaukėlis žmogus, kad jisai save pasiskyrė į tas pareigas, jisai save apsistatė žmonėmis, kurie, na, su islamu turbūt nelabai turi ką bendro, užsiaugink barzdą ir tu jau esi musulmonas, reiškia, taip. Tai galų gale visa antrojo muftijaus, na, arogancija, kada jis dalyvauja laidose, jo išvaizda galų gale, kalba, taisyklingai nemoka kalbėti, apsirengęs kaip 90-ųjų metų kažkoks ten bratka ir panašiai. Tas turbūt sudaro tokį stereotipą, kad štai jeigu jų dvasinis lyderis toksai, tai turbūt jie visi tokie patys. Tai aš ko gero matau čia tą didžiausią problemą, kad Lietuvos valstybė leido įsisteigti antrajam muftijatui, nes mes sakėm, kad musulmonų kurių daugėja čia, dvasinis ganytojais turėtų būti Lietuvos totorių muftijus, kuris Lietuvos totorių tradicija yra nuosaiki ir na, susiklošiusi per 600 metų. Deja, tai jis nebuvo išgirsta ir mes nebuvom suprasti, na, įvyko kas įvyko ir dabar mano galva, na, bandoma tos musulmonus demonizuoti. Aš asmeniškai irgi nematau. Dauguma, kurie atvažiuoja čia, tai, na, aukštųjų mokyklų studentai, ne, kurie atneša į biudžetą pinigėlius aukštųjų mokyklų, ten kažkokie trumpalaikiai darbininkai arba tyrų vairuotojai, kurių turbūt Lietuvoje nelabai ir pamatysiu, kažkur vakarų Europoje, kurie yra. Bet tai vat, toks stereotipas, ko gero, viena dedamųjų dalių, apie kurią aš sakiau, ir aplamai nesupratimas islamo, kaip jūs teisingai pastebėjot, nesupratimas islamo kaip religijos. Islamas tai yra pasaulinė religija, jų vienijanti 2 milijardus žmonių, beje, kaip ir krikščionybė turbūt tiek pat panašiai vienijanti, tai čia reikia žiūrėti kaip į pasaulinę religiją, bet iš kitos pusės, na, yra toks reiškinys kaip islamizmas ir mes nežinome, galbūt yra kažkokių apsireiškimų, kada žmonės vienai par kitaip, tai yra visiškai skirtingas reiškinys, kada vienai par kitaip galbūt bando implementuoti tą sakykime, islamizmo reiškinį. Man sunku pasakyti, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pasiteldamas saugumo departamento išvadomis pasakė, kad nėra jokios grėsmės. Aš labai linkęs tikėti, kad tokios grėsmės nėra. Na, tai
1: jis ir apie antrą muftiatą kalbėdamas tą pasakė, beje, reiškia, tai iš principo tai tada jokios grėsmės nėra, dabar taip apibendrint reikėtų. Tai kodėl lietuviai, vat jie bando kažkaip, nu gerai, sakykime, aš suprantu, kad ten dabar yra tas takoskira tarp totorių, Lietuvos totorių ir antro muftiato yra takoskira tam tikra, bet ir gal jums ten ir nelabai patinka Beganskas, bet iš kitos pusės, kalbant apie visą islamą, kodėl Aš taip labai, nes kadangi esu žurnalistas, tai iki vat šitų visų įvykių, kiaulės galvų ir taip toliau, ten ir Begansko netiek daug buvo viešo erdvėjai, taip jau nedažnai laidose jisai, kad kas nors žinotų, paklaus gatvėj, kas yra Beganskas, tai jis aktualizavosi čia per dabar pastarąsias 3 savaitės, gal tik tai tiesą sakant, bet ta baimė buvo visą laiką.
0: Matote, problema yra ta, kad tai yra kiek kita kultūra ir, sakykime, Kauno mečetės atvejus aplinkinėms žmonėms galbūt tai, na, nelabai suprantama, nes bažnyčios iš principo katalikiškos yra tuščios, taip? O čia ateina jaunimas, ateina jauni vyrai ten 20 iki 30, 40 metų, netelpa mečetėje ir jie meldžiasi gatvėje. Tai yra šokas. Atvažiuoja, užstato kiemus ir panašiai, bet aš labai matau paprastą sprendimą, kaip normaliai galima padaryti, jeigu žmonės netelpa maldos namuose, jie gali patiryti 2, 3, 4 pamainas tos maldos ir nedirginti žmonių. Mano galvo, tai labai elementaru yra padaryti. Bet taip Kauno mečetės administracija to keliu neina. Jinai kažkaip, aš matau, jinai mėgsta truputėlį rusenti tą ugnelę kažkodėl. Ir tie vat vieši kreipimaisi dėl to apsikabinimų, dėl tų kažkokių intimių tenai apsikabinimų ir panašiai. Kas iš principo keista man yra. Aš suprantu, kad ten yra kapinės buvusios 4 konfesijų. Taip.
1: Dėkui, Adai, padarom dabar trumpą pertrauką. Su mums taip pat Agnė Širinskienė ir po pertraukos išgirsim ir jos poziciją.
2: Atviras pokalbis. Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
5: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – Žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
6: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
7: Rugpjūtį Lietuvą nusiaubė galingiausia audra per beveik 60 metų. Ar po jos padarytos išvados virs realiais pokyčiais, kokie sprendimai galėtų sumažinti elektros tiekimo sutrikimų mastą ir padėti greičiau atkurti elektrą gyventojams bei verslui? Apie tai, kaip Lietuva rengiasi kitoms stiprioms audroms, diskutuosime šį trečiadienį 11:05 laidoje Ekspertai pataria per žinių radiją.
8: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Daug žmonių politikoje neturi idėjų. Jie iš kur nors prisigraibo, ar ne? Bet tai ir tėra antraštė. Tai yra niekinga turėti miesto ūkio valdžioje žmonės, kurie kojomis nepereina visų gyvenamųjų teritorijų ir nepasižiūri, kaip žmonės gyvena.
1: Mes per daug skubom, Linai, su tam. Mes per daug skubom. Tu turi per daug reikalų. Tau reikia turėti mažiau reikalų. Daugiau reikalų atlikinėti iš namų. Jeigu gali, žinai, nevažinėt. Arba pasiimti tokį laiką, kai tu pasiklausyk muzikytę, podcastą, kokį nors Žinių radio laidą, kokią važiuodamas. Linkęs esu prie to, kad būtų valstybė tiek saugi, kad apie ginklą savyginai žmonės negalvot.
9: Ginklas garbingam žmogui nėra maivimosi objektas. Ginklas, man atrodo, kažkodėl tai turėtų sugražinti tiesų stuburą vyrui, moteriai galų gale. Dabar mes laisvesni esame.
1: Tas politkariškumas, kuris vat, mes, kurio užsikrėtę esame visi, nesakyk, storas, tavo taip, kūnas, taip. Tavo reikalas, mano kūnas, mano šventovė, ten kažkų idiotiškų, reiškia, rinkinukas frazių. Ir taip toliau, nu ne, dėl to, kad tai ir visuomenės problema, visuomenės mokesčių problema.
10: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
8: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atviro pokalbį. Musulmonų baimė, ksenofobija ir neišmanimas. Apie tai šiandien šnekamės. Adas Jakubauskas, buvęs totorių bendruomenės pirmininkas, afiliuotas Mykolo Riomerio universiteto profesorius, Milda Lišauskienė, Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos katedros profesorė, Lietuvos socialinių mokslų centro vadovė, ir Agnė Širinskienė, Seimo narė, teologijos mokslų daktarė. Agnė, jūs vat, kaip matote situaciją su musulmonais? Jūs studijavote teologiją, suprantate religijos klausimą. Ar lietuviams apskritai čia klausimas religijos yra koks nors, ar tiesiog taip yra po daugelio atvejų pasaulį, teroro aktų, visokių islamo valstybių, visokių Osamų bin Ladenų ir taip toliau, tiesiog ir aišku Europoje esančių emigrantų, kurie ten Švedijoje ar Vokietijoje užtaiso kokius nors tarpusavio karus, paskui reikia kariuomenės, va tas momentas jisai gąsdina lietuvius, o ne pati religija. Kaip jums atrodo?
2: Aš manau, yra priežasčių toks rinkinys, kuris tą įsigąsdinimą, visuomenės įsibaiminimą lemia. Tai natūraliai žmogus to, ką nesupranta, arba kas yra labai kitokio, negu jisai pats vertina labai atsargiai. Ir tas yra greičiausiai natūralu, bet be abejo prisideda ir tai, ką matome kitose valstybėse. Islamo radikalizacijos baime, kas be ko, prisideda ir mano kolegos kai kurie politikai, kurie iš migracijos politikos ir gąsdinimo bando darytis politinį kapitalą. Ir be abejo prisideda religijos nepažinimas ir galvojimas, kad islamas yra radikaliai skirtinga religija negu kad krikščionybė, nors jeigu pasižiūrėtum to paties Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus, tai priešingai bažnyčia pabrėžia, kad tarp islamo, kaip ir judaizmo ir krikščionybės yra labai daug ko bendra. Mes turim tą pačią šventąją knygą, ne šventąjį raštą iš dalies sutampantį. Islamas, kaip ir krikščionybė, yra monoteistinė religija, tas vėlgi katalikų bažnyčioje yra pabrėžiama kaip bendrumas ir na, tam tikra prasme didelis islamo privalumas, pasakant, kad na, mes iš esmės tikim į tą patį vieną dievą. Tai šiuo atveju matyt ir nežinojimas, ir to kitoniškumo baimė, ir šiek tiek pakurstimas iš šalies, jisai ir lemia tokią situaciją, kad mes na, tiesiog pradedam žiūrėti visų pirma labai atsargiai, o dalis visuomenės, netgi sakyčiau, ir pastaruoju metu ganėtinai priešiškai, nes tie išpoliai su kiaulės galva ar su Korano deginimu, na, jie tikrai yra labai įžeidūs kitai religijai išpoliai, kurie yra nukreipti prieš jos tikėjimo pamatus.
1: Ir čia atsimenu savo kolegę dar vieną turbūt, nu, politikę turiu omeny, kuri oro uoste pamačiusi, kaip meldžiasi musulmonas, ten sakė, minčių kyla visokių, ar kaip ten įvairių, ir čia vėlgi tas pats užmetimas, kad na, maždaug tuoj skrisiu lėktuvo, čia minčių kyla įvairių. Tai, bet vat, tas klausimas, jisai kiek apskritai lietuviai supranta, kuris čia musulmonas, kuris čia ne musulmonas. Ar gal mes klaidingai suprantam, gal mes esam ksenofobiški viskam iš principo. Mes, pas mus yra hinduistų, turbūt, nu, tikėkime iš Indijos atvažiavę, greičiausiai hinduistai, gal, nu, gal budistai, nežinau, gal krikščionys iš Indijos. Tengi irgi yra, aišku, hinduizmas turbūt užima didžiausią vietą.

0: didesnė, jinai yra sparčiai auganti ir matyt vėlgi tas dalykas taip pat visuomenės dėmesį atkreipia, nors jeigu žiūrėtumėm į Lietuvos istoriją, tai matyt buvom ta valstybė, kuri na, visada išsiskirsdavom savo išskirtinę toleranciją ir pagarba visoms religijoms. Pas mus to religinio persekėjimo lyginant su kitomis Europos valstybėmis tikrai buvo kur kas mažiau, o buvo laikotarpių, kuomet jo iš viso nebebuvo. Tai man kažkiek yra tikrai apmaudu dėl to, kad kartais ir mes politikai prisidedam prie to atskirties didinimo, užuot realiai sprendę migracijos problemas, tiesiog akcentuojame tam tikras visuomenės baimės. Tai šitą atsakomybę turėtumėm prisiimti taip pat.
1: Dėkui, Agne. Dabar padarom trumpą pertrauką. Naujausios žinios po pertraukos pratęsime.
2: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 30 minučių.
3: Žinios.
4: Lietuvos kariuomenė perspėja apie studentams platinamus melagingus pranešimus. Donaldas Tuskas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos tapo nuolatinės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Viešojoje erdvėje plinta melagingi pranešimai, kuriais studentai raginami atvykti į Kauno regioninės karo prievolės ir komplektavimo skyrių, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pasak jos pranešime teigiama, esą rytoj visi studentai privalės atvykti į Kaune esantį karo prievolės skyrių ir patikslinti savo duomenis valstybės registruose. Žinutėje taip pat nurodoma, kad studentams bus organizuojamos šaudimo, specialiojo rengimo ir taktinės medicinos pratybos, kuriams vadovaus Lietuvos šaulių sąjungos atstovas. Kariuomenė teigia, kad raginimų atvykti į prievolės centrus nesiuntė. Rusijos vykdoma diversijų kampanija Europoje nepadeda sumažinti paramos Ukrainai, pareiškė NATO vadovas Markas Riutė. Toks jo pareiškimas nuskambėjo po to, kai Estija apkaltino Maskvą praėjusį mėnesį surengus padegamai išpolį prieš vieną gynybos įmonę. Incidentas Estijoje įvyko netrukus po to, kai Vokietijos oro uoste buvo rastas sprogmenų prikrautas dronas, o Berlynas dėl to apkaltino Maskvą. NATO generalinis sekretorius pripažino, kad Rusijos veikla gali turėti poveikį ir kartais akivaizdu jį tokį poveikį turi. Visgi jis paragino NATO šalis išlikti ramioms, tęsti savo darbus ir remti Ukrainą. Trijų su migracija susijusių protestų vietose šeštadienį dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Jie užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti. Pavedimą sustiprinti pajėgas per migracijos protestus davė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jis sako, kad tokių veiksmų reikėjo imtis, nes Vilniaus savivaldybė vieną migraciją palaikantį protestą perkelė prie Kudirkos aikštės. Kitoje gatvėje pusėje nuo vietos, kur vyks nacionalinio susivienimo protestas. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad Rusijos atakos Ukrainos pasienio regione prie Lenkijos tapo nuolatinės, o reaguojant į jas Lenkijos karinių orų pajėgų naikintuvai keliami kiekvieną naktį. Donaldas Tuskas perspėjo, jog dėl to Lenkijos laukia sunkios artimiausios savaitės ir mėnesiai. Lenkijos vyriausybės duomenimis vakar dronas smogė Ukrainos teritorijai netoli pasienio kontrolės punkto. Šioje vietoje taip pat buvo atakuotas iš Kijevo į Varšuvą važiavęs keleivinis traukinys. Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo siekis pervadinti dirbtinį intelektą superintelektu sukėlė problemų Slovenijoje. Suplūdo prašymai registruoti interneto domenus su galūnėsi. Trumpas pareiškė, kad dėl žodžio dirbtinis jis skamba kaip netikras intelektas. Todėl oficialiuosiuose dokumentuose Jungtinės Amerikos valstijos pradės naudoti daug tikslesnį terminą – superintelektas C. Taip sutapo, kad C yra pagrindinė galūnė Slovenijos interneto domenų vardų registre, kurią gali užsisakyti tiek vietos, tiek užsienio piliečiai. Pietvakarių Prancūzijoje oficialiai užgesintų paskelbtas 40 tūkstančių hektarų plotą nuniokojęs miško gaisras. Tai buvo didžiausias gaisras šalyje nuo 1900

0: 1949 metų. Liepsnos įsiplieskė Liepą. Dėl jų buvo evakuota apie 220 tūkstančių žmonių, įskaitant turistus. Rugpjūčio pirmąją gaisrą pavyko suvaldyti, tačiau jis po žeme ruseno dar kelias savaitės. Dabar jis pagaliau užgesintas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orai. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
5: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
1: Radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, musulmonų baimė, ksenofobija ir neišmanimas, apie tai šiandien šnekamės. Čia studijoje su mumis Milda Ališauskienė, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros profesorė, Lietuvos socialinių mokslų centro vadovė, Adas Jakubauskas, buvęs totorių bendruomenės pirmininkas, afilijuotas Mykolo Riomerio profesorius ir nuotoliu Seimo narė, teologijos mokslų daktarė Agnė Širinskienė. Apie toleranciją, Milda. Tai vat, iš tikrųjų, su tolerancija buvo visaip, jeigu taip žiūrėt nuo Vilniaus įkūrimo, ten mes turėjom reikalų, ypač kai krikščionis atvažiavo padėti Gediminui kurti miestą, tai ten irgi buvo susidūrimų su pagonimis, ir ten kai kurie vienuoliai, man atrodo, ar pranciškonų net buvo nuteisti myriop už pasityčiojimą iš pagonių. Paskui buvo dar ten įdomesnių istorijų, bausmės įvairios už religijų. Bet šiaip gana ramiai. Tačiau istorijos puslapiuose vat, žydų klausimas vis tiek buvo nevienareikšmiškas. Irgi per amžius, sakykime, tam tikrais amžiais, tam tikrais momentais žydai kliūdavo, paskui jau krikščionėms, lietuviams, pakrikštytėms. Taip toliau, taip, tokių lengvų. Kai kuriais atvejais, aišku, gal ir žiauroku, bet šiaip susidūrimų buvo. Mes nesam labai tolerantiški, ar ne?
2: Na, aš tai gal pradėčiau kalbėti nuo apskritai tolerancijos savokos, ką jinai reiškia, ar ne? Reiškia, kad na, mes pakenčiame, kad šalia mūsų yra kažkokie kiti žmonės, ar ne? Kitaip tikintis, kitaip gyvenantis. Ir ar pakanka tolerancijos tam, kad mes gyventume kartu? Reiškia, vieni kenčia, ar ne, kad kiti šalia egzistuoja. Toks yra amerikiečių istorikas, jisai rašė apie Amerikos istoriją, kaip, reiškia, įvairios tautos, religijos kartu gyvena, ir jisai sako, kad tolerancija yra tik tai pirmas etapas, kaip būti kartu. Toliau turi būti ir bendras dalyvavimas, įsitraukimas, buvimas kartu, kūrimas bendro gyvenimo kartu. Tai tolerancija yra, anot jo, pats tik tai pirmas žingsnis, kada susitinka skirtingų socialinių grupių nariai vienoje visuomenėje ar vienoje valstybėje. Dėl lietuvių tolerancijos to vat mito, kurį dabar dažnai mes girdime, aš manau, kad mes taip pat turime prisiminti ir ką Timothy Snyderis yra rašęs apie šitas teritorijas, kad tai yra krūvinosios žemės. Ir krūvinosios žemės pirmiausia todėl, kad čia vyko holokaustas. Ir žinot, kai aš mačiau stovinti žmogų su kiaulės galva prie mečetės, aš prisiminiau, kad Kaune buvo ir lietuvio garažas.
1: Ir kad ten. Ir nuo to prasideda dažnai tokie dalykai.
2: Ir suprantat, ir taip, ir iš tikrųjų, kad labai, labai daug simbolių, kurie sukelia daug įvairių tų minčių, čia negražiai jau dabar, prasme, tas pasakymas sukelia daug minčių jau.
1: O jums, Milda, vat vis tiek, čia labai svarbus momentas yra kaip religijotrininkiai, tas mes galime, kodėl reakcija buvo, sakykime, baikerių tokia, nežinau, kaip čia reikėtų aišku vertinti, bet tai, kad iš pradžių muftijatas tarsi paprašė, aš nežinau, pareikalavo, kaip čia vertinti reikėtų, kad ten, kur meldžiasi musulmonai, kad nebūtų tokių atviresnių, laisvesnių elgesio formų. Nu, kažkokių apsikabinimų, bučinių, dar kažką. Nu, ir lietuviai čia maždaug, o kaip čia? Mes ką norim, tą darom. Ar tas yra svarbu, kad, ten, nežinau, muftijatas, ten šventorius, kaip ten vadin, dar kiemas kažkur, kur ten ta vieta yra, jinai reikėtų suprasti, kad tai irgi priklauso tam tikrą prasme maldos procesu, ar ne?
2: Aš suprantu, kad čia ir yra viena iš tų problemų, kad neaišku, kur ta teritorija baigėsi, ar ne, mečetės, kurį va tą klausimą kelia ir pati bendruomenė, bet man tai, kaip, kai išgirstu, kad žmonės piktinasi, kad kažko yra jų paprašoma iš religinės bendruomenės pusės, tai man, aš prisimenu tą pavyzdį, kaip žmonės vyksta, pavyzdžiui, į tą pačią Turkiją, ar vyksta į Italiją, ar ne, ir atėjus į šventą vietą, yra prašoma ten ar prisidengti, ar neiti su šortais, yra parašyta, kad tokia apranga įleidžiame, tokia apranga neįleidžiame. Nu ir tu gali piktintis, bet nepamatysi galbūt kažkokio kultūrinio ar meninio šedevro, ar ne, tenai nepateksi tiesiog, nes tokios yra taisyklės. Tai mes labai daug turim visokių taisyklių gyvenime. Viena iš jų kiekvieną dieną susiduriam stovėdami prie raudonos šviesoforo šviesos, ar ne? Kas būtų, jeigu visi važiuotų be šviesoforo? Tai, nu, ta prasme, šviesų, nu, tai būtų avarijos. Tai turim susitarti dėl taisyklių. Ir religija yra viena iš tų taisyklių pateikiančių visuomenį institucijų.
1: Nors iš kitos pusės, pavyzdžiui, kai katedra stovi vidury miesto ir ten vyksta koncertai ir kas tik tai nori, ten greičiausiai ant katedros kur nors dar arkoje galima būtų rasti po gero koncerto paliuobusio jaunimėlio kokio mūsų hierarchai. Neina ten laikyti jaunų arkų. Čia skirtumas yra tam, ar ne?
2: Bet su hierarchais yra derinama, kas vyksta katedros aikštėje. Jie tikrai be jų žinios negali vykti, nes tai yra bažnyčiai priklausanti teritorija. Ir kiek man yra žinoma, Vilniaus miesto savivaldybė su hierarchais derina šitą klausimą.
1: Adai, tai vat tęsiant toliau, ar kartais musulmonai gal jie, na, prašo to, ko nereikėtų prašyti, reikalauja ir kartais taip iššaukia tam tikrą reakciją. Ir aišku, tam tikri vėlgi ritualai, tam tikrą prasme, jie gali kelti, kaip kelia vienai politikai minčių įvairiausių, iš kur tas?
0: Matot, aš vėlgi norėčiau truputėlį tokį ekskursą į praeitį padaryti. Nepamirškim, kad Kauno mečetė yra Lietuvos totorių šventovė, pastatyta 1930 metais, minint Vytauto didžiojo mirties 500-asias metinės. Ir kada Lietuvos totoriai sugalvojo tą šventovę pastatyti, jiems neužteko pinigų, labai stipriai prisidėjo Lietuvos valstybė. Tada buvo ministrų pirmininko Augustinas Valdemaras, tautininkas beje, kurio vyriausybė skiria trūkstamas lėšas. Na ir sovietmečiu, aišku, ta mečetė neveikė, jinai buvo gražinta Lietuvos beje totoriams. 90-ais metais ten vyko remontai tokie, ten buvo Čiurlionio meno galerijos saugyklos, prieš tai buvo skaitykla, cirkas, ten buvo dar kažkas buvo. Tai suprantat, mūsų bendruomenė ta mečetė, taip sakant, susigražino sau ir bandė įveiklinti. Ir dabar, vat, per praėjus 20 metų, mūsų galvo, Lietuvos totorių galvo, jinai neteisėtai buvo perimta iš mūsų, kaip, vat, nu, lygiai tas pats, kas ateina svetimi žmonės ir perima kažkokį uabą, sakykime, perėmimo būdu, infiltruodami savo žmonės ir atsiradus daugumai išmetami senieji akcininkai arba, sakykime, bendruomenės nariai ir naujieji. Tai mūsų galvo dabartinė administracija ne visiškai iš teisės pusės taip, viskas ten kaip ir tvarkoj, bet iš moralinės pusės mes matom, kad tai nėra gerai, nes Lietuvos totoriai ten nebesilanko. Aišku, per 50 metų sovietų valdžia iškratė religingumą iš mūsų bendruomenės, bet kokiu atveju nekilnojamasis turtas buvo mūsų nekilnojamas.
1: O jūs kitaip būtumėte elgiasi totoriai, pavyzdžiui, jeigu būtų, sakykime, maldos atvejis ir vyktų pamaldos, sakykime, netgi lauke, ir vat kažkas būtų ten demonstravę savo meilės ženklus kokius nors?
0: Visų pirma, lauke, aš esu musulmonas tikintis, taip žmogus, asmeniškai aš nenorėčiau, kad pamaldos vyktų lauke. Aš norėčiau, kad pamaldos vyktų viduje šventovėje. Vien iš to tik taip paprasto dalyko, kad kaimynai, kurie gyvena, tai yra kitos kultūros žmonės. Jie nesupranta to, kas vyksta, ir jos tai gazdina. Tai vat šitą pasikartosiu. Antras dalykas, kurį norėčiau pasakyti, kad prie Kauno mečetės galimai netgi ne baikeriai buvo. Galimai, gal ten kažkoks miksas buvo, nežinau. Lietuvos totoriai taip pat turi baikerių klubą. Ir kuris vadinasi Tatar Riders, ir prieš savaitę Rudaminoje vyko Lietuvos baikerių suvažiavimas. Dalyvavo virš 500 baikerių, tas renginys buvo anonsuotas jau turbūt prieš pusę metų, gal prieš metus buvo anonsuotas, tai buvo antras totorių renginys. Ir ten suvažiavo visiškai normalus, absoliučiai normalus tokie motyvuoti žmonės, nes turėti motociklą brangų, reikia turėti lėšų, reikia turėti status ir panašiai ir panašiai. Tai galbūt čia baikeriuose aš neižvelgčiau problemos, čia atskiruose radikaluose, aš matyčiau, kad atskiri radikalai, kurie aplamai nemėgsta kitoniškumo galbūt. Mane ta keulės galva irgi labai stipriai įžeidė.
1: Tai, ką nereiškia šiaip jau, tiesą sakant, čia dėl mitybos įpročio, dėl ko, kas čia yra?
0: Ne, keulės galva demonstruota, gerbama Milda turbūt sutiks, kad tai buvo nepagarba arba išniekinimas religijos, kuri draudžia vartuoti keulieną. Beje, draudžia vartuoti keulieną ne tik tai musulmonų religija, bet ir judėjų religija. Tai čia man labai sunkiai suvokiama, kaip buvo galima tą padaryti. Jo labiau, aš žiūrėjau ne kaip besimeldžiančius užsieniečius tuo metu, kai buvo ta demonstruojama keulės galva, bet aš žiūrėjau kaip į mano tautos šventovės išniekinimą. Mano tautos, kuri pasistatė 30 metais. Tai buvo pirmas mano toks refleksas, suprantat. O paskui jau visa kita taip. Visa kita taip. Tai...
1: Kas toliau darysis, Adai? Kaip jūs galvojat? Vat, gerai, čia prasidėjo tuo, mes dabar čia diskutuojam, nežinau ten aišku, kaip ten pasikeis, nepasikeis, kas toliau mečetėje pamaldas rengs, ar totoriai, ar ten kita publika, bet iš principo tai nėra vien tik Kauno klausimas, tai yra visos Lietuvos klausimas. Paklausk Vilniui irgi taip, aš sakau, ten pažįstu nemažai žmonių, kurie sako, o gerai, taip reikia, nėra čia ko. Ir jie iš tikrųjų ksenofobiškai žiūri, ne būtinai musulmoną, bet į bet kokį atvykelį jie taip žiūri. Kas darysis, ar musulmonai tems visą naštą atvykelių už visus?
0: Lietuva nėra Šiaurės Korėja, jinai negali būti uždariusi sienų. Migracijos procesai, aišku, jie vyks. Vėlgi, valstybė turi numatyti, kokie turi būti procesai. Aš čia nesijimu, aš nesu demografas, aš nesu valstybės pareigūnas, aš negaliu žinoti, kaip yra galvojama. Bet dabar spaigalyje atsidūrė musulmonai. Be jokios abejonės, ne tik tai islamę galima išvelgti, na, sakykime, kabutėse kažkokias grėsmės, bet jūs teisingai pasakėte, bet kurioje religijoje, bet kuriom šventajam rašte galima rasti tam tikrų, sakykime, na, tokių suponuojančių tokių, sakykime, žiaurumo atveju. Ne, Koranas tai ne vienintelė knyga, kur kalbama apie tai. Jūs teisingai pastebėjot, kad ankstesni šventrašiai taip pat. Aš nežinau. Aš labai norėčiau, kad šito incidentų ir pasibaigtų reikalas. Matote, prieš 10 metų aš pats buvau iniciatorius ir pats kreipiausi į valstybę, pats kreipiausi į vieną Norvegijos fondą, kad tos migrantus, musulmonus, kurie atvyksta į Lietuvą, integruoti per Lietuvos totorių bendruomenę, per jų toleranciją. Bet tada mes nebuvom suprasti. Mūsų tas projektas buvo atmestas, kaip nereikalingas, bet man atrodo, mes žiūrėjom į priekį. Mes žiūrėjom kaip į vandenį, kad tas bus.
2: Aš gal norėčiau dar šiek tiek pridėti, kad nes norėtų, kad šitoj laidoj toks liktų įspūdis, kad migrantai yra vien tik musulmonai. Vis dėlto, jeigu pasižiūrėtume skaičius, tai didžiausios migrantų grupės yra iš Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos. Taip. Ir tai tikrai nėra musulmonai, o tai dažniausiai yra netikinti žmonės. Ir ta prasme, ir jų yra skaičiai didžiausi. Ir didžiausi skaičiai yra Vilniuje, o kas liečia žmonės iš Kazakstano, Centrinės Azijos, ten Kirgizijos ir taip toliau, tai jų yra žymiai mažesni skaičiai, tai mes kalbam apie keliasdešimt tūkstančių žmonių per visą Lietuvą.
1: Ir gal mes labiau bijom kirgizų negu kad musulmonų?
2: Aš nuo to pradėjau kalbėti šiandieną, kad aš manau, kad mes turėtume kalbėti ir apie mūsų visuomenės rasistinės nuostatas.
1: Mm.
0: Gal dėl to, kad šitie žmonės yra matomi. Manote, islamas yra tokia religija, kad jinai įtraukia bet kokią amžiaus žmonės. Jeigu stebite, tai galite pamatyti, kad tai yra daugiausia kontingentas jaunų žmonių. Tai nėra kažkokie senelikai, kurie lanko bažnyčias. Tai gal, kadangi tai yra atsidavimas Dievui, žmonės tikintys, gal tas ir dirgina iš tiesų vietos žmonės.
1: Ir Agne, tada dar vis tiek mes jau artėjom prie pabaigos. Vat dabar čia mąstoma, tegul atvažiuoja, kas, filipiniečiai. Jie ten matyt labiau artimi mums, krikščioniškom religijom ir taip toliau. Ir tada bus viskas gerai. Ar viskas bus gerai, kaip jums atrodo? Nes čia toks kultūrinis aspektas dar iššoka, maždaug religija dar religija, bet jie ir kultūriškai artimi. Nu, ten, nežinau, filipinietis, kuo ten kultūriškai į lietuvių artimas, bet iš principo, nu, jeigu norėsim, tai galim surasti ten artimų.
3: Na, matyt, tokie teiginiai remiasi tuo, kad tos pačios religijos asmenys lengviau integruojasi. Tai filipiniečiai galbūt tikrai lengviau integruotųsi Lietuvos toje kultūrinėje krikščioniškoje terpėje, patys būdami krikščionis. Bet aš sakyčiau, kad problemos, matyt, sprendimo raktas nėra tik tai filipiniečiai, ar nėra paskirų atvejų sprendimas, ko aš bent jau pasigendu, tai tiesiog sisteminių politinių sprendimų, kad mes turėtumėm, na, žinojimą, kokia mūsų tolesnė migracijos politika, nes dabar tiesiog šokama, ten kažkas perėjo sieną, sukėlė grėsmę pasieniečiams, puolama tvarkyti ten šaudimo į orą tvarką, vėl kažkokie atsiranda ribojimai, reaguojant tiesiog į pavienius atvejus. Bet mes neturime tam tikros strategijos, kaip mes tvarkysim migracijos politiką toliau. Ir mano nežinojimas labiausiai ir dirgina visuomenę, kuri paskui labai lengvai pasiduoda pavienių politikų aiškinimui, kad čia tuoj bus vien tik tai musulmonai, čia prasidės getai ir panašus gazdinimai, kurie dar ištraukia pavyzdžius ne pačius geriausius iš užsienio, dabar iš esmės ir tampa ta migracijos politikos varomąja jėga. Tai taip tikrai neturėtų būti, migracijos politika neturėtų būti vykdoma gatvėse ir tuo labiau pasitelkiant dar kiaulės galvas ar koranų deginimus. Jinai turi vykti vyriausybėje, tai aš tik laukiu, kuomet vidaus reikalų ministras matyt ryšis pristatyti sisteminį požiūrį ir tas tikrai padėtų išvengti tolesnės radikalizacijos, nes korano deginimas, kiaulių galvų nešiojimas, jisai rodo, kad mūsų visuomenėje, na, prasideda tokie procesai, kurių išsivystymą mes jau matyti nelabai norėtume matyti.
1: Mhm, dėkui, Agne, Milda, ir pabaigai dar vis tiek, tai vat, radikalizacijos klausimas, bet mes dabar čia kalbėjom apie lietuvių radikalizaciją šiuo atveju, musulmonų radikalizacija jinai įmanoma Lietuvoje, kas lemtų? Nu, mes tos pavyzdžius turime iš principo. Ten to, sakau, toj minėtoj jau Švedijoje, gal ten ir Vokietijoje, tai kitose valstybėse, toj pačioje Didžiojoje Britanijoje, kur ten vyksta ne visą laiką geri procesai. Ar Lietuvoje įmanomas toks dalykas, kaip jums to, nu, ko tai priklausytų?
2: Žinote, kai įvyko 2001 metais rugsėjo 11 dienos išpoliai, nors didžios tokios plačiausios diskusijos vyko dėl to, kad čia yra kažkoks tarp civilizacinis nevakaras, tarp krikščionių ir musulmonų, bet buvo ir tokių gana ryškių balsų sakančių, kad vis dėlto mes čia turėtume kalbėti apie, na, pasaulinę nelygybę socialinę egzistuojančią, apie tai, kad žmonės, kurie tarkim, atvažiuoja į Jungtinės Amerikos valstijas su įvairiom programom pasimokyti, padirbėti, kažką naujo sužino, vėl jie turi grįžti į savo trečiojo pasaulio valstybės ir tenais, reiškia, matyti tuos kontrastus ir tą neteisybę, kuri būtent lemia jų, reiškia, tas nuotaikas, emocijas, pykti nukreipta į tuos žmonės ir į tas valstybės, kurios gyvena ir gyvena, neslėpkime, ir šitų žmonių darbo sąskaitą. Mhm. Tai mes turime Lietuvoje mes gal neturime to kolonialistinės praeities, bet turime suprasti, kad didžioji dalis vadinamojo vakarų pasaulio yra buvusios kolonialistinės valstybės, kurios gyvena žmonių, kurie dirbo tam, kad jos taip dabar gyventų sąskaita. Ir na, yra tiesiog per amžius šimtmečius susiklostęs na, toksai konfliktinis santykis. Tai radikalizacija, jinai įvairiai gali reikštis, įvairiose, kaip aš ir minėjau, įvairiose socialinėse grupėse tiek ir, tai nebūtinai čia yra religinė kažkokia tai radikalizacija, bet jeigu žmogus jaučia neteisybę, jeigu jis ir jaučiasi yra esantis įstumtas į kampą, neturintis išeities, nerandantis galimybės kažkaip tai gyventi, laisvai kurti, išlaikyti savo šeimą, yra labai didelė tikimybė, kad jis radikalizuosis.
1: Dėkui. Dėkui mūsų pašnekoms. Milda Lišauskienė, Adas Jakubauskas ir Agnė Širinskienė šiandien dalyvavo laidoje. Mes kalbėjomės apie musulmonų baimę, ksenofobiją ir neišmanimus. Na, iš tikrųjų, daugiau pasiskaityti reikėtų apie religijas. Žmonėm gal paaiškėtų, kad religijų sinkretizmas ir apskritai panašumai yra labai, labai ryškus tarp krikščionių, musulmonų, budistų, nesvarbu ko. Ir tai sako, kad mes turim vieni kitus toleruoti, suprasti ir tada bus lengviau. Tai tiek šiandien laidoje atviras pokalbis. Ačiū visiems uždėmesi. Iki kitų kartų.
4: Atviras pokalbis. Radijas. Likite su

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 16 valandų.
0: Žinios.
1: Algirdas Sysas nėra tikras, ar didesnis deficitas pateisinamas. Reikia konkrečių skaičių. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį teiks pagalbą pasieniečiams prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Žinias rengime pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, nesąs tikras, ar 3 procentus viršijantis valdžios sektoriaus deficitas būtų pateisinamas. Anot jo, tai priklausys nuo konkrečių skaičių ir aiškaus pagrindimo, kam tokios lėšos reikalingos. Algirdas Syso teigimu, Lietuva, kaip ES narė, turi tarptautinius įsipareigojimus ir sutartis. Todėl dėl galimo didesnio deficito reikėtų derėti su bendrijos lygmeniu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pranešė, kad formuojant kitų metų biudžetą deficitas tikriausiai bus didesnis nei 3 procentai. Apie tai jis paskelbė prezidento vyriausiam patarėjui Vaidui Augustinavičiui, kuris Žinių radijui šį rytą teigė, kad šalies vadovas pateisintų 3 procentus viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitamet, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Jis sakė, kad geriau turėti fiskalinį, o ne saugumo deficitą. 3 procentų valdžios sektoriaus deficito riba yra numatyta Maastrichto kriterijuose. NATO generalinis sekretorius Markas Riutė teigia, jog Lietuva ne tik vykdo savo įsipareigojimus, bet ir nustato aukštus gynybos finansavimo standartus visam alijansui. Tai jis pareiškė šiandien Briuselyje po susitikimo su Lietuvos premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. NATO vadovas taip pat išskyrė Lietuvos investicijas į karinę infrastruktūrą. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad Lietuva ir toliau laikysis ilgalaikio įsipareigojimo gynybai skirti ne mažiau kaip 5 procentus BVP. Lenkijos kariuomenė dar pusmetį iki balandžio teiks pagalbą pasienio apsaugos tarnybai prie sienų su Vokietija ir Lietuva. Šią priemonę vyriausybė teisino teikdama, kad tokie patikrinimai yra būtini siekiant suvaldyti migracijos srautus abiejose pasienio ruožuose. Todėl toliau bus stabdomas ir tikrinamas pasirinktos transporto priemonės. Patikrinimai prie sienų buvo pradėti pernai Liepą. Į Lietuvą atvyko legendinis Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkas Šakilas O'Neilas. Į Lietuvą jis atvyko technologijų vienaragio Nord Security kvietimu. Krepšininkas rugsėjo viduryje tapo Nord Security kūriamo produkto NordVPN globaliu ambasadoriumi. Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkas Lietuvoje viešės šiandien ir rytoj. Šį vakarą krepšinio legenda lankysis Kaune, kur stebės pirmasis Žalgirio Eurolygos namų rungtynes, kuriuose šalies čempionai priims Pirėjo Olimpiakos komandą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir atstovų rūmų pirmininkas Maikas Džonsonas šiandien Baltuosiuose rūmuose rengia susitikimą su dirbtinio intelekto įmonių vadovais, kongresų reikalaujant griežtesnės priežiūros. Susitikimas vyksta įtemptu metu dirbtinio intelekto pramoniai. OpenAI vakar paskelbė, kad atšaukė savo naujausio modelio išleidimą dėl saugumo problemų. Susitikimas rengiamas Vašingtone didėjant susiskaldimui. Įstatymų leidėjai patiria vis didesnį rinkėjų spaudimą riboti ar sulėtinti dirbtinio intelekto plėtrą. Tuo metu Trumpas priešingai ragina nevaržomai plėtoti dirbtinį intelektą, kad Jungtinės Amerikos valstijos aplenktų Kiniją.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Fotografija išvertus iš prancūzų kalbos reiškia piešimą šviesomis. Šį terminą 1839-aisiais sugalvojo anglų astronomas ir matematikas Džonas Heršelis, kurio tėvas atrado ir užfiksavo infraraudonuosius spindulius. Manoma, kad keleriais metais anksčiau fotografijos terminą buvo sugalvojęs brazilų tapytojas ir išradėjas Herkulesas Florensas. Tačiau Heršelis puikiai mokėjo naudotis viešųjų ryšių galiomis ir išpopuliarino terminą pirmas.
2: Čia Easy FM.
3: Gonna wash the dust

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
0: Smaližiams Radio Razina.
2: 2022 rugpjūtis buvo karščiausias per visą detalių matavimų laikotarpį, tai yra nuo 1951 metų. Rugpjūčio vidutinė mėnesio oro temperatūra Lietuvoje buvo 20,4 laipsnių Celsijaus. Tai yra 2,8 laipsnio daugiau už vidutinę daugiametę 1991-2020 metų šio mėnesio oro temperatūrą. Iki šiol karščiausias rugpjūtis Lietuvoje buvo 2002 metais, kuomet vidutinė oro temperatūra siekė 20 laipsnių. Rugpjūtį fiksuotas didelis skaičius karščio dienų, kuomet maksimali paros oro temperatūra pasiekė ir viršyje 30 laipsnių. 2021-aisiais registruota karščiausia Liepa, 2019-aisiais karščiausias birželis per visą Lietuvos meteorologinių stebėjimų istoriją.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Tolimuosiuose rytuose sudužus Rusijos kariniam lėktuvui žuvo 6 žmonės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl ministerijos darbuotojams rengto vakarėlio. Žinias rengėme pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Rusijos tolimuosiuose rytuose esančioje Amūro srityje sudužo karinis lėktuvas, žuvo 6 įgulos nariai, o dar vienas buvo sužeistas. Orlaivis nukrito negyvenamoje vietovėje, pranešama, kad orlaivis skrido be ginkluotės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad valdžios sektoriaus deficitas kitame tikriausiai bus didesnis nei 3%. Nacionaliniam transliuotojui jis sakė, kad kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų kitų išlaidų augimų. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius šįryt interviu žinių radijui teigė, kad šalies vadovas pateisintų 3% viršinti valdžios sektoriaus deficitą kitame, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Jis sakė, kad geriau turėti fiskalinį, o ne saugumo deficitą. 3% deficito riba yra numatyta Maastrichto kriterijuose. Tuo metu buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė sako, kad augančio deficito pateisinimas dega žalią šviesą išlaidavimo politikai. Įsitikinusi, kad valdžios sektoriaus deficito augimą bandoma pateisinti nedidėjančiomis išlaidomis gynybai. Skaistė teigia, kad fiskalinės drausmės būtų nesilaikoma dėl planuojamų dosnių socialinės politikos iniciatyvų. Kilus diskusijoms dėl beveik 50 tūkstančių eurų kainavusio vakarėlio krašto apsaugos ministerijos darbuotojams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl kilusios situacijos ir pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius interviu žinių radijui teigė, kad užuot rengus vakarėlius yra kitų būdų, kaip kur kas geriau motivuoti darbuotojus, pavyzdžiui, kelti jų klasifikaciją. Anot Augustinavičiaus, toks vakarėlis netoleruotinas, kai Europoje yra saugumo krizė. Pasak prezidento atstovo, tolerancija krašto apsaugos ministerijos išlaidoms, ypač nebūtinoms, yra žymiai mažesnė negu kitoms ministerijoms. Augustinavičius pabrėžė, kad prezidentas laukia sugrįžtančio krašto apsaugos ministro Roberto Kauno iš komandiruotės, tuomet susitiks su juo ir aptars situaciją. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė teigia, jog Lietuva ne tik vykdo savo įsipareigojimus, bet ir nustato aukštus gynybos finansavimo standartus visam alijansui. Tai jis pareiškė šiandien Briuselyje po susitikimo su Lietuvos premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. NATO vadovas taip pat išskyrė Lietuvos investicijas į karinę infrastruktūrą. Savo ruoštų premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad Lietuva ir toliau laikysis ilgalaikio įsipareigojimo gynybai, skirti ne mažiau kaip 5% BVP. Pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų. Paramai numatoma skirti 6 milijonai eurų. Savivaldybės prašymus pradėjo nagrinėti vakar. Jie turi būti išnagrinėti per 10 darbo dienų. Šeimoms be vaikų ar auginančioms vieną vaiką teikiama 10% subsidija. 2 vaikus 12,5, 3 ar daugiau vaikų 15%. Paskola negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų, o įsigijamo būsto vertė nedaugiau nei 120 tūkstančių eurų. Jauna šeima laikomi sutuoktiniai, taip pat registruoti partneriai arba vienas vaikus auginantis tėvas ar mama iki 36 metų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orai. Rytoj Lietuvoje vietomis numatomas nedidelis lietus, vėjas bus silpnas, temperatūra ateinančią naktį bus nuo 5 iki 10, pajūryje ir kai kur šiauriniuose rajonuose apie 12 laipsnių šilumos, o rytoj diena bus nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22 procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
3: EasyFM. Atsikvėpk.

0: Breezy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Emociškai stiprus.
2: Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
3: Sveiki klausytojai, kartu su jumis aš Jonė Saligaitė.

0: nori eiti, kažkas kalba apie tai, kad apskritai čia politikai tiek daug kalba apie kažkokias grėsmės, tų grėsmių čia gal ir nėra, kad mes tiek įsigazdinę visų grėsmių, kalbant jau turbūt nuo pandemijos laikotarpio, kad dabar tokia jau ir atsipūtę galbūt šiek tiek tapom, ar ne?
1: Aš nepasakyčiau, kad visuomenė yra įsigazdinusi. Gal labiau atsiranda tam tikras abejingumas. Nes pastarieji 6 metai iš tikrųjų buvo tokie išbandymų metai kiekvienam iš mūsų, kad kažin ar kas galėjom įsivaizduoti, kad ateisim tokią laiką. Ir ta nuolatinė informacinė aplinka, kurioje gyvenam, man atrodo, jinai labiau tą abejingumą pradeda visuomenėje sėti. Gaila, nesu mačius dabar yra daryti kokie tyrimai apie visuomenės būtent jauseną ir tą emocinę būklę, bet vat, iš mano asmeninės tokios perspektyvos, aš sakyčiau, nebaimė dabar valdo abejingumas.
0: Bet dėl to tas abejingumas gal ir atsiranda, kad tos emocijos buvo labai daug ir jos tiesiog per daug ir žmogui atrodytų toks vienintelis galimas pasitraukimas nuo tos krizės yra tiesiog likti abejingu. Koks skirtumas?
1: Tiesiog tu negali nuolat gyventi baimėje. Žmogus taip nesurėdytas. Paprastai į baimę būna kokia nors greita reakcija ir paskui tu pradeda adaptuotis. Bet koks būna poveikis, mūsų organizmas, mūsų smegenys veikia būtent šitaip. Ir tiesiog dabar esam tokioje stadijoje, kurią irgi turim priimti ir suprasti. Ir kad būtų tas toksai pabudimo skambutis, pavadinkim naujas, jau turi būti labai labai kažkoks didžiulis sukrėtimas visuomeniai, kurio tikrai nepatirsim, o gyvensim va tokiam neapibrieštumo laikė viso labo.
0: Aišku, tą abejingumą galima gal kažkiek ir suprasti, ypač kalbant apie mažesnės visuomenės, apie mažesnės valstybės, tiek ir NATO kontekste veikiausiai galėtume kalbėti, kad atrodytų, kad žmogus turbūt labiau linkęs susimąstyti, kad ne nuo manęs tai priklauso. Ir jeigu nematai labai aiškios lyderystės iš valstybės vadovų, tu veikiausiai ir užstringi tame tokiame mąstyme, na ką aš čia padarysiu. Galiu nebent, žinoma, tam pasiruošti kuprinę, paskaityti, kaip reikėtų vienos ar kitos grėsmės atveju elgtis, ką ten daryti, kaip evakuotis iš miesto, bet iš esmės nuo manęs niekas nepriklauso. Čia turbūt irgi tas abejingumas atsiranda iš to, kad galbūt ir valstybė kažkaip dar mokosi, kaip sutelkti ir kaip teisingai perduoti informaciją savo piliečiams.
1: Čia visi mes dabar esam mokymuose etape. Ir politikai mokosi, ir valstybės institucijos, ir žiniasklaida mokosi. Ir kiekvienas žmogus, kuris esame šitų įvykių paliestas, mes irgi mokomės, kaip į tai reaguoti, kaip atpažinti savo emocijas, ką su jomis daryti ir ką čia galim nuveikti. Aš visada prisimenu, prieš kokį 10 metų turbūt esu girdėjusi tų tokių Red Bullio ekstremalų, žinot, kurie daro tikrai išprotėjusius dalykus žmonės psichologo pranešimą. Jisai tyrinėjo įvairius lyčių lyderius ir identifikavo, kurie lyderiai yra sėkmingiausi. Ir šitie lyderiai turi vieną svarbią savybę, kuri skiria juos nuo kitų žmonių, nuo kitų lyderių. Ir ta savybė yra pozityvumas. Ir būtent geriausia gyvenime sekasi tie, kurie turi išlaiko tą pozityvų požiūrį, kokia bebūtų situacija. Tai nereiškia, kad jie yra abejingi, tai nereiškia, kad jie nereaguoja, tai nereiškia, kad jie nebijo ar nesutrinka, bet jie turi visada tą vieną vienintelę nuostatą. Aš tą nuostatą savo taikau su tokiu pasakymu. Galų gale viskas bus gerai, jeigu dar nėra gerai, tai dar negalas. Ir visos sudėtingose tokiose situacijose, ar asmeninėse, ar profesinėse, visada savo tai primenu. Ir toksai, kai ateina tas etapas, kur atrodo, nu jau nieko nebegaliu padaryti, jau atrodo aplinkybės, kažkaip tave neša ten, kur neįsivaizdavai, kad nuneš, man šitą mantrą padeda. Vis tiek viskas bus gerai. Ir pažinti save, žinoti, kada jau kažkokią tą mantrą galima savo susirasti, kurią gali kartoti, tai irgi gali būti vienas iš tų būdų reaguoti tą situaciją, nesusitaikyti su ja ir kai kuriais atvejais imtis tos pačios asmeninės lyderystės. Nes lyderystė tai nebūtinai yra, ką daro valstybės prezidentas, premjeras ar Seimo pirmininkas. Lyderystė yra, ką kiekvienas iš mūsų padarome savo šeimoje, savo artimiausioje bendruomenėje. Ir ta galimybė pagalvoti, o ką galiu padaryti dėl kitų esančių, irgi mus stiprina. Ir irgi padeda išeiti iš to tam tikro sąstingio ar abejingumo, kaip aš jį pavadinau. Tai sakyčiau, kad vat, ugdyti tą pozityvų mąstymą, ieškoti tų būdų, kuo galiu būti naudingas kitiem, vat, gali būti tas atsakymas į klausimą, kaip man dar geriau pasiruošti ir ką aš galiu daryti tokiam neapibrieštam pasauliu, kuriame mes dėja dabar gyvename.
0: pozityvumas, sunku turbūt save nusiteikti, bet veikiausiai įmanoma, kalbant apie organizacijas ir institucijas, nes mes irgi stebėm dabar turbūt kiekvieną šeimos ūkį, kuris čia apsisprendžia, ar ruošis tą krepšį.

0: ir nesiruošia. Turbūt pagrindinis dalykas dabar toks kaip simbolis yra tapęs. Ar tu turi tą išvykimo ir išlikimo krepšį, ar jo neturi. Bet kai kalbam apie organizacijas ir įvairias institucijas, ir netgi galbūt kalbant apie renginius, kurie, pavyzdžiui, yra organizuojami kažkokie platesni, didesniai auditorijai, tai irgi atrodytų, kad to pasiruošimo daugėja, daugelis ir vedėjų diskusijų pradeda kalbėti apie tai, kad štai pirmą kartą reikia ruoštis ne tik moderavimui, bet ir žinoti, kaip perduoti informaciją žmonėms ir auditorijai, kurgi ieškoti artimiausios slėptuvės ir panašiai. Bet sako, kad dalis organizacijų galbūt tiesiog popieriuje nusimato planą, kaip elgsis, bet iš esmės, jeigu kažkas įvyktų, tai vargu bau ar žinotų, kaip tiksliai elgtis. Jūs stebit, kad yra tas toksai įsivaizdavimas, kad vis tiek nieko nenutiks, tiesiog reikia pasiruošti popierių, parodyti, kad mes kažką čia darom, parodyti savo darbuotojams, kad mes atsakingai tai žvelgiam, bet iš esmės, kad kažkaip stipriau pasižiūrėti ir tai, ir galbūt iš praktinės pusės pasidaryti kažkokius pratimus, kad to nelabai dar kol kas yra.
1: Aš galiu palyginti situaciją, kokia, pavyzdžiui, būdavo prieš kokią 15 ar 10 metų. Viena mano turėtos bendrovės paslaugų buvo būtent pasirengimas krizėm. Ir pasirengimas įvairiom tokiam incidentam, kriziniam situacijom, krizių valdymo planai ir panašiai. Rizikų galų gale pradėkim nuo to identifikavimas. Ir paslauga buvo beprotiškai nepopuliari. Ir visi sakydavo, taigi niekas čia mums nenutiks. Ir dauguma va taip vat ir gyveno. Tai dabar, kas vat matosi jau viešoje erdvėje, verslo pasaulyje, pagaliau ateina supratimas, o gal reikia kažką pradėti daryti ir ruoštis. Dalis organizacijų pradėjo tikrai labai ryštingai ruoštis, pasidarė rizikų valdymo žemėlapius, krizių valdymo planus, bet netgi to nepakanka. Nes yra vienas labai svarbus elementas, kad krizėje tau būtų lengviau. Repetuoti krizę. Ir jeigu nėra tos repeticijos, ypač didelėse organizacijose, tai krizės metu mes matysim pasimetimą, paniką, sutrikimą, nepaisant to, kokie bus gražūs dokumentai parengti. Man čia toks gražiausias pavyzdys, į kurį raginčiau pažiūrėti ir kitus verslus, yra aviacija. Aš pati 4 metų vadovavau Civilinės aviacijos asociacijos valdybai ir mačiau labai daug būtent aviacijos tokių praktinių pavyzdžių. Jie reguliariai repetuoja krizes. Ir kodėl aviacija yra saugiausias susiekimo būdas pasaulyje? Dėl to, kad berepetuojant krizę tu pamatai klaidą, kur gali nutikti realios krizės metu ir tu iš karto ją gali pataisyti. Ir ta vat repeticija, nuolatinis tas budrumas organizacijos padeda sudėtingais laikais susitvarkyti maksimaliai gerai. Tai tikrai pagalvokit, jeigu ir prisimenant kokias nelaimės šitoje srityje, mes visada matom, kaip viskas efektyviai yra daroma, kad tą krizę išspręsti, kad sumažinti galima žalą ir turėti tą kuo mažesnį krizės poveikį. Tai sakyčiau, labai svarbu yra atvirai pakalbėti, kokias rizikas mes turim organizacijai, pasidaryti krizių valdymo planus, bet dar nemažiau svarbu repetuoti, kas būtų krizės metu. Vieną tokią dar mažesnį šiek tiek pavyzdį duosiu. Aviacija atrodo čia toli, aukštai, ten jie ypatingi, bet aš paimsiu vienos profesinės mokyklos pavyzdį. Man teko bendrauti su tos mokyklos direktoriumi ir mes būtent dirbome prie rizikų krizių valdymo. Jis sako, mes turėjom vienintelį dalyką, sako, bet iki susitikimo su jumis, tai buvo gaisras. Mhm. Bet kas nutiktų, jeigu mokykloje gaisras? Ir sako, turėjom tos popierius ir sako, staiga man vieną dieną ateina į galvą, o gal parepetuokim, kaip mes čia pagal tos popierius veiksim. Visi mokytojai, visi mokiniai, tai buvo apie 400 žmonių, suėjo jų mokyklą ir jie darė pratybas. Pratybų metu paaiškėjo, kad visi 400 žmonių galų gale turi susitikti prie vieno išėjimo. Ir tada visiems atsivėrė akis, kad okei, nebuvom pagalvoję, kaip tas mūsų planas veiks praktiškai. Ir tada, kai atsiranda jie prie vienų durų, vadinasi, reikia skaidyti duris, negana to, jie suprato, kad tos durys yra per siauros, jeigu nedaug dieve reikėtų evakuoti tokį kiekį žmonių. Tai vat jie parepetavę, pamatė tą savo silpną vietą ir jie ėmėsi priemonių pakeisti tuos teorinius planus ir, kaip direktorius sakė, tada aš supratau, kas iš tikrųjų gali nutikti. Tai neužtenka paskaityti, neužtenka gražių dokumentų iš konsultantų nusipirkti, labai svarbu yra repetuoti krizes ir kai jos nutiks, nes dėl jos anksčiau ir vėliau nutinka, tada visa bus organizacija, kiekvienas žmogus bus stipriau pasirengę ir ta krizė bus lengviau suvaldyti ir veikti.
0: Pabaigai, aš įsivaizduoju, kad yra tokių, kurie mus klauso ir yra turėję galbūt pratybų scenarijų, galbūt yra turėję dieną, kuri buvo skirta pratyboms ir nebejoju, kad yra tokių, kurie tiesiog buvo pasakyta, padėkit parašą, kad mes tas pratybas praėjom, nes nėra laiko, laikas pinigai, verslas gi nesustos, dabar ir nedarys pusės dienos pratybų. Kaip įsikvėpti štai pavyzdžiui vadovams, kad ne, pagalvokit ir padarykit, ne tai, kad vieną kartą per dešimtmetį, bet padarykit nuosekliai, nežinau kas, pusmetį kartokit pratybos.
1: Manau, kad vadovai paprastai yra labai smalsų žmonės. Ir tokios pratybos šiaip jos yra labai įdomios. Ir pasimato visokių tokių įdomybių apie organizaciją, kurių tu net neįtarėjai. Ne tik tai, kad tų dokumentų praktinis patikrinimas, bet tu labai pamatai ir žmonės, su kuriais tu dirbi. Kai tu duodi jam tam tikrus vaidmenis, tu matai, kaip tavo komanda atsiskleidžia. Tai aš sakyčiau, vat, labiau žiūrėti ne į tai, kad ai, čia nieko mum nenukris, nenutriks, nebūti tokiam abejingam, bet pažvelk kaip į tokią, na, tam tikrą įdomumą, smagumą, tam tikrą, taip, netgi komandos formavimo renginį. Mm. Ir kai vaisim su tokia nuostata, tai tikėtina visos tos repeticijos bus įdomesnės, prasmingesnės ir galų gale krizės atveju jos bus tikrai, tikrai pasiteisinusios. Tos kelios valandos gali sutaupyti daugybę pinigų, žmonių sveikatą ar netgi gyvybę.
0: Labai ačiū Jums, kad skiriat laiko. Vadybos ekspertė Arijana Mašalė buvo kartu su mumis. Tiek šioje laidoje, aš sakau, iki kitų kartų.
2: Reklama.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
6: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank. Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
7: Emociškai stiprus. Laida Emociškai stiprus remia Medijų rėmimo fondas.
8: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte

0: Reklama.
1: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Alytaus verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Alytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Alytaus verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
2: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EasyFM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
4: Renkuosi knygą.
5: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu ispanų rašytojo Juano Gomez Jurado romaną Baltasis karalius. Tai trileris, kuriame susipina paslaptinga praeitis, pavojingas persekiotojas ir bandymas išsiaiškinti, kas gi slypi už iš pirmo žvilgsnio nesusijusių įvykių. Pagrindinė romano veikėja Antonija Scott, nepaprastų gabumų moteris pasižyminti išskirtiniu gebėjimu analizuoti nusikaltimus ir pastebėti tai, ko nepastebi kiti. Vis dėlto jos pačios gyvenimas nėra ramus. Praeities traumos ir asmeninės paslaptis daro įtaką jos sprendimams, o naujoji byla priverčia susidurti su grėsmėmis, kurių ji negali kontroliuoti. Antonija yra susijusi su paslaptinga organizacija, kurios veikloje svarbu vaidmenį atlieka neįprasti ir sudėtingi nusikaltimai. Šį kartą jis susiduria su priešu, kuris slepiasi už slapyvardžio Baltasis karalius. Jo tapatybė ir tikslai tampa pagrindinė romano paslaptimi, o Antonija turi kuo greičiau išsiaiškinti, kas vyksta, nes pavojus kyla ne tik jai, bet ir žmonėms, kurie jai rūpi. Tyrimas vystosi keliais lygmenimis, kartu su nusikaltimo aplinkybėmis atskleidžiama ir vis daugiau pačios Antonijos gyvenimo detalių. Todėl asmeninė istorija ir kriminalinis siužetas nuolat susipina, o nauji faktai verčia iš naujo įvertinti ankstesnius įvykius. Tikiuosi, kad manęs nepamiršai. Pažaiskim, gavusi šią žinutę, Antonija Scott puikiai žino, kas ją atsiuntė. Taip pat supranta, kad nugalėti šiame žaidime bus beveik neįmanoma. Tačiau pralaimėti Antonijai taip pat nepatinka. Ji visą laiką bėgo, bet realybė ją prisivijo. Nors Antonija puikiai meluoja pati sau, dabar jai tenka pripažinti, kad jeigu pralaimės šį mūšį, pralaimės ir karą. Karalienė yra galingiausia figūra šachmatų lentoje, sako Baltasis karalius. Tačiau, kad ir kokia galinga būtų figūra, nereikia pamiršti, jog visada yra ją stumdanti ranka. Dar pažiūrėsim, nepasiduoda Antonija. Pabaiga yra tik pradžia. Citatos pabaiga. Juanas Gomez Jurado yra vienas žinomiausių šiuolaikinių Ispanijos trilerių autorių. Baltasis karalius yra jo tarptautinės bestsellerių trilogijos, kurios pirmosios knygos yra Raudonoji karalienė ir Jodoji vilkė pabaiga. Trečiojoje dalyje autorius pasakoja dar vieną neįtikėtiną istoriją, kur baigiasi žaidimas ir prasideda gyvenimas. Ar Antonija sugebės klausyti ne tik savo genialaus proto, bet ir širdies? Įspūdį daro rafinuotas Gomez Jurado pasakojimo stilius, taip pat įspūdingas Madrido dviveidiškumo vaizdavimas, elegantiškas barokinis fasadas slepintis gotikinį požemio pasaulį. Trykšta energija ir gyvus scenografijos išdėstymu, akivaizdžiai juntami Lisbeth Salander atgarsiai, tačiau kibirkščiuojanti Antonijos Scott ir inspektoriaus Gotierezo sąveika suteikia papildomo originalumo sluoksnį. Gomez Jurado romanas išsiskiria itin greitų tempų. Trumpi skyriai, jokingos pastabos, mirtina įtampa. Visa tai sukuria pašėlusi, puslapius greičiau versti skatinantį pagreitį. Jums bus labai smagu skaityti šią knygą, tikina skaitytojai ir literatūros kritikai. Baltąjį karalių iš ispanų kalbos vertė Gerda Pilipaitytė, išleido leidykla Helios. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su misiu atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Čia EasyFM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Poggio Milano Vilniaus Akropolyje.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
2: EasyFM. Gyventi

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: laipsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: savo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Gimtadienio pasiūlymai Ermitaže. Ta proga iki rugsėjo 30 dienos grindims ir plytelėms iki 60, o augalams, sodo įrankiams, žemėms bei trašoms iki 50% mažesnės kainos. Prisirinkus visą krepšelį prekių, valdykite finansus sumaniai bei atsiskaitykite dalimis su InBank.

Dozė FM. Gyvenk be įtampos.

À bientôt.

Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens

0: Persona Grata.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie daugelį dalykų, apie verslus ir apie architektūrą, apie žalas ir apie buriavimą, apie dalykus, kurie lydi mus gyvenime, bet ne visą laiką mes į juos atkreipiam dėmesio, ne visą laiką suprantam, kas vyksta. Žodžiu, šiandien pas mūsų laidoje architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas ir buriuotojas Sigitas Rimkevičius. Sveikas, Sigitai.
2: Labą dieną, Raigardai. Labai smagu pas jūs apsilankyti.
1: Smagu matyti. Iš tikrųjų, mūsų su Sigitu istorija yra labai įdomi. Mes susipažinom tuomet, kai čia audros ūžė Lietuvoje, rugpjūčio pirmą dieną buvo tokia ryškesnė pirma audra ir kai išvartė čia visus, na, ne visus gal, bet nemažai medžių Vilniaus rajone, man irgi kliuvo. Ir kadangi atvejis draudiminis, tai Sigitas kaip žalų ekspertas atvyko ir žiūrėjo į medžius ir skaičiavo, kiek čia kas. Na, tiesą sakant, neskaičiavo. Kiek aš suprantu, ten darbas yra tiesiog aprašyti tai, kas įvykė jau, ar ne? Ir
2: ekspertiškai vertinti.
1: Ir kiek aš suprantu, draudimas renkasi tokį kelią, jisai neturi savo ekspertų, jisai samdo nepriklausomą. Tu esi nepriklausomas ekspertas.
2: Taip, aš esu nepriklausomas. Nu, matyt, čia yra tas išvengti šališkumo, kaip sakoma, nestovauti nei vienai, nei kitai, o būtent fiksuoti faktą, kas yra.
1: Tu net nežinai draudimo sutartis, kaip atrodo, nieko.
2: Taip, tikrai nežinau ir dažnai žmonėm ir sakau, kad neklauskit, nesakau, aš galiu neteisingai jum patarti, nes nežinau sutarties aplinkybių.
1: Jau ką aprašai, tą aprašai.
2: Jo, aš rašau, ką matau ir sakau, man ir sąlyga tokia yra nustatyta, kad turiu rašyti tą, ką matau, nedaryti prielaidų ir panašiai, nes nu, tai gali būti iškreipyti faktą. Paskui mano, kai nepriklausomo eksperto jau tas išvadas, lygina su jūsų pateikta medžiaga nukentėjusių, nu ir tada jau jie daro išlaidas, kaip bus kompensuojama.
1: Bet nėra norinčių susitarti, pavyzdžiui, kad, nu, ten, parašyk tai to, ko nėra.
2: Nu,
1: niekas netikrina turbūt, ar ne?
2: Ne, nėra. Aš kažkaip, kaip iš karto pasakau žaidimo taisyklės, kad aš esu toks ir toks, kažkaip niekam nekyla tas toksai noras kažko, tai nebent jau nesulaukia.
1: Nesgi lietuviai tai yra gutrus, jie šiaip verslininkiški. Čia nukrito parašyk 50 medžių. Sulaužė visas tvoras ir visą kitą. Nu, negailestingi lietuviai draudikams.
2: Teoriškai galima būtų, bet praktiškai, nu, jeigu jau taip sąžiningai žiūrėti, aš turėčiau tą 50 medžių kažkur nufotografuoti.
1: Ai, reikia nufotografuoti.
2: Reikia nufotografuoti.
1: O šiaip, ką reikia prašinėti iš principo? Kaip atrodo, nu, pavyzdžiui, turto sugadinimas, labai aišku suprasti, kokio masto sugadinimas, nesgi turbūt paskui, kai draudimas priminėja sprendimą finansuoti, tai gerai, ten medis nulūžęs, tai, nu, reikia ir medžio aprašyti storį, viską, kaip tas atrodo, tiesą sakant.
2: Nu, su medžiais, tai, sakykim, taip, aš aišku, prašau tą patį medį, aš tiesiog nežinodamas, ar jis bus kompensuojamas ar ne, aš tengiuosi pateikti visą informaciją, pagal kurią galima būtų įvertinti to žalos mastą, bet galbūt paimkim, jeigu taip į butus, į nekilnojamą turtą, kur nuvažiuojam, tai, nu, iš dalies tu turi būti toksai kaip ir seklys, ne, išsiaiškinti tas priežastis galimas, nes, nu, kartais matai namo skilimas ir ieškai priežasties, paskui sako, nu, čia važinėja sunkus transportas, nu, ir vibracijos persiduoda į namą, silpnas gruntas gali atsirasti. Tai mes darom tokias prielaidas, aišku, rašydami. Labai tikėtina, kad, ir tada sudėdė tuos faktus. Tai dažniausiai, jeigu man skambina iš daugiabučio kokio ypač naujo, ir sako, vat, užlėjom kaimyną, tai beveik 100% galiu pasakyti priežastį. Nes, vat, per savo patirtį taip patyriau, kad dažniausiai naujina būtai, jeigu užpilta, tai avarija bus naktį, ir dažniausiai tai bus, reiškiasi, jungties, žarnelės jungties ties plautuvę, tualetų arba praustuvę.
1: Trūkimas.
2: 100%. Aš galiu net užsimerkęs ir neprašausiu. O dažniausiai, nu, priežastis iš to, nu, jau sakau, čia iš profesinės pusės tą ateini, nu, kad tikėtina, kodėl naktį, nes visi iš užsuka vandenį naudojo, sukyla slėgis. Ir, reiškiasi, kur silpnesnė vieta, o jeigu ta nauja statyba, vystytojas matyt pataupė ant šitų, reiškiasi, jungčių, nu, tai kažkurį jungtis, vat ir sprogo. Bėda, naktį ne visi išgirsta.
1: Bet reikia labai, vis tiek, čia Tiesa, aišku, nuotraukos jos yra tam tikras įrodymas, be nuotraukų da, vien tik tai aprašymas jisai, nes nu, vis tiek priminėja sprendimą draudikai, tie, kurie ten žalų koks nors skyrius, ar ne, ir jiems iš to aprašymo turi būti aiškus vaizdas, formulės visos, kiek čia įkainuot reikia.
2: Jo, tai aišku, ten yra be to, kad aišku, pas rašydamas tą ataskaitą, tu jau dėlioji kaip samatininkui būtų aišku, už ką kiek daryti, tai ir pačią pažeistą vietą aprašai, bet kartu nusupranti, kad, nu, okay, jeigu grindų gabalas tenai kažkaip tai sugedo, nu, tik ko gero teks keisti visas grindis. Tai,
1: duodi... tai čia jau jie supranta.
2: Jo, bet aš duodu aprašymą, kad visų va, ištisai padengtų grindų plotas yra toksai. Ar jie kompensuos, nekompensuos, aš to nežinau. Man svarbiausia sudėti išeitinius duomenis.
1: Nes kaip ir stogas, pavyzdžiui, nu gerai, nu įkrito medis į stogą, pavyzdžiui, ar ne, per, nu, lūžo stogas, tai vis tiek reikia lysti į palėpę, kaip aš suprantu, žiūrėti, kiek. Ar čia jau, jeigu į stogą įlūžo, tai užtenka pasakyti medis įlūžo į stogą ir jau čia kitų variantų nėra, kaip
2: nu,
1: keisti stogą.
2: Logiškai kalbant, taip, nu, aš lysti į vidų ir ten surinkti, kad vat, iškrito tiek tai varštelių, ko gero stogo nepataisys. Iš karto sakai, stogo plokštuma yra pažeista, jegi vis tai reikės keisti.
1: Tai. Bet, pavyzdžiui, jeigu stogas įlūžo ir buvo kaip rūpjūčio pirma liūtis tokia, kur ten per keliolika minučių ežerai visur, tai iš esmės per tą lūžusį stogą priteka į namą. O name gali būti visko.
2: Visko.
1: Būt parketas, tai koks ten, koks brangiausias raudonmedžio, koks nors, nežinau, buko, kokio, kokio čia dar yra. Va tą reikia žinot, ar ne?
2: Nes... Man kainas aš dažniausiai paklausiu, kur pirkta, kaip pirkta, užfiksuoju faktus, kainų tiesiog toliau nerašau, nesigilinu, čia yra atskirai samatininkai sėdė. Mano faktas yra nustatyti, yra pažaida, ir tą pažaidą aprašyti ir kiek tai galimai, reiškiasi, nuo to reikės pakeisti daugiau. Nes, kaip sakau, nu, dalinai pažeista siena, nu kaip, ne vis laiką uždažysi tam vietą, netitaikysi spalvas dar kanos. Jau duodi visų sienų plotus, o jau tada draudėjas žiūro, dengia, nedengia. Tai mano dalykas yra,
1: bet kaip sakoma... Bet vis tiek, sakytai, iš aprašymo nu, samatininkui turėtų būti aišku, kiek parketas, koksai, gal ten auksinis parketas.
2: Jo, tai aš aprašau. Tai
1: rašai, parketas prašau. Auksinis.
2: Taip, būtent.
1: Taip ir rašai, ar ne?
2: Taip.
1: Aha, o užtenka visą laiką, žinai, kad tas parketas auksinis. Ar ten, pavyzdžiui, kažkokie dalykai dar gali būti, vat, nusidėvėjimas, amortizacija.
2: Tai yra klausimas, visą laiką užduodė, kada tai buvo įrengta. Tai automatiškai atsiranda, reiškis, nusidėvėjimo.
1: O savininkas sako, vakar.
2: Nu, ir ką aš galiu pasakyti? Nu, pasakė taip.
1: Pasakė vakar ir viskas.
2: Nu, ašgi neturiu iš tikrųjų jokios galimybės patikrinti.
1: Čia yra įdomus dalykas. Nu, vat lietuvių įdomu. Mes ten kalbėsim apie kitus dar dalykus, bet šiaip linkę gudrauti. Nu, sukčiauti nenorėjau žodžio ar to.
2: Nu, neabsoliutinčiau. Sutinku, kad yra tokių žmonių, bet čia, žinai, kaip ir tam gražiam posūkį yra, reiškiasi, ir tarp čigonų pasitaiko arklevogių. Tai čia nesakyčiau, jeigu taip jau kalbant iš mano to draudiminės patirties, tai nu gal kokį pajautęs vieną kitą iš daugelių metų nėra šiaip pakankamai sąžiningi.
1: Kaip darbeliai po šitų visų uraganų, kurie čia vyko rugpjūtį?
2: Buvo įvairiausių, nu, tokių, kad, žinai, subraižė terasos lentas, reiškiasi, iki to, kaip at, pas patį, reiškiasi, ir pas mane kieme septynis medžius pjovė, reiškiasi, visą mėnesį, kad išvežtų viską. Mm. Vos per dvi dienas vos išpjovė tokį taką, kad automobilis galėtų išvažiuoti. Tai yra visokiausių ir kartais žmonės labai reaguoja, kartais net atvažiuoja, sako, jau, čia man labai blogai. Aš net nesugebu nufotografuoti, fotoaparatas nenuima ten tos pažaidos, reiškiasi, masto. Nesimato tiesiog nieko. Žmogus vis labai, labai, reiškiasi, skausmingai reaguoja į tą. Tikrai aš mačiau, čia buvo šlapia. O kitam ten nugriuvęs medis, ai, tai čia mes susitvarkėm, balą nematė. Čia žmonių požiūris, kaip sakoma, į tą skausmą.
1: Žmonių požiūrės į skausmą ir į pinigus. Kiekvienas daiktas, aišku, savotiškai irgi yra skausmingas ir tam tikrus pinigus kainuoja. Padarom trumpą pertrauką, Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas ir verslo klubo prezidentas. Šiandien pas mus laidoje po pertraukos pratęsti.
0: Persona grata. Easy FM. Dirbant, ilsintis,
3: ir pramogaujant.

Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.

0: grata.
1: Tęsime persona grata. Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas. Dabar apie architektūros dalį šiek tiek pasišnekėkime. Pats esi architektas ir jeigu mes, apskritai, kaip tau dabar architektūra, nežinau, lietuviška, jinai egzistuoja kažkokia architektūra ar ne? Supratimas apie ją, apie tai. Aš, kodėl, paaiškinsiu, kai aš kažkada stačiausi namą prieš daug metų, prieš ketvirtį amžiaus, tai daug kas buvo, kažkas bandė daryti individualius projektus namo, o kažkas pirko tokius, kurie jau padaryti ten, nu, jungtinės pajėgos, iš Kaušpėdo firmos, ateini maždaug standartai 120-140, nu gerai, 200 kvadratų namas, standartizuotas daugiau Latvijų ir ten daug nesigilinti. Dabar jau kažkaip kitaip yra, ar kaip lietuvis, kokį santykį turi su statybom, su namais?
2: Nu, sakykime taip, čia toks įdomus klausimas, bet labai tikrai dėkingas, nes čia galbūt įdomiai ir nuskambės. Pavadinkim taip, paimkim iš žmogaus pozicijos, ne? Kai pirmą kartą pajaučiu, kad turiu sumą pinigų, kurią galėčiau nusipirkti namą, tai tikriausiai pirma mintis, noriu namo ir neįdomu kaip ten. Svarbiausia, kad turėsiu, gyvensiu kitoje aplinkoje. Bet kai jau sutinki žmogų, kuris stato antrą namą, jis jau pradeda sakyti, ne, aš jau dabar tikrai žinau, ko norėsiu, ne?
1: Taip.
2: Atsiranda suvokimas. Tai vat, gal šitom tokiam paprastam pasakyme atsiranda toksai suvokimas, kada atsiras architektūra, kai klientas bus pakankamai išprusęs suprasti, ką mes jam sakom. Nes jeigu jisai tik tai nori turėti atskirą plotą gyvenimui, tai jam reikia projekto. O tada, kaip ir sakai, tas, vadinkim, Kaušpėdo, reiškia, ir šiai dienai irgi daugiau tipinių tų namų statybą kvartalai. Nieko blogo, viskas puikiai. Svarbiausia, žmogui yra suteikta funkcinė, reiškia, patogumas, aš taip pavadinčiau. Apie architektūrą, nu, jeigu norit, aš galėčiau tą namą paversti architektūrą. Netgi du šalia stovinčius namus, vienam žmogui papasakosiu, kame jisai gyvena, jisai, reiškia, sakys, Jėzau, čia mano svajonių namas. Nes paprasčiausias toksai klausimas. O žinai, kas yra langas? Ko gero, tikėtina atsakysiu du dalykus. Šviečia ir matosi. O aš 30 kartų tiek žinau, kas tai yra. Tai yra paveikslas. Pro jį tu matai kiemą. Piešk. Daryk, ką nori, pasodinsi tokį paveikslą, turėsi. Ir dar aš tau galiu tiek istorijų pripasakot. Kiekvienas utilitarus tas daiktas virsta kažkokią sampratą simbolių. Tavyje sužadina tam tikrus jausmus ir tu pradedi jaustis. Papasakosiu vieną istoriją su klientu, kuris, nu, taip, sakysim, pasiturintis, jis turi namą, būtą, sakykim, taip, senamiestyje, nu, ir jis man duoda užsakymą, sako, žiūrėk, čia viską greunam ir statysim kitaip. Aš taip pasikasiau, nu, senamiestį nugriauti paveldos auginį namą, aš jiem taip sakau, nu, gerai, kuris čia iš mūsų sės į kalėjimą? Okei, sakau, davai atsipalaiduojam ir sakyk, kame problema, kodėl tu nori griauti? Nes tu jau priėmėjai sprendimą, bet tu man nepaaiškini priežasties. Ir mes su juo pradėjom kalbėti. Sako, įsivaizduok, aš visą gyvenimą gyvenau Klaipėdoje, daugia būtyje, bet pro langą aš visą laiką mačiau jūrą. Sako, šiandien, sako, aš pasiturinti žmogus, galiu sau leisti nusipirkti, ką nori, o pro langą matau baltą sieną. Tu sako, neįsivaizduoji, koks yra diskomfortas. Nu, tiesiog, viduj viskas griūna aukštinkojom, gyvenimo prasmė krenta. Okei.
1: Okay. Ar jis jūros norėjo?
2: O jis, vat, jis neišsakė iki galo, bet pasakė, nu, sakysim, vidinę trinti. Kame reikalas? Nu, vat, jis pripratęs prie dvies, jo, jis tai norėjo pagriauti, kad jam pro langą matyti nors kokią nors gatvės perspektyvą. Ir dvies būtų.
1: Tolis, ne? Kažkokį, jo, toliai platumą.
2: Prie to, ko jie yra pripratęs.
1: Tai nereikėjo pirkti senamiestį.
2: Nu, kitas jau labai gera, prestižinė, viskas ten gražu, bet, nu, vat, nesėkmingai su to langu. Mes pasišnekėjom, pasiteliojom ir aš vienu žodžiu jo svajonę išpildžiu už 5000 eurų.
1: Tapetą klijuoja man sieną.
2: Beveik, žinok, beveik. Iš tikrųjų, tai padarėm erdvę, kuris grįžęs po darbo atsisėda, reiškiasi, į savo mėgstamą fotelį. Priešais didžiulė, reiškiasi, sieną iš frezuotos, reiškiasi, panelės, kuri primina smėlėtą jūrų dugną. Pašvietėm ir sakė, viskas, aš matau jūrą. Tai va čia yra, va čia yra architektūra.
1: Bet čia dizainas ar čia architektūra?
2: Čia šiuo atžvilgiu dizainas, bet architektūra sprendžia tą patį. Vat ką tu nori matyti įprastuose dalykuose.
1: Tas yra labai svarbu matyti. Tai čia aišku šitas triukas, apie kurį čia papasakoja, jis yra toks iš beviltiškos padėties. Yra, bet taip. Žmonės šiaip klaidingai masto. Jie pirma renkasi namą, bet nesirenka vietos kažkodėl. Tai kur bus ten gerai? Sklypelį, o paskui, o kodėl nėra vaizdo? O kodėl kažką užstoja, neprojektuoja, ką matys, iš kokio taško, kas matysis. Sme, vat apskritai, kodėl žmogus nori, ką žmogus supranta, kai jisai nori namo, pavyzdžiui, jam reikia, kodėl vat žmonės nori namo?
2: Vat labai teisingą klausimą užduoti, aš jį pradedu nuo to, kai žmonės sako, aš noriu namo, kodėl? Aš irgi užduodu klausimą tą patį užduodu. Mm. Kai atsakysi šitą klausimą, aš žinosiu, ką daryti, nes čia dažniausiai, kai žmogus man užduoda, sako, aš noriu namo, aš jau žinau, statykim. Tai man milijonas ir vienas klausimas, kas tas namas, nes nebeaišku. Labai teisingai pats klausimas.
1: Bet nesugadina tos vat būtinės detalės, kurios reikalingas, nu, vat būtų vaikam kur bėgioti, kiemas. Atvažiuoju mašiną, galiu numesti, nereikia man ieškoti parkavimo ten. Antras momentas, ten agurkus auginsiu šiltadaržį, kapstysiu žemėje, bus savo. Va čia visi tie būtiniai momentai, kurie išsprendžia žmogus tos klausimus, viskas tvarkoja, bet pamiršta paskui, kai turi ten daržą, mašiną numetą ir visą kitą, kad iš principo tik tiek ir jam namas gali duoti.
2: Tai vat čia ir atsiranda tas tuštuma, kaip ir sakiau, pirmas namas, vat būtent tai eina per tuos kriterijus, ką sakė, patogumas. Viskas vienai patogu. O toliau, kas toliau? Nu, įsidėjau, atėjau labai patogiai į tą savo krėslą, kai viskas organizuota, tai labai greitai. Ir kas toliau? Ir vat tada atsiranda tuštuma. O kągi aš tuom name veikiu? Tada pradedu ieškoti, lakstyti, daryti kažką tai. Tai jeigu neturiu idėjos, ką daryti, vat ir spraga. Bet jeigu namas tau sukuria tą emociją, ane, labai paprastas klausimas. Vat ar reikia mums valgomojo stalo namuose?
1: Nu, aš lovai valgau dažnai.
2: Nu, bet labai geras atsakymas. Jeigu šiaip paimsim šiai dieną ir vat sažiningai paklaustume, nelabai prie to stalo susirenka. Vieną kartą per metus, nu kelis kartus per šventės dar pasikviečiu. O šiaip jis užima neblogą plotą namo. Taip. Jeigu dar tą plotą paversti pinigais, tai išlaidos tai tokios minusinės žiaurios. Ir tada klausimas, o kam tas stalas reikalingas? Tai vat ta, ką aš kaip architektas dažnai klausiu žmonių, ar norite sužinoti, ar jums to
1: tai
2: reikia?
1: Tai daug ko nereikia namė dabar turbūt, ar ne? Vai, nebereikia rūsio, anksčiau pirtis darydavo, dabar turbūt jau niekas nebedaro pirčių po žeme. Dabar antro aukšto nebereikia iš principo, kam jis reikalingas. Laiptai daug vietos užima, dar ir kainuoja, bet to... Tik tai, kad su sklypais yra problemos. Čia vėlgi mes pamirštam, kad kai statom namą, aš atsimenu dar kažką kaip su tokiais visai protingais žmonėmis kalbėjusi, tai aš sakiau, noriu namo, jis sakė, bet tai namas, reikia, kad būtų bent 30 arų žemės ar 20 aplinka, tu išėjęs į kiemą galėtum. Nu ir ten vyriokai toliau nepasakosiu, ką jie ten pasakojo man, bet iš principo, aš supratau, taip teisybė, dėl to, kad jeigu tu nusipirki sklypo, kuris eina tiesiai palei namo sieną į tvorą, tai prasmės nėra turėti namą, nu tada tu išeini, atsiriami į sieną, tai būtė taip pat sėkmingai gali gyventi.
2: Ir taip ir ne. Yra tokia dviprasmybė, jeigu jim dar netgi šiai dienai tą situaciją, tai iš tikrųjų yra nu, pakankamai įdomu, kinta. Daug kas sako, jau nebenoriu to kiemo, bet aš noriu turėti, nueiti, pabūti kažkokioj bendroje erdvėje. Kitaip sakant, ir dažnai vat irgi susiduriu su ta bendruomenė, kurioje gyvenu, sako, o nieko mums valdybė neleidžia, čia norim gatvėje tą padaryti, tą daryti, nieko neleidžia. Bet sakau, žiūrėkit, jūs turit kiek sklypo, kurio nenaudojate. O įsivaizduokit, jeigu visi kaimynai sujungtume tą turimą nuosavą žemę ir darytume ją ką norim, nieko nereikėtų klausti. Tai atiduokim visi vat nuo terasos tą žemę į bendrą naudojimą, sporto normaliai aikštė gautusi. Ir nieko nereikėtų klausti, jim ir darai. Mm. Ir va, kaip nepersijungia smegenį šitoje vietoje. O galimybės, nu sukur kokį nori, parką savo, baseiną bendrą ant visų.
1: Dėkui, padarom trumpą pertraukas, Vytas Rimkevičius šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata. Easy FM. Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: ratą.
1: Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas mūsų laidoje. Dar apie architektūrą. Ar labai su viena... Žmonėsgi pastaruoju metu turbūt nebeturi laiko žaisti daug su kiemu, su ten visokiais sprendimais, užsakinėti projektus, kuo mažiau daiktų, minimalistinis dizainas ir tada viskas standartizuojasi, nebėr savęs išraiškos per namą, per savo gyvenamą aplinką. Ar toks vaizdas iš tikrųjų susidaro pačiam?
2: Nu, aš manyčiau, kad visais laikais tas egzistavo. Galbūt tas nelabai būdo akcentuojamas, bet manau, kad visą laiką buvo. Bet ta tiesa yra taip. Čia galbūt yra su žmogiškom tokiom savybėm susijusi, kad mes nenorime įkvoti energijos, netgi pasąmoniškai, nenorim mąstyti, o ypatingai apgalvoti, kokias nutikusias bėdas tvarkyti kažką. Tada tiesiog smegenis mus stumia priimti stereotipinius sprendimus. Tai, kas yra po ranka, kas yra patikrinta, kas yra patogu. Tai, nu, kaip ir sakau, okay, galiu net neklausti, jeigu turi tvorą, tikriausiai bus 1,80 m.
1: Nes daugiau neleidžia.
2: Tai, būtent daugiau neleidžia, o pardavėjas tokia ir parduoda, reiškia, kitokių net variantų nėra. Nes jeigu net ir paklausi kitokiai, jis tada, ko gero, net antkainį taikys, nes netipinė bus.
1: Mes čia diskutavom kažkada su draugu vienu, ką reiškia apsitai tvora mums. Mm-hmm. Vat, tai kaip ir šiaip tvora, tai yra daiktas, pagal kuris pasitinka tave, tiesą sakant, pagal tvorą galima spręsti. Bet dabar nu, tiek standartai, metalo profiliai, žaliuzės ir viskas. Ir noras užsidaryti pilnai. Iš kur čia jis atėjo?
2: Čia vat ir klausimas, ar noras, ar tiesiog yra būdas lengviau, nes negalvosiu, padarysiu, visi taip daro. Bet jeigu iš tikrųjų susimastyti, vat kai pats uždavė klausimą ir ką aš irgi mėgstu užduoti tokius provokacinius klausimus, o kam? Nes dažnai sako, nu, apsisaugusiu. Tai ir tai sakant, vagiui peršok tokią tvorą, tai jis ten atsistojas vaikšto, jam nereikia neslėptis.
1: Nu, tai čia nuo vagies, tai tu čia nieko nepasistatysi, bet iš principo gal žmogus, pavyzdžiui, sugalvoja, nu, jisai įsivaizduoja, kad jeigu turiu namą ir kiemą, pavyzdžiui, galiu vasarą degintis, taip kaip, sakykime, Adomas ir Jėva atrodė, tai sutinku. Gal ten kad per tą tvorą nesimatys nieko.
2: Sutinku, šitas argumentas sutinku, aš dažnai irgi klausiu, jeigu turit argumentų, valio, aš labai džiaugiuosi, reiškia, jūs tiksliai žinot, ką darot. Bet klausimas, ar tikrai tai ta tvora, nes dažnai kiemas iš vidaus atrodo kaip kalėjimas, gal geriau tada apsiželdinti, irgi nieko nesimatys, bus gražu.
1: Bet želdinius reikia prižiūrėti. Vežti kažkur šakas, kompostuoti, jeigu didelis perimetras pusvargo, tiesą sakant. Bet, o tvora užsimūrė, jie aklinai. Bet apskritai, kažkaip pasaulis, Europa, ar ne, jinai tolsta nuo tvorų, mano akimi žiūrint. Nu, Amerikoje ten ir iš vis turbūt jų nėra tų tvorų, ten namai. Europoje daug kur vakaruose įsi irgi namai be tvorų. Tiesiog kažkur sklypas prasidėjo. Mes kažkokie esam pretenduojantis į savęs įrėminimą.
2: Čia galbūt tada suryščiau su tuo, kokioje erdvėje gyvenu, kiek aš noriu būti į aplinką atviras. Ne, pavadinkim taip. Nes gatvė tai yra bendruomenės erdvė. Realiai šiai dienai netgi sustatyti, reiškia, ir užtvarai, kad negalėtų pravažiuoti. Bet ką matom, atsitrenkiu į sieną, netgi pašto nėra, kur įmesti pašto dėžutės. Net ir skambučio nesurasi arba numerio. Tai klausimas, okei, okay, aš nenoriu bendrauti su kaimynais, tai kam aš tada į tą bendruomenę atėjau? Tai tada iš tikrųjų perkam 40 hektarų, pasistatau vidury, tai netvaros nereikės, reiškia, per atstumą nesimatys. Bet jeigu ateinu į bendruomenę ir aš matau, kad jau po su laiku iš tikrųjų žmonės nori bendruomenės, natūraliai tos tvoros pasitrauks, nes tai yra barjeras nekalbėti su kaimynu. Čia jau ženklas.
1: Tik ir nekalba niekas jau. Ne. Kažkas senais laikais dar žmonės švesdavo kokias šventes, joninės dar laužus degindavo.
2: Manau, dabar... kad grįšim. Aš manau, kad vis tiek yra ta nuolatinė kaita, kaip mes ir dabar kalbėjom. Dabar norim to puristinio, ne švaraus, nieko nėra, paprasčiau, lengviau. Po kurio laiko pamatysi visi pavargs nuo to purizmo ir grįšim atgal vėl prie baroko tokio biški tokio, biški paveikslo, biški kažkokio įmantrumo, vėl kol daisim iki kritinės ribos, kai bus per daug, vėl pradėsim visi valytis. Bet tai vyko nuolatos, jeigu paėmus net ir visą istoriją architektūros, tai ir dabar, tai mes nieko naujo netrandam, tik tai vis į kitą lygmenį ateina.
1: Šlaitiniai stogai dar išliks, nes jau žiūrėdam...
2: Manau, kad išliks. Čia vėlgi čia tokia dilema, nes tie plokštus stogai, nu, yra dvi. Vienas funkcionalus, tai sakysim, paprasčiau statyti, ane? Tai jeigu tai yra tipinė statyba, tai ir užstatyta, tu nori, nenori. Antras dalykas, nu, tai modernu. Tai patraukia, dėmesis, erdvė, visai kitokie dalykai. Bet puikiai galima ir su šlaitais tą patį padaryti. Mes dažnai kartais save netgi pristabdom. Nu, ką matėm? Kaimo, reiškia, stilių. Skandinaviška ten kokie reiškia, ar lietuviška, kokis ten bebūtų. Tas lietuviškas irgi atvirai sakant, yra pasiskolintas atvežtinis iš Skandinavijos. Ir mes turim tą šlaitą, ką turim. Neprapulsi.
1: Dažymas irgi dabar ten žiūri visi, ten viena spalva, kokie ten pilkai, tamsiai pilka. Nu, šlapias asfaltas, tiesą sakant, aš nežinau, tracitas, kaip jis dar vadinasi.
2: Tas va.
1: Ir čia visi dabar tą spalvą, čia irgi, kad galvos neskaudėtų. Tai.
2: Nes suderinti spalvas čia reikia išmanyti.
1: Nes negana to, kad sienas dažo, reiškia, dar tokį patį stogą pasidaro, į tvorą tokią pačią. Į antracito tvorą, antracito sienos, antracito stogas, arba, nu, arti to. Ir visi tokie čia, mes tokie pilkų kareivių tauta.
2: Čia tiesiog paprašiau, aš daugiau gal suvešiu taip. Aš manau, kad jeigu būtų lengvas būdas pasirinkti spalvotą, elegantišką variantą, ką tikrai galima būtų padaryti, rinktųsi žmonės taip pat. Bet tiesiog, kas yra paprašiau, juoda balta, tai yra visą laiką paprasta, nesuklysi, nėra ką suklysti šitoje vietoje. Nu, pilką dar įvesime. Va, bet gerą spalvų derinį padaryti, jau reikia žinoti. Jeigu būtų standartizuota kažkur nors siūloma, manyčiau, kad irgi labai visi pradėtų po lengvai priiminėti taslių, nes nereikia galvoti, bet yra sugalvota.
1: Bet čia jau nebėra tos išraiškos, vat, mes keista, mes automobilius, pavyzdžiui, perkam, kad išreikštume save, ne, jisai galingas, taip, ten spalva taip, kokia nors, taip, pasižiūrim, kad būtų ryškesnė, nors šiaip irgi dauguma pilkų, bet o čia namas, kur, nu, jau gyvensiu, tikrai atspindėt, tu gali individualybę savo, taip, tam, nes, nu, automobilį tai tik tai gali apsiklijuoti lipdukais, nu, taip, gerai, vieną kitą spoilerį dar priklijuoti. Čia tu gali jau statybose architektūrinį sprendimą priminėdamas būti išskirtinis, taip, bet nebereikia to žmonėm, jie tai ant tiek viskas supaprastėjo, kad mes suprantam, kad nieko nebenustebinsi niekuo ir todėl net rūmus pasistatęs kažkokius ten, nežinau, nebent ant Tauro kalno. Kad tai,
2: čia, žiūrėk, yra labai toks irgi yra paradoksalus geras klausimas, aš irgi dažnai užduodu. Vat namai jums kas? Stogas, sienos, auksinis tualetas, kas yra namai?
1: Tualetas nebūtinai auksinis.
2: Jo, bet ko gero visi ateisim prie vienos išvados, tai yra jaukumas. Aš jaukiai jaučiuosi ar ne? Tai jaukumas yra jausmas. Ir dažnai aš klausiu savęs, tai kai jūs užsakot architektūrą, kodėl jūs nekalbat apie jausmus? Vat jūs kalbat apie auksinį tualetą, apie sienas.
1: O kokie jausmai turi būti, vat žiūrint į savo statinį? Vat čia tas yra klausimas, ir jo labiau, kad vis tiek Europa yra architektūrų ten mišinys, kokiu tik tai nori. Gali pradėti, nugi, dar aš pavažinėjau po savo rajoną, dar prieš 25 metus dar buvo namai su kolonom stovėjo, ten visokiais ten balkonai paremti, atrodo tik Atlantų trūksta, kurie tos balkonus laikytų. Galvoju, kas čia buvo, buvo laikai, kai ten šalia mūsų vienas pasistatė, kur ten draugas įėjo apžiūrėti iš vidaus užmestas toks namas, tai pasiklydo ir reikėjo telefonų skambinti, 5 aukštai po žemę, 5 į viršų, ten tokie, nu, ar, ne,

0: kičą daryti, jūs jam pasakot, kad paikys buvo?
1: Nu, atvirai sakant, turim tokį jumorą ir vieną kartą buvo tokia frazė iškritusi, kad žinot, aš taip gražiai nemoku, aš gal jums parekomenduosiu kitą architektą.
0: Suratau, nes nu, kartais žmonės turi savo turi. Ten fantazijų tokių, vien taip. Kapuose gali pamatyti jau pus. Aš daug čia mes galėtume išnekėti, sakyti dar dėl ko patį pristačiau kaip verslo klubo prezidentą. Iš tikrųjų, man visą laiką daugiskaita klubai nori sakyti, nes tai yra dalykas, apie kurį aš pats pirmą kartą sužinojau, tik tai tada, kai mes susipažinom ir noriu, kad ir klausytojas tą žinotų, jeigu nežino. Tarptautiniai verslo klubai, tai yra kas tai?
1: Taip, aš priklausau tokiam BNI, Business Network International, tai yra klubų sistema. Per visą pasaulį, jeigu nepameluosiu, ar tai 13 tūkstančių klubų yra, tikrai daug. Ir tai yra sukurta tam tikra, sakysim, aplinka, vertybės, kurios ateinant į klubą, kiekvienas narys prisijima ir jom gyvena. Tai verslo klubas, Business Network International, Vilniuje taip pat turim daug klubų, Lietuvoje šiaip skaičiuojama 33 klubai. Va, pagal tą patį principą veikiantis, jie tarpusavį susiję, praktiškai gali susisiekti su bet kuriuo klubų pasaulyje ir būsi sutiktas taip pat kaip ir pas save klube, tas labai irgi imponuoja.
0: Tai nėra skėtinė organizacija kažkokia.
1: Ne, tai nėra.
0: Kaip pramoninkų konfederacija, tai irgi verslas, arba kaip verslo konfederacija, sakykime, ar ne. Tai yra, bet tai irgi yra organizacija ir, nu, aš kaip suprantu, tai pakankamai didelė ir galinga organizacija.
1: Nu, sakykime, jinai neturi tokios bendros politikos, jos daugiau tikslas yra sukurti aplinką dėl kolektyvinės rekomendacijų rinkodaros. Tai yra, susirinkę mes kartu, kur mums įduoti instrumentai, mokymai ir žinios, kaip daryti kolektyvinę rinkodarą. Ir mes klube stengiamės ją daryti. Nieką mes nieko neskolingi esam.
0: Ką tai reiškia? Nu, gerai, žmogus turi verslą ir jisai nori pas jūs įstoti, pavyzdžiui, kokias ten sąlygos, ką reikia ten žinoti?
1: Jau, tai prasideda labai paprastai. Tiesiog ateikit į svečius. O tai aš ką aš sakau, skambikit man, mes priimam visus verslus praktiškai su ateiti į svečius ir pamatyti. Tai geriausia yra suprasti, kaip veikiam. Jeigu pasakyt, ką iš tikrųjų veikiam ir dažnai man tą klausimą užduoda, tai ką jūs ten veikiat, tai yra tokia paprasta tiesa. Jūs sutinkate, kad rekomendacijos yra labai geras, reiškiasi, verslui galimybė gauti užsakymą. Ir su tuo sutinka, ko gero, didžioji dalis verslų. Bet realiai apie tai, kokią turėti strategiją šitoje vietoje, turi tik tai 3% verslo. Tai vat, business šita BNI klubas, tai yra viena iš strategijų. Nes jis yra sudėliota sistema, kaip gauti rekomendaciją. Ir atrodo, kad labai ir paprasta, bet kartu yra labai sudėtinga.
0: Tai kitaip sakant, jūs esate klube skirtingi verslininkai, kurie galite vienas kitą rekomenduoti darbams kokiems nors, ar ne?
1: Paslaugom, darbam,
0: partnerystį. Aš skambinu, sakau, sakytai, man reikia, nu, nežinau, ko čia, katilų meistro kokio ar dar kažko. Ir
1: labai taip.
0: Tu rekomenduoji man ir aš turėčiau būti patenkintas, o jeigu aš nepatenkintas, pavyzdžiui?
1: Nu, turėtum čia, vat, ir nėra to faktoriaus, reiškia, sakysim, aš iš savo patirties sakau, žiūrėk, tikrai žinau, patikrintas yra. Yra klube, jisai save pristato, pamėgink, nori, jis tau paskambys. Aš negaliu garantuoti už jo tą, reiškia, sėkmę, nesėkmę. Nu, jeigu susidūriau, tai be abejo tą pasakysiu. Tai klube, iš tikrųjų, va, tas klausimas yra vienas opiausių. Ar galėčiau savo narį rekomenduoti? Bet kartu yra tavo darbas. Tu susipažink su juo, pabendrauk su juo. Tai yra tokia sistema, kad klube įsivažiuotum, iš tikrųjų taptum toks jau pilnavertiškai išnaudotum. Tai yra projektas kokiam 5 metam, nes realiai pirmus kokį pusmetį tu tiesiog esi tai, kad tave matytų. Kita gera pusmetį, o gal ir daugiau, tai yra rodai, ar ką tu sugebi. Tai yra rodai savo patikimumą. Ir tik tai trečiame etape tu pradedi gauti pelningumą. Tai norint, kad tave rekomenduoti, reiškiasi, turi tapti patikimu. Ir dažniausiai tas nutinka tokiu juokingu būdu, čia kaip pavyzdį apie elektriką. Aukščiausios kategorijos elektrika su daugybė diplomo, jį įsikvečia, sako, žinai, gali man lemputę pakeisti. Nuo to prasideda. Jo, tai tu supranti, okei, čia ne mano užsakymas, bet nu, okei, okay, kolega pakvietė tam, kad pažiūrėtum, kaip tu tvarkysies. Darbas, nu, taip, nelabai tas, ko reikia, bet sukandi, paimi, išsuki, įdėdi, suvalai, išvalai ir visi pagal tai darosi nuomonę.
0: Bet čia yra labai iliustratyvus dalykas lemputė, nes, pavyzdžiui, iš tikrųjų, su

0: tais pačiais draudikais, kai mes pradėjom laidą, ar ne, pabandyk vat, gauti, suremontuoti kažkokį plotelį sienos, perdažyti. Šiaip tai, draudikai to pasakys, susirask, pats mes finansuosim, nors tu gali įrinktis natūrą, iš principo, kur tau ateis ir suremontuos, bet jie sakys, mes neturim tokių, reiškia. Ir taip yra, vat, pabandyk nudažyti pusę sienos, arba ten nušpakliuoti, nutinkuoti pusę sienos ir nudažyti. Kur gauti meistrą? Kur gauti?
1: Bus sunku.
0: Bus sunku?
1: Bus sunku.
0: Ir pas jūs bus sunku?
1: Tai draudimas yra, kuria tokia yra jau tokia paslauga, kad, reiškiasi, gali ar nori išmoką gauti, ar nori paslaugą.
0: Taip, bet aš suprantu, bet vat, jūsų klube, pavyzdžiui, nu, paskambinsiu, sakysiu, man reikia kvadratui.
1: Nu, bus toksai...
0: Bus kaina kaip už sieną.
1: Bus toksai klausimas, kad to neusimu, bet vat, nutinka tokia bėda, kad narys su nariu, jis gali sutikti. A. Ir būtent einant į tą poziciją, aš parodysiu, kas aš esu. Tas nori, nenori, natūraliai gaunasi. Čia kaip ir gal paėmus ir tą verslo, reiškiasi, pagrindinė vertybė, tas vadinasi givers gain, lietuviškai sakant, laimi besidalinantis. Mes dažniausiai tas pasireiškia per tokių klausimų, kuo aš galiu jums padėti. Tai yra, pirmiausia, stengiasi padėti, padaryti, padovanoti, o po to sulaukia tą grįžtamąją ryšį. Taip ir čia. Okei, aš tau padovanosiu šitą laiką. Nu, tai yra ne mano, reiškiasi, biznis, bet aš padarysiu tau, parodysiu, kaip viskas veikia. Taip formuoja tą pasitikėjimą.
0: Nu, bet aišku, daug meistrų gali rasti arba darbuotojų internete paslaugos.lt ar dar kažkur tai, ar ne. Vat tas jūsų klubiškumo elementą, jie turi kokį nors ten kodeksą, sakykim, kad jeigu kažkas ten, nu, pakinkė klubui, pavyzdžiui, nu, tuosime, blogai padarė darbą, tiesiog.
1: Jo, etikos kodeksas.
0: Jūs ką sprendžiate, na, jūs sprendžiate kažkaip
1: tas? Jo, yra surašytas etikos kodeksas, kas yra kaip nariui privalu, kaip elgtis, ane, ir jeigu tu pažydė šitą kodeksą, tai yra narystės komitetas, kuris svarsto tavo narystę.
0: Ir gali išmest.
1: Taip.
0: Mhm. Buvo tokiu atveju?
1: Taip.
0: O ką jau ten pridirbo taip?
1: Nu, atsiskaitimo klausimai, iškėsi, kokybės klausimai, bet aišku, tai yra dažniau kokybės klausimas, tai yra jau būt profesinė. Mes daugiau kalbam į tai, kad pažadėjau, nepadariau. Yra faktas, yra pažadas ir tai netitinka. Nesusisiektas laiku, nes irgi yra įsipareigojimas, jeigu gavai rekomendaciją per 24 valandas.
0: Bet jūs dirbate sąlytėje su savo aplinka, iš principo, aš bandau suprasti, ar galima, nu, kaip paskambinti, kaip į telefonas duotas ir skambinti, ten atsiliepia kažkas, žinot, man reikia va to ir to. Ir
1: nu, tada... skambini klubo nariu, nu, tarkim, į mane kreipiesi.
0: Bet aš turiu pažinot klubo narį.
1: Nu, sąlyginai taip, bet praktiškai aš manyčiau, kad kadangi tai yra viešai prieinama, banai galima įvesti, reiškiasi, paieškos sistemoje ir ten yra visi verslai surašyti, skambi kiekvienam verslui.
0: Mhm.
1: Nėra to draudimo, reiškiasi. Apsilankęs, mes visą laiką pasidalinam savo kontaktais, prašau, kontaktuok. Bet visą laiką gerai labai veikia, jeigu turiu problemą, kartais net nelabai žinau, ar galiu, tai tiesiog pabendraut, o tą, ką mes dažnai ir sakom, ir ko irgi išmoko klube, įsiklausyt, ką žmogus pasakoja, skauda. Žiūrėk, žinau, kaip galėčiau padėti, o jeigu nori, galėčiau tave supažindinti. Ir jau čia gimsta ta rekomendacija.
0: O dar kažkokia, ta prasme, veikla, klubas, jis, nu, vat, turbūt dar, ten, aš kiek girdėjau, ši pusryčiai būna.
1: Tai čia vienas tokie reguliarumas, tai be abejo, tas, kas labiausiai galbūt matoma, tai yra, kad kartai savaitę mes susitinkam ir viens apie kitą primenam, tai yra standartinis tas prisistatymas, užklausa, atsiliepimai, tenai detalizavimas tas savo užklausos ir atsiliepimai, bet lygiai taip pat yra ir atskiri susitikimai, mes esame įsipareigoję viens su kitu susitikti ir aptarti, nes susitikimas, aha, matau potencialiai, kad jisai galėtų turėti, ko man reikia. Susitinkam, pasišnekėkim. Valandos trukmės, vienas prisistato, antras, papasakoju, koks jo tikslas, koks trečio. Dažniausiai įsiskiriam su rekomendacijom arba su namų darbais kitam kartui. Neformalų susitikimai egzistuoja be abejo. Tiesiog pusryčiai kažkada susirenkam pa pietus verslo vieną kartą į mėnesį. Tai daug yra neformalių. Bet jie visi, va ten reguliarus tai susitikinėjimai, jie formuoja tai, kad mes nepamirštam viens kito. Keista dalykas. Pas mus būna, taip neapsilanko kokius 2-3 kartus, pamiršai. Ir neparekomendavai, nors atrodo, va čia ir buvo. Ai, tiesiog išgaravo. Ir va tas reguliarumas iš tikrųjų irgi sukuria tai, kad tu esi top of mind, kaip sakoma, vis laikant, va čia...
0: Nu, turbūt yra gera bendradarbiavimo forma, bet kokiu atveju jungimasis, apsikeitimas idėjomis, atlaikymas kokio nors spaudimo iš išorės, politikų, mokesčių, dar ko nors, visada yra ir pasikalbėti ir geriau jaustis, matyti visą laiką sveikintina. Sigitai, ačiū tau, kad atėjai į laidą. Iš tikrųjų, tikrai įdomu, ką masto architektas ir žalų ekspertas apie Lietuvą ir pasaulį. Sigitas Rimkevičius šiandien buvo mūsų laidoje ir iki kitų kartų.
1: Ačiū tau.
2: Persona grata.

0: lėkštėje.
1: Sveiki, žinių radio klausytojai. Ir aš prie mikrofono dietistė Ugnė Radzevičienė, o su manim šiandieną
2: Urtė Radzevičiūtė.
1: Paprastai kalbėdami apie maistą klausime, ką valgyti, kiek valgyti, kas veika, o kas ne. Tačiau yra ir kita mūsų santykio su maistu pusė, kurios nematome lėkštėje. Kartais maistas tampa kontrolė. Kartais mūsų baime, kartais mūsų santykis su juo pradeda diktuoti ne alkis, o ne pasitenkinimas savo kūnu, aplinkinių komentarai arba noras atitikti tam tikrą standartą. Ir šiandien apie tai kalbėsime ne tik iš mitybos, bet ir iš labai netikėtos perspektyvos per teatrą ir meną. Mano viešnia. Režisierė, aktorė ir dramaturgė Andra Kavaliauskaitė. 2019 metais už socialinį tyrimą monospektaklį Scene ji buvo apdovanota auksiniu scenos kryžimi. Savo kūryboje Andra rengasi temas, apie kurias kalbėti ne visada patogu, tačiau jos pačios žodžiais kalbėti būtina.
2: Sveiki.
1: Sveiki, Andra.
2: Taip, aš norėčiau pradėti. Aš, kadangi šiek tiek apie jūs domėjausi, aš žinau maždaug, kad jūsų karjera prasidėjo tada, kai beros dar būdama studentė parašėte vaikam knygą ir jas pardavinėjote Palangoje.
3: Taip.
2: Ir nuo to laiko esate ir dabar nesinai knygą parašiusi taip.
3: Taip.
2: Ir pastačiusi spektaklius. Ir kadangi mūsų laidos tema yra pagrindė apie mitybą, jūsų gan naujesniuose projektuose yra nagrinėjama tema apie valgymo sutrikimus.
3: Taip.
2: Tai aš norėčiau paklausti, kaip jūsų kūryba prasidėjo nuo vaikų knygų, dėjo iki tokių temų nagrinėjimo?
3: Šitą jau daugelis yra girdėję, bet nebijoju, kad yra dar daugiau, kurie to nežino. Tai pasikartosiu. Viskas labai paprastai. Tiesiog, kai klausai pasaulio, kuris yra aplink tave, tu išgirsti temas, kuriomis tu turėtum kalbėti. Tai buvo taip, kad vieną dieną nuėjau į kavinę kavos ir girdžiu man už nugaros kalbančias paauglės. Ir viena sako, tai tu nevalgysi? Atsako, ne, man vandens užtenka. Ir tada pauzė tokia galinga. Ir paskui nuskamba sakinys, kaip anksčiau pas mus būdavo matematikos vadovėliuose geltonai įrėmintos taisyklės. Tai man tą frazę nuskambėjo kaip ta geltonai įrėminta taisyklė. Aš geriau jau būsiu anoreksikė negu stora kiaulė. Ir man taip stipriai surezonavo ir galvoju, atsisuksiu, pasižiūrėsiu, kokio amžiaus žmonės kalbasi. Ir atsisukusi pamačiau, kad tai yra paauglės. Aišku, nusakyti amžių sunkoka. Bet tikrai tai yra 13-16 metų žmonės, merginos ir man iš karto tada buvo aišku, kad tai yra tema, kurią būtina kalbėti. Pasidomėjau, kiek teatrų yra kalbantys šią temą, nebuvo tuo metu ir tada klausimų nebekilo. Na, tada pradėjau domėtis šią temą dar stipriau negu iki tol. Bendrauti su paauglėmis, su paaugliais, su suaugusiais žmonėmis, kurie išgyveno arba tebegyveno santykį su valgymo sutrikimais. Ir tuomet gimė mano spektaklis Scene. O paskui kelionė pasisuko po visą Lietuvą. Daug apkeliauta ir pamatyta, kad ta tema yra dar aktualesnė, daug stipresnė, daug žaizdų turinti ir daug daugiau negu galvojau iki tol. Turim be galo daug žaizdų, nes labai daug suaugusių tėvų, mokytojų, psichologų, kurie dirba mokyklose, net medikų, kurie vis dar netiki, kad valgymo sutrikimai yra labai stipri psichologinė liga, kuri gali nuvesti į mirtį. Ir kai dažniausiai tą pasakai, galvoja, kad tai yra triukas kažkoks reklaminis, kad tu nori spektaklį parduoti ir tai yra labai skauda, nes apie jokią reklamą čia nėra kalba, nebent reklama gyvybei.
1: Taip.
3: Ir ištiesti pagalbos ranką, matyti tą tylintį žmogų, nepraeiti pro šalį ir daugeliui susiturėti ir laiku taip grubiai tariant, užsičiaupti.
1: Labai sutinku, todėl kad aš iš dietistės perspektyvos galiu tik tai pastiprinti tavo antrą mintis. Paprastai išgirsti apie bet kurią diagnozę yra labai sunku. Net apie tyrimą, kurio rodikliai, sakykime, yra jau virš normas arba nepataiko normas, jau yra sunku. Bet išgirsti apie valgymo sutrikimą yra vienas iš sunkiausių, todėl kad visada eina psichika per neigimą. Taip. Čia ne apie mane, čia manęs tas neliečia. Jeigu kažkas gali to nesukontroliuoti, tai aš esu tas, kuris dar galėsiu sukontroliuoti. Ir jeigu tai kalbės gydytojas, mes nežinom, ar ta žinutė palies tą žmogų. Nes mūsų mintis ir mūsų vertė, kad paliestų jį. Tai va čia aš labai suprantu, kad tu per meną bandai paliesti tą žmogų, jeigu jam yra ta tema aktuali, arba mes šalia to žmogaus turime jo aplinką. Tai yra jo draugai, ar ne, jo tėvai, artimieji. Bet vienintelis dalykas, kas yra, kad jau man studijuojant psichologiją, aš tiksliai žinau, kad artimieji negali pradėti gydyti, kaip ir bet kuri aplinka. Jinai gali, sakykime, būti šalia kartu, vat yra problema, kurią turi žmogus, ir aš būsiu tas žmogus, kuris būsiu šalia. Bet gydyti turėtų gydytojai profesionalai. Čia tai čia vienareikšmiškai. Bet iš meno pusės man kas labai patiko ir surezonavo, kad, kaip ir tu minėjai, kad gali būti labai manipuliatyvu parduoti spektaklį, parduoti leidinį, parduoti knygą, ir tikrai aš kalbinau savo laidoje vieną pašnekovą, kuris labai gerai užsiminė, kad jeigu ant žurnalo viršelio nebus žodžio dieta, tu to žurnalo neparduosi, arba tu jį gali parduoti labai gerai. Taip. Svoris, mytyba, tai yra tos temos, kurios labai, kaip sakau, didina tas visas apsukas. Bet čia yra labai labai atsargi mintis, nes paprastai tai yra labai jautru.
3: Čia be galo, aš net vat, dabar vat, išeis knyga visai neužilgo, kaip tik dabar laukiu kaip leliuko.
1: Taip.
3: Ir su leidikla Baltos Lankos mes labai stipriai kalbėjom ir aš be galo džiaugiuosi, kad nebuvo jokio klaustuko, nes kai paklausė, ar yra koks nors momentas, kuris tau yra svarbus, tarkim, dėl brišelio. Ir aš iš karto pasakiau, jokio žodžio kaip svoris, kilogramai, nieko bendro su, kad valgymo sutrikimai neturi būti ir jokios iliustracijos, kuri būtų bent šiek tiek vedina link kūno vaizdo. Nesvarbu, kad knyga yra gausiai iliustruota ir ten yra visko, bet nei vienos iliustracijos neturėti viršelyje, nes vis tik tai knyga yra kas, knygos viršelis yra kaip mūsų paso nuotrauka, ar ne, ir ką ir vardas, pavardė, ar ne, tai pavadinimas, ir aišku, vaizdas. Tai čia buvo vienareikšmiškai, nes tai yra baisu, iš tikrųjų, kai manipuliuojama, kad pritraukt, o tikslas yra, iš tikrųjų, ne parašyti knygą, o kad jinai taptų įrankiu tiltų prakalbti. Ir čia yra labai nebijot, svarbu.
1: Ar ne, kad nejaustų gėdos, nes aš prisimenu, jeigu žiūrėti iš savo perspektyvos, 100% mano pacientų, kurie turi valgymo sutrikimus, jie visada pamini, kad jie jaučia gėdą. Taip. Jie jaučia gėdos jausmą, jie nedrįsta, todėl kad daug žmonių, jeigu jie bandė kalbėti, jie sulaukia neigiamos reakcijos, juos pasmerkia. Ir aš žinau
3: tą sociumą.
1: Arba nuneigia. Aš pati susidūriu, kai aš svėriau 130 kg, tai buvo vieni komentarai. Bet pakeitusi mytybą, mano svoris susitvarkė. Tai aš sulaukiu tokių komentarų, kaip žodis anoreksija, badė pirštais. Taip. Todėl, kad labai tą etiketę priklijuoti labai lengva žmonėm.
3: Labai.
1: Bet iš kūno kompozito iš tikrųjų negalima nusakyti būtų apie žmogų. Nes jeigu žmogus yra tau per kūdas, tai yra tavo matavimo skalė, bet tugi nežinai, iš ko yra tas kūdumas. Galbūt žmogus turi tam tikrą diagnozę, kas irgi būna dinamikoje, žmogus netenka daug svorio. Galbūt jisai išgyveno stresą, įvairiausių dalykų yra. Bet negalima tos stigmos laikytis, kad jeigu jau žmogaus kūnas yra labai labai lieknas, tikėtina darau išvadą, net vertinimą, kad jisai turi valgymo sutrikimą. Ir man dar labai svarbu čia šiek tiek steptelti, kad mes labai dažnai apie maistą kalbame racionalią kalbą, ar ne? Tai yra kalorijos, baltymai, skaidulos, vitaminai, bet žmogaus santykis va su maistu nėra vien maistinė vertė, ar ne? Tai kartais tai, kas vyksta lėkštėje, yra tai, kas vyksta jo gyvenime. Ir kaip sako, kaip ir tu minėjai, pažiūrėk į knygos viršelį, kaip paso nuotrauką. Tai lėkštėje žmogaus tikrai galiu matyti, kas vyksta jo gyvenime. Tai pagal turinio valgymo sutrikimą neužtenka, ar ne, perskaityti diagnozės aprašymo. O kaip tu ruošėsi, kiek reikėjo tyrinėti tikras žmonių patirtis?
3: Čia ilga istorija, nes iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtume, kaip spektaklis atrodė pirmaisiais metais ir dabar, tai yra du skirtingi spektakliai, todėl kad jie buvo pildoma ir pildoma vis naujomis istorijomis ir jis niekada nebuvo vienos istorijos papasakojimas. Tai jeigu aš anksčiau sakiau, kad spektaklis yra iš keturių merginų istorijų, tai dabar aš jau nebežinau, kiek, koks tas skaičius yra, nes kiekviena istorija yra labai individuali, yra labai daug atsikartojančių momentų, bet kaip ir kiekvienas iš mūsų esam labai skirtingi, taip ir kelionė į ligą ir buvimas joje, ėjimas link sveikimo yra labai labai skirtingi. Tai tas tyrinėjimas jisai nepasibaigė, jis vyksta lik šiol, labai daug merginų kreipiasi pagalbos, ne visada pavyksta padėti, džiaugiuosi, kai pavyksta. Ir pagrindinis momentas ir yra, kad spektaklis, dabar jau knyga, būtų kaip veidrodis ir kad jisai supurto, be abejo, nu negali nesupurtyti, jeigu tu atpažįsti save, bet svarbiausia yra, ką po to supurtimo, po to atpažinimo tu darai. Ir ar turi tą žmogų, nesvarbu, nebūtinai artimas, nes kartais mes artimiem žmonėm negalim papasakoti, taip, kas vyksta su mumis. Tai bent jau turėti tą žmogų svetimą, kuris gali tą akimirką būti artimesnis, kuriam tu pasipasakosi, kas taip yra, kad aš galbūt irgi esu viena iš tų Lilė ar Ūla mergaičių, kur nebežinau, ką daryti, nes aš esu tame kelyje. Ir dar yra labai svarbus momentas, aš sugrįšiu į patį pirmą mūsų klausimą ir labai jūs teisingai paminėjot, bet labai norisi pabrėžti, kad šita liga nėra vieno žmogaus. Ir ji paliečia visą aplinką. Jeigu žmonės bendravo, turėjo draugų, dažniausiai jie juos atstumė bėgant laikui. Jeigu yra šeima, tai bėgant laikui, jeigu yra gražus santykis, tai artimieji taip pat būna paliesti labai stipriai ligos, nes jauti atstumimą, jauti pyktį, jauti bejėgystę, nes tu negali niekaip padėti, matai, kad nu, niekaip nepavyksta. Ir čia yra labai svarbu, nes specialistų pagalbos tuo metu, ypatingai jeigu valgymo sutrikimai būna pažengę, reikia ne tik sergančiajam, bet ir artimiesiam, kad jie žinotų, kaip bendrauti.
1: Būtent, taip.
3: Kaip vos tik, nes visi daugelis galvoja, kad vat, nu, keliausime į valgymo sutrikimų centrą, grįš ir viskas bus kaip buvę iki ligos. Nebus.
1: Taip, ir čia dar svarbu suprasti, kad ta liga neištinka staiga.
3: Taip.
1: Yra ilgas kelias, iš tikrųjų, ir labai svarbu stebėti savo artimą. Ne per kontrolę, aha, ką valgai, būtent, tu čia viską suvalgiai. Neįtarinėti, nepiešti tų katastrofizacijos paveikslų, taip, bet tiesiog atkreipti dėmesį, būti su to žmogum. Pavyzdžiui, šeimose, ar ne? Tai reiškia, kad neatsiranda vat, valgymo sutrikimas, kai jau nieko nebevalgo. Ne. Yra tokie labai, vat, mano laidos viena iš tikslų yra pateikti dar tokius praktinius patarimus.
3: Taip.
1: Kaip galima atpažinti? Tai jau ne tada, kai jum kūnas atrodo per lieknas, ar
3: ir
1: ne?
3: Ir nebūtinai per lieknas, čia irgi labai
1: taip,
3: reikia pabrėžti.
1: Taip.
3: Nes būna, kad apskritai apie kūną kuo mažiau kalbėti, be abejo atkreipti dėmesį artimiesiems visada reikia, nes ar per mažas kūno svoris, ar per didelis, jau yra rodiklis, kad reikia tirti, ar viskas
1: taip,
3: yra gerai.
1: Taip, be jokios abejonės.
3: Bet neklijuoti staigiai etikečių.
1: Taip.
3: Arba neteisinti, nes dabar ateina dar viena nauja banga, tuoj pasikeis kita. jau žinau net kokia, bet kad teisinti persivalgymą, teisinti antsvorį, kas taip pat nėra neteisinga.
1: Ir žinai, kai būna, sakykime, vat, labai stambus žmogus, ar ne, žmonės pradėjo kurį laiką kūną vertinti pagal grožio skalę. Jeigu per lieknas, tai negražus, per stambus negražus, mes nekalbam apie grožį. Aš pati buvau stambi ir aš žinau, ką tai reiškia, kad tai nėra, kad gražus negražus. Tiesiog yra situacija, kad tai yra liga ir tą ligą reikia gydyti. Juk mes nesakom, kad bronchitas sergantis žmogus gražus ar negražus. Yra liga ir ją gydom. Bet būtent jeigu grįžti, sakykime, prie to kūno, ar ne, kada reikia įsikūnyti tau kaip aktoriai, ir duoti žinutę žiūrovui. Tai ne tik tai sukurti spektaklį, bet dar ir įsikūnyti į tą žmogų. Ar tai buvo labai sunku, nes ne. Paprastai, kai būna, žinai, aktoriam reikia pagyventi tą gyvenimą, kad tu labiau...
3: Nesąmonė, mitas ir baisiausia, kas gali būti. Man asmeniškai, kitiem galbūt ne, yra visokių aktorinių mokyklų, bet aš esu visiškai prieš tai, nes tai taip pat veda į ligą psichologinę. Profesionalumas yra lėtas, kad šiandien aš esu Ūla, kuri išgyvena valgymo sutrikimus taip. Ir kelia nuo akimirkos, kaip pasakai, mama, ateik, man regis, aš mirštu ir išsinti žinutę, nes jau kalbėti nebegali. Iki kitą dieną tu jau esi autistiškų dviejų vaikiukų mama ir išgyveni autistiško pasaulio visą spektrą. Ir tai yra nuostabu. O kitą dieną tu jau kalbė apie vilko vaikus. Ir man ten nereikia nei išgyventi vilko vaikų istoriją, nei... Ne. Grožis aktorinėme yra tas, kad tu išsityrinėjai psichologiškai viską ir tu tiesiog paskolini savo balsą, savo kūną, tam personažui.
1: Empatiškai sugebi būti tame jausme
3: ir
1: toje situacijoje.
3: Bet nieko bendro neturi su išgyvenimais, kad pats ten turi, nu, jeigu man reikia vaidinti mirtį, man nereikia numirti.
1: Taip, ir dar dėl tų patarimų vis dėlto noriu sugrįžti tam, kad užbaigti klausimą, kokie būtų patarimai, kaip reikėtų atpažinti žmogų. Tai aišku, vienas iš tokių, ir man atrodo, čia Urtė įsitrauks į mūsų diskusiją, ypač tai aktualu yra jaunimui. Kada jaunimas pradeda skirstyti, aš nežinau, Urtė, kaip tarp jūsų rato yra, bet ką aš girdžiu iš savo pacientų, kada maistą pradeda skirstyti į gerą blogą ir kada labai yra per didelis susirūpinimas savo kūnų. Vat aš turbūt čia jų gramą priaugsiu, jau man čia bus negerai. Ar tas toksai perdėtas savęs kūno tyrinėjimas?
2: Aš čia laukiu vis įsiterpti, nes taip. Aš norėjau šitą paminėti taip pat, nes man užkliuvo, kaip jūs pasakėt, kad kaviniai išgirdote tą frazę, kad geriau aš būsiu tokia negu anokia. Aš nežinau, taip pat ir mano pastebėjimas, ir jums klausimas, ar jūs esate pastebėjusios, šiomis dienomis yra labai ir norėčiau sakyti propaguojama ir vos nekišama, ypač jaunoms merginoms, toksai vat, kaip tik standartas, kad tu jau iš tikrųjų geriau būk anoreksikė, todėl nes tai bus žymiai geriau negu kažkas kito. Ir bent jau aš esu taip pastebėjęs, ypač pas jaunes merginas, ar jos norėtų eiti modeliavimą, ar jos norėtų šiaip savo net neužsiimti tomis veiklomis, visur yra vos nepanašus spaudimas, arba tai rodoma, arba bandoma vos ne prikišti, kad va čia yra standartas ir tu turi to standarto laikytis.
1: Mhm. Andro, o kai buvo, kai apklausinėjai, sakykime, tas merginas, dalinosi savo istorijas, ką jūs akcentavo? Nes mano patirtis, sakykime, kaip tos merginos ateina jau papuola pas mane į kabinetą, jos įvardina, mes iš tikrųjų, kaip paskui jūs prieiname, tai yra vis dėlto ateina iš paauglystės, iš labai daug seniai, kažkada močiutė pastatė ant svarstyklių. Kažkada komentaras buvo, ne, čia priaugai svorio, kokie žandukai. po truputį jau eina link to. Ką dalinosi, tavo, sakykime, merginos, su kuriom tu kalbėjai ir kurių žinutę norėjai galbūt spektaklyje parodyti?
3: Taip. Galvoju, kaip čia sugrįžti į tam tikrus dalykus, nes mes kaip kalbėjom apie gražus, negražus, tai pirmiausia turi būti ne kad gražus, negražus, o sveikas.
1: Taip.
3: Čia labai
1: čia
3: svarbu sugrįžti, taip.
1: Taip.
3: Kitas dalykas yra labai daug stereotipų ir dabar mes kalbam, merginos, moteris, ne, šita liga neturi nei
1: lyties,
3: nei amžiaus cenzo. Jauniausia mergina, kurią pažįstu, yra 11 metų. Mergaitė dar ir su vyriausia bendravau, kuria yra 73 metai. Taigi amplitudė yra toliau. Yra ir vaikinų, ir vyrų, kurie taip pat yra tame kelyje. Tai šitą labai noriu užakcentuoti, todėl atsiprašau, kad aš sugrįžau.
1: Taip.
3: Dabar sugrįžtant į tai, nuo ko prasideda. Vienareikšmiškai, kad nėra vieno atsakymo. Kiekviena istorija yra individuali. Gali vienas... Atvejas gali būti, kad iš tikrųjų močiutė pastatė ant svarstyklių ir sukritikavo, gali būti, kad nuėjo pas ginekologę ir ginekologė pasakė baisiausius dalykus ir ten liko visam laikui tam vidinėme, kaip aš sakau, širdies, sielos harde ir viskas. Ir nuo ten pradėjo važiuoti, kažkas patyrė patyčias mokykloje, darželėje, dar kai buvo visiškai mažiukai su češkiam lakstantys, kažkas patyrė seksualinę prievartą. Nesvarbu kokiam amžiuje, kažkas išsiskyrė ir išsiskyrimas pradėjo tą kelią, kažkas patyrė netekti savo artimo, močiutės, senelio, tėčio, mamos ir tu nori tiesiog išnykti, nori pasislėpti ir savo skausmą taip...
1: Taip, arba būna baudimas, baudžiu save per maistą.
3: Čia, dar ir... Tai yra tiek daug, nu, tokia plati amplitudė, kad pasakyti vieną kitą yra, nu, labai yra sudėtinga. Kaip pastebėti, mes galėsim pakalbėti šiek tiek vėliau.
1: Taip, ir po trumpos pertraukos su Andra pakalbėsime apie dar vieną labai jautrią vietą. Ką mūsų santykių su maistu ir kūnu padaro kitų žmonių žodžiai, apie kuriuos mes kalbėjom ar ne, ir kodėl kartais vienas atrodytų nekaltas komentaras apie žmogaus kūną gali likti jo galvoje metų metus. Netrukus susitiksime po pertraukos laidoje Kas lėkštėje su jumis dietistė Ugnė Radzevičienė
2: ir Urtė Radzevičiūtė.
0: Kas lėkštėje.
4: Įsijunk Easy FM ir internetu easyfm.lt.
5: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: lėkštėje.
1: Sveiki sugrįžę atgal į eterį į laidą Kas lėkštėje. Su jumis priminsiu, kad kalba Urtė Radzevičiūtė.
0: Ir dietistė Ugnė Radzevičienė, o su mumis šiandieną kalbasi...
1: Andra
0: Kavaliauskaitė.
1: Taip, grįžtame trumpam prie mano užduoto klausimo Andrai, kuris buvo, kad ar esate pastebėjusi tokią tendenciją, kad gyvename tokioje visuomenėje ir tokiu metu, kada gražus žmogus yra svarbiau negu sveikas žmogus?
2: Deja, bet taip. Bet vėl aš norėčiau galbūt taip neakcentuoti šiandienos. Aš prisimenu ir savo laiką, kuomet irgi buvau paauglė. Tai buvo mano draugų rate irgi tų, kuriems buvo labai panašiai. Aišku, dabar yra truputėlį viskas aktyviau ir stipriau, nes yra socialiniai tinklai. Mes tuo metu turėjome mygtukinius telefonus ir mes nei matėm, nei girdėjom, nebent tik tai žurnaluose kažkur kažką matėj, bet to taip nebuvo aktyviai. O dabar prieš ir po ir visi kiti dalykai, ką galėsim irgi pakalbėti, nes socialiniai tinklai, yra ten reikalėlių, yra labai daug reikalų, bet yra kitas momentas, kuris yra irgi labai labai svarbus. Žodžio gale ir turiu vieną merginą, kuri valgymo sutrikimą turėjo bulimiją, paskui jau maišėsi su nervinė anoreksija, netipinė, nu, žodžiu, ten būna kartais, kad ne vienas valgymo sutrikimas, o keli veikia. Taip. Ir jinai labai aiškiai pasakė, kad po vasaros atostogų, nežinau kaip dabar, ar 12-okam reikia eiti medicinos
0: reikia.
2: Tai va, nuėjo pas šeimos gydytoją ir aišku, reikia stotis ant svarstyklių, ar ne?
1: Reikia.
2: Tai va, atsistojant tų svarstyklių ir iš karto pasakė, oho, jau reikėtų kažkaip susimto, praduris netilpsi.
1: Ir tada traukia lapelį, štai va, pasižiūrėk, tu čia esi
0: tarp jo normos aukščiau. Jo burbuliuką tokį deda. Ir žiūrėk, jau tu virš normos, taip. Ką darysim?
2: Ir va tas va, ką darysim, ir tu žiūrėk, matai, čia kas čia vyksta. Buvo labai lemiamas momentas, nes tuo metu mergina jau buvo bulimijoje, tik niekas nežinojo. Tai įsivaizduokit, kokio svorio yra toks susitikimas, kur medikas taip pat netkreipė dėmesio, kad ten iš tikrųjų yra valgymo sutrikimas jau, o ne kad tu gal mesk svorio, nes matai, kad tu užeini už normos ribų. Tai čia yra vienas momentas labai skaudus. Kitas momentas yra, turėjau šį rudenį, kuomet mama netiki, kad mergina serga valgymo sutrikimais, man pasako, kaip jinai gyvena pusę metų, aš tą mergaitę pusę metų ir bendravau, gal šiek tiek daugiau, ir aš matau, kad viskas, nu, jau artėja riba. Ir arba mes turim kažką daryti, arba tiesiog mano sąžinė, nu, labai ilgai spaus mane. Ir ką tada daryti, kai tėvai netiki, belieka paprašyti, kad na, kažkokiu būdu vis tiek nueikim pas šeimos gydytoją, nes be šeimos gydytojo tu negausi siuntimo.
0: Taip.
2: Jeigu 16 metų nėra, aš neturiu teisės vesti, nes aš esu svetimas žmogus. Ir čia daugybė sudėtinių dalykų. Nueinam pas šeimos gydytoją ir šeimos gydytoja sako, kad kraujo duos tyrimus padaryti ir vat tada matys. Bet esmė yra ta, kad ne visada kraujo tyrimai parodo ir čia yra svarbiausias dalykas valgymo sutrikimuose.
0: Taip, jeigu netrūksta, pačioj pradžioj, kol dar netrūksta vitaminų, taip, mikroelementų, taip.
2: Ir esmė yra ta, kad o visi simptomai liudija, kad būtina kreiptis pas specialistus, kurie dirba su valgymo sutrikimais.
0: Būtinai, taip.
2: Ir tu prašai, kad išrašytų siuntimai valgymo sutrikimus ir jo nerašo. Nes jinai mato pagal vaizdą, kad viskasgi gerai. Galų gale viskas pasibaigė tuo, kad taip trumpai, kad vis tik tai išprašoma, kad išrašytų tą siuntimą į valgymų sutrikimų centrą ir kitą dieną pripažįstama liga valgymų sutrikimų merginai. Bet yra medikų, kurie... Dėl to aš labai noriu, kad išgirstų tėvai, sesės, broliai, žinau, draugai, vyresni, kurie kartu eina pas šeimos gydytojus, kad neklausyt kartais ir medikų, jeigu yra simptomų labai daug, tai mums reikia ne bet kokio specialisto pažiūrėjimo, ne svarstyklės tą pasakys, ne kraujo tyrimai, o reikia specialisto, kuris dirba su valgymo sutrikimais. Bet, ir jeigu jis pasakys, kad viskas, turim patvirtinimą, ir mes galim pasidžiaugti.
0: Bet aš teisingai girdžiu, kad tėvai artimiausia aplinka tarsi nepripažįsta problemos.
2: Taip, nes
0: nemato. Ir ta mergaitė kreipiasi į tave.
2: Taip.
0: Bet čia tavo rankos irgi yra surištos todėl, taip, kad tu neturi kompetencijos,
2: taip,
0: ar ne? Ir tada tu turi tarsi kaip draugė, tapti draugė, kuri nuveda, palydi pas gyto, bet jeigu jinai yra nepilnametė, nu irgi jinai
2: tai
0: turėtų kalbėti.
2: Mama, taip, vis tiek turi būti mama arba
0: todėl
2: tėtis.
0: Mano praktikoje yra buvo, aš pasidalinsiu, kad duris pradaro klinikos, vaiką įstumia, o mama sako, o aš už durų pabūsiu. Ne, ne, ne, mamytė, mes dabar vaiką palydėsim, kad jisai pasėdėtų, o jūs, prašau, pirma užeikite į kabinetą, nes apie tas problemas reikia kalbėti ir reikia analizuoti. Čia ne vienos valandos konsultacija. Čia reikia vesti ir žiūrėti, aš labai suprantu, mamas, kad labai labai sunku girdėti.
2: Ir tėčius.
0: Bet pripažinti mamom ir tėčiam yra žingsnis labai didelis į priekį, nes tai yra kalba apie gyvybę.
2: Ir nebūtina pripažinti. Tiesiog, jeigu jums atrodo, kad pavyzdžiui, aš ar nesvetimas žmogus kalba nesąmonę, viskas gerai. Eik jau su tuo, kad aš kalbu nesąmonę, arba kažkas kitas. Tiesiog pasitikrinkim. Ir aš dar kartą pakartosiu, jeigu iš specialistų išgirsim, kad suklydom, ar ne, mes pasidžiaugsim visi. Ir tie tėvai tiesiog galės drąsiai sakyti, sakiau, ir mes pasidžiaugsim.
0: Taip.
2: Bet jeigu mes iš tikrųjų sužinosim, kad yra valgymo sutrikimai, tai duok dieve, kad mes spėtume laiku, nes laikas yra labai svarbus.
0: Taip.
2: Ir aš neperdedu, nes kuo anksčiau yra kreipiamas į specialistus, tuo didesnė tikimybė, kad greičiau bus išlipama iš valgymo sutrikimo. Nebūtinai pasveikstama, nes čia priklauso nuo žmogaus, kaip aš sakau, kartais visą gyvenimą to valgymo sutrikimo uodega nu, gyvens kartu, tik jau būsi galbūt išmokęs atpažinti ir tvarkyti su tuo, bet tą uodegą reikia pažinti. O kitiem galbūt jinai nusikirs ir viskas bus gerai, bet tai priklauso nuo laiko. O kartais būna taip, kaip buvo atvejis, kai tiesiog medikais pasakė, 5 dienos ir širdis būtų sustojus. Ir vat tai yra vėl ne mitas. Nes šita liga yra baisi. Ir turiu atvejį, kai mergaitė buvo atliekama daugybė operacijų. Ir tu lauki to žalio burbuliuko Facebook'e. Messenger'e, kad jis įžieptų, nežinai, kad atliekama operacija ir virpi, nes tu nežinai, ar atlaikys, ar ne. Turim atvejį, kai nepavyko.
0: Jo, bet reikia pažymėti, kad yra ir tikrai ir sėkmės tų istorijų,
2: labai,
0: bet
2: labai.
0: Visos sėkmės istorijos, va čia pabrėžti, neįsisprendė pačios.
2: Ir čia, va, atsiprašau, dar va, užmiršau, labai jūs teisingai paminėjot, kad aptvarkyti tyrimus, tos vadinamus, kažkodėl jie daro nurimimą. Bet taip, jie yra laikinai. Nes jeigu mes netvarkysim psichologinių momentų,
0: taip,
2: tyrimai vėl grįš atgal.
0: Taip.
2: Tai pagrindinis momentas, ką labai svarbu žinoti, kad reikia atkapstyti žaizdą ir tą šaknį, nuo ko viskas prasidėjo. Jeigu ta žaizda nepasiekiama, jeigu ta šaknis netrandama ir nuo ten nepradedama gydyti, tai tikėtina, kad bus atkritis po atkričio, atkritis po atkričio ir nu, kitaip niekas neįvyks. Tai tą šaknį būtina atkapstyti ir vienam labai retai, kada tas pavyksta. Todėl specialistai yra labai labai svarbu ir ačiū Dievui, kad mes jų turime.
1: Ir galbūt aš dar pasakyti,
2: taip,
1: kad galbūt čia mes kalbam, kad reikia priimti rimtai situaciją,
2: taip,
1: kad reikia, nu, nesvarbu, ar tai mažas ženklas, ar tai jau kritinė situacija, reikia sveikatos klausimus, kas
2: taip,
1: jie, reikia priimti rimtai. Ir kalbant, kai vaikai yra atvedami, kartais būna per vėlai, nes tėvai neklauso, o gal kartais, kaip pasakius, reikėtų tėvam perlipti per save ir pripažinti, nes aš nu, vis tiek aplinkoje, ne savo, esu girdėjus tėvų, kurie sako,

0: žmogų, pasielgti nepilie. Va čia yra gėdos jausmas, bet susirgti čia ne gėdos jausmas.
1: Žinot, kaip aš pasakysiu, kad jausti gėdą irgi yra normalu.
0: Taip.
1: Ir tai yra irgi sveika, nes tai yra vienas iš jausmų ir mes juos visi turime.
0: Taip.
1: Klausimas, ką mes su tą gėdą savo darome. Vat jeigu mes slepiame ir bėgame ir dažniausiai paklūstame tam ligos balsui, tada mes žinom, kad mes tiesiog einam dar stipriau į ligą.
0: Taip.
1: Kad gėda yra, tai yra natūralu, nes tai yra vienas iš ligos veidų. Kaip ir lygiai taip pat. Mes nei... Suprantat, yra čia toks momentas, ką pastebėjau per tuos metus. Ar mes kalbėsim, kad pripažinkite, ar ne ten tėvam, na, jie nepripažins, jeigu jie jaučia, kad nu, jiem vat taip va eina.
0: Uh-huh.
1: Okei, jeigu taip einasi, eikim, bet bandykim kabintis vis tiek ieškoti, kaip tam
0: nepalikti,
1: vaikui padėti,
0: svarbiausia,
1: jo nepalikti.
0: Taip.
1: O tame kelyje, jeigu bus palankus vėjas, tai tėvai atsisuks į vaiką. Būna visaip, aš nenormaluot. Būna, kad atsisuko ir labai stipriai atsisuko ir būna be galo stiprus ramstis tiek mergaitėje, tiek vaikinui. Būna atvirkščiai, bet tada yra medikai arba svetimi žmonės, kurie yra greta, bet tas žmogus nebūna vienas ir jis nebus vienas, jeigu jis bent jau prakalps ir prakalps tam žmogui, kuriam na, rūpi ir tas irgi labai svarbu norėti surasti tą žmogų, ar ne? Tai aš vis laiką sakau, kad jeigu kažkam tikrai yra bėda, ir nėra su kuo pasikalbėti, išsikalbėti. Tai aš vis laiką sakau, ateikit tada bent jau pas mane, aš pabūsiu, bent jau tas, kuris išklauso, pažiūrėsim, ką mes, nu, į ką mes galim
0: taip,
1: kreiptis
0: taip.
1: Pagalbos, ar reikia apskritai.
0: Jo, jūs teisingai sakėt, jūs negydysit, patarimų nedalinsit, bet jūs nukreipsite
1: taip.
0: Galbūt patarimą.
1: Taip.
0: Jeigu jūsų klausys, patarysit.
1: Arba net jeigu reikės, aš galiu būti tas žmogus, kuris nu, kartu nais pas mamą atėti. Nu, kartais reikia tiesiog, ar ne?
0: Pabūti
1: man
0: pačiai, su tuo žmogum,
1: kai man buvo 16 metų, man labai reikėjo žmogaus, kuris vat, būtų tas, kad yra galbūt svetimas, bet kuris išgirstų.
0: Svarbiausia, kad jausti su juo saugiai, va čia yra labai svarbu.
1: Taip. Ir čia matot, čia yra tiek daug niuansų, nes pavyzdžiui, būna, vat, kaip ir minėjai, ar ne? Būna, kad paaugliai tyli, pasilieka tyloje, nes nekartai yra girdėję, pavyzdžiui, irgi tokių frazių, kai kas nors pasako, man atrodo, man depresija, nu, vat, tokį iškelia, ar ne, klausimą, uh-huh. Ir tada gauna tokį, čia mums visiems depresijos.
0: Taip.
1: Ir jis daugiau neprakalbs.
0: Taip,
1: todėl, kad
0: reakcija gavo.
1: Jis taip. Viskas, tu jį nustumėjai, tu jo jausmą, tu paneigiai. Tai kaip jis tau prabils.
0: Taip.
1: Ir tada jis bus tada savyje su savim.
0: Ir būna pats paskui galvoja, kad šitas jausmas yra negeras, aš šito jausmo turiu nebejausti ir jį kažkokiu metu prilaikau. Bet aš noriu grįžti dar prie lėkštės turinio, kadangi vis dėlto mūsų laida yra kas lėkštėje. Tai mūsų lėkštė yra ne tik tai maistas, ne tik tai baltymai, vitaminai, bet ten yra labai daug ir mūsų emocijų, prisiminimų, išgyvenimų, skausmo. Ir kiekis ne visada nurodo, koks mano kūno dydis bus. Nes paprastai žmonės galvoja, jeigu mažiau valgysiu, tai visada būsiu lieknas. Jokių būdų. Arba kai būna komentarai, oho, kiek daug valgai.
1: Taip.
0: Bet jeigu toje lėkštėje yra daržovės, kas iškelia tūrį, žuvis, baltymas, kiaušiniai, visi sveikatai palankus produktai, tai jau tūris tikrai rolės nevaidina. Tai geriau nežiūrėti į kiek lėkštėje, sakykime, o svarbiausia, atkreipkite dėmesį, lėkštės turinys iš ko susideda. Va čia yra labai svarbu.
1: Ir mažiau komentuoja, nes mes ką vat kalbėjom ar ne apie kūną, kur komentuojama nuolat, bet lygiai taip pat komentuojama ir lėkštė. Lygiai
2: viskas
1: taip pat viskas komentuojama, ką parduotuvėje, vat irgi viena paauglė sako, aš bijau eiti parduotuvę, o kartais užeinu ir panikos ataka ištinka,
0: taip.
1: Vien dėl to, kad toks jausmas, kad mane stebi ir žiūri, kur, ką, kiek, ko aš pasiimsiu, nes kažkada draugė būtent ir pasakė, tu jokauji, tu čia šitiek, šito šlamšto
0: valgysi. Tai čia yra, kaip sakau, asmenybės sutvirtinimas, vis tiek turim labai savim pasitikėti ir vat,
1: dar
0: vienas iš pavyzdžių yra, kad Jeigu jau jaučiate, kad žmogus iš sociumo užsidarinėja, neina į svečius, stengiasi su draugėm nebendrauti, irgi reikėtų atkreipti dėmesį ir tiesiog jo paklausti, apie ką yra jo jausmas. Kodėl jisai pasirinko dabar, sakykime, daugiau sėdėti namuose, kaip anksčiau labai mėgdavo eiti susitikti su draugais. Tai labai įdomi iš tikrųjų mūsų tema, apie ją galima kalbėti neišsemiamą laiką, dėja laikas mums

0: spaudžia ir aš prie Andro žodžių noriu pridėti vieną dalyką iš savo profesinės kaip dietistės pusės, kad sveikas santykis su maistu vis dėlto nėra tobulai sudėliota lėkštė. Maistas neturėtų kelti nuolatinės baimės, tai čia būtinai kaltės ar tapti bausme. O jeigu taip nutinka, nereikia su tuo likti vienam. Valgymo sutrikimai yra rimti sveikatos sutrikimai, kuriam reikalinga kvalifikuotų specialistų pagalba. Galbūt kartais apie tai pirmiausia prabyla ne žmogus, o kartais jo artimasis. Tai ačiū Andra tau už tai, kad apie tų žmonių skausmą prabilo scena, kurioje tu atneši tą žinutę ir tampi kaip tiltas, kuris gali nutiesti kelią į jų sveikatinimąsi. Tai su jumis buvo žinių radijas, laida Kas lėkštėje, aš dietistė Ugnė Radzevičienė ir man šiandieną kompaniją ir diskusiją palaikė.
1: Urtė Radzevičiūtė.
2: Ir Andra.
0: Likite sveiki.
3: Kas lėkštėje? Easy FM Šiauliuose 96.1 FM dažnių.
4: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.